drugo za obitelj, a treće možda za trenutke kada smo sami. I nije problem što se čovjek u različitim situacijama ponaša različito, jer naš život se sastoji od različitih uloga. Problem je kada se između onoga što pokazujemo i onoga što stvarno jesmo napravi veliki raskorak. Kada primjerice izvana govorimo o ljubavi, a u sebi nekoga ne možemo smisliti. Zatim kada govorimo o proštenju, a svoju povrijeđenost čuvamo godinama i onda ju još njegujemo i zalijevamo da ne propadne. Također izvana možemo izgledati pobožno, a iznutra možemo biti ravnodušni prema čovjeku koji je pokraj nas. Tada postajemo kao taj nezamjetljivi grob, izvana trava, ništa posebno, a ispod nje je nešto što više nitko ne vidi, ali je prisutno. I zato si danas postavljam pitanje, što se nalazi ispod trave moga života? Postoji li nešto što sam dugo skrivao? Možda neka osuda ili neka nepravda koju sam učinio, ali koju ne želim priznati. Možda drugi ljudi oko mene to ne vide, ali Bog vidi. I lijepo je i dobro što Bog vidi. Jer On ne gleda da bi nas ponizio, nego da bi nas izliječio. Znate, meni je zanimljivo da ja na sprovodu pazim da ne stanem na grob, iako ga možda nitko drugi više ni ne primjećuje. Iz poštovanja, kako sam rekao, idem po rubu. A koliko puta mi bez razmišljanja stanemo na ono ranjeno u drugom čovjeku i na njegovo dostojanstvo, kada primjerice u komentarima idemo ispod pojasa. Ne vidimo ranu bližnjega, ne znamo njegovu priču, ne znamo što on nosi u sebi, a ipak ga osudimo. Stavimo ga u neku svoju ladicu i nastavimo dalje. Zato nas Isus danas upozorava, ne gledaj samo ono što se vidi i ne gledaj samo tuđe lice. Pogledaj i svoje srce i svoje lice. Jer Bogu nije dovoljno da izvana sve izgleda dobro. On želi pravednost i ljubav Božju i da ono što mi nosimo u srcu postane vidljivo u našem životu. Gospodine, daj da moje lice pred ljudima bude što bliže onome što ti vidiš u mome srcu. Dragi slušatelji, srdačan vam pozdrav, hvaljen Isus i Marija.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvala Isus i Marija, dobri ljudi, i nisam sam, Miha Vrbanić kao tehnička podrška ovdje za dobro jutro. Dobri ljudi, prije sat vremena kad sam izašao iz stana i osjetio hladnoću, nasmiješio sam se i rekao Bogu hvala. Istok je na 2 stupnja, sjever na 4, zapad i jugo zemlje na 15 stupnjeva, između temperature šaraju, no pretežito bliže nuli nego li prvom dvoznamenkastom broju. I onda sam shvatio da smo mi ljudi često takvi. Na našem licu očituju se krajnje promjene raspoloženja ili radne temperature, ako hoćete. A naša nutrina, naše srce i duša su nerijetko nedefinirani. Za svakog imamo ponešto. Stanje se mijenja tijekom dana, kad kada je vruće, kad kada hladno, kad kada ono blatnjavo vlažno vrijeme koje nitko ne voli. Stoga, imam punchline. Danas pustimo stare navike, pustimo stare slike i sjećanja i usmjerimo se na Krista. Evo, pozivam sve, pozivam i sebe, neka Krist bude temperatura koju će prikazivati termometar našeg srca, naše duše, i Bogu hvala na tome. Dobro jutro još jednom, kad sam već spomenuo stare slike, Rišpet ima novu pjesmu, pa poslušajmo kako to zvuče stare slike u dalmatinskom štihu.

0: da bi zapamtili ovaj dan, da bi ga se rado sjećali, dobili ste dobitnu formulu, dobitnu kombinaciju, usmjeriti se na Krista. Evo informacije kako je stanje na našim cestama. Prvo ću reći da zbog izvanrednog događaja u kolodvoru Meja, promet vlakova je u prekidu, a putnike između kolodvora Rijeka i Plase u oba smjera prevoze autobusi. Pomorski promet, nepovoljni vremenski uvjeti rezultirali su prekidom trajektne linije Sumartin-Makarska, a što se tiče izvanrednih događaja na cestama, trenutno nema nečega vrijednog spomena, osim toga da je jak vjetar, stoga su zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Svakako provjerite stranicu Hrvatskog autokluba prije nego krenete na put, na put. Zbrajam, sve sam zbrojio. Rano jutarnja ekipa, još uvijek s jednim okom onako na pola zatvorenim. Mihael Vrbanić, tehnička podrška, njega sam već pozdravio, no pozdravljam još jednom. Glazbu biram ja i vaš sam voditelj do podneva. Ivo Lovrić je na vijestima, čućete ga u 7.00. A ovo su Bruno Krajcar i Ricardo Luque, Roža Rosa. Malo istarsko kubizmo, latino ritmova u programu. Uživajte.
1: Ča bi bio život da nima plaća i smije?

0: Slušate Dobar radio.
1: Svetac dana, Sveti Kalis I, čužete u našoj rubrici o papi mučeniku koji je bio poznat po blagosti, zbog čega su ga i napadali. Kalis je bio rob kojeg je Aurelije Karpofor oslobodio i odgojio u kršćanstvu. I sad zanimljivost koju sam htio podijeliti s vama, a nećete ju čuti u rubrici, vezana je uz papu Zeferina koji je Kalista postavio za svog savjetnika i povjerio mu upravu groblja u blizini Via Appia u Rimu. Sada su to poznate katakombe Svetog Kalista. A nakon Zeferinove smrti rimska je zajednica izabrala Kalista za njegova nasljednika i tako se on uspio na vrh crkvene hijerarhije. Kalistove katakombe, izrazio se jednom papa Ivan 23., jesu najuzvišenije i najglasovitije rimske katakombe. Pa svi koji putujete u Rim, koji ćete biti tamo, sjetite se ovoga što sam rekao i javite se na 099 460 9988.

Sveti Kalist, papa i mučenik, crkvom je upravljao od 217. do 222. godine. Neki spisi navode da je potjecao iz robovske obitelji. Za vrijeme pape Zeferina postao je đakonom Rimske crkve i brinuo se o crkvenim dobrima. Kalist je bio vrlo ugledan, te ga je nakon smrti pape Zeferina rimska zajednica izabrala za papu. Odmah na početku pontifikata morao se obračunati s krivovjerjem svećenika Sabelija. On je oca, sina i duha svetoga proglasio samo raznim načinima očitovanja jednoga Boga, niječući stvarne razlike između triju božanskih osoba. Kako je njegov nauk stvorio raskol u rimskoj kršćanskoj općini, Kalist ga je, zajedno s njegovim pristašama, isključio iz crkvene zajednice. Papi Kalistu se, uz zasluge na pastoralnom polju, pripisuje obnova crkvene discipline po pitanju svećeničkog celibata i posta, te gradnja crkve Svete Marije na Tiberu. Veliki mu je protivnik bio svećenik Hipolit, za kojega neki znanstvenici drže da je u to vrijeme bio protupapa. Po nekim izvorima, sveti Kalist je vjerojatno poginuo u vrijeme neke pobune u Rimu, kada je bačen u bunar. Najprije je pokopan na obližnjem groblju, a potom je prenesen u crkvu Svete Marije. Umjetnici ga prikazuju s kamenom oko vrata.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, liturgijski kalendar kaže da je ovo 28. tjedan kroz godinu, a danas utorak, odnosno srijedu, je svagdan kad u dnevnom evanđelju slušamo.

slušamo u evanđelju kako si sasuo paljbu na nas. Kažeš, jao vama farizeji, jao i vama zakonoznanci. Volite prvo sjedalo u sinagogama i pozdrave na trgovima. Kriste gospodine, premda jesmo tvoji, ne možemo reći da nas se to ne tiče. Volimo biti viđeni, volimo da nam iskažu poštovanje, da oko nas plešu i klanjaju nam se. Znamo, gospodine, da je to neprimjereno za nas, kojima si ti prvi i jedini. Molimo te, Isuse Kriste, Bože naš, podaj nam milost duhovne otmjenosti i pristojnosti. Izvedi nas da budemo samozatajni. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Operacija pluća koje je Papa Lav XIV. Podvrgnut jučer u sveučilišnoj bolnici Gemelli u Rimu bila je uspješna, a nalaz je pokazao da je uklonjen zloćudni karcinom, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice. Klub HDZ-a u Saboru naglasio da neće podržati prijedlog opoziva predsjednika vlade Andreja Plenkovića i da će se boriti do kraja mandata uz poruku kako će otpad u Gospiću biti zakonito saniran. Saborski su zastupnici jutros oko 2 sata završili raspravu o prijedlogu oporbe za pokretanje pitanja povjerenja Plenkoviću, kojega smatraju politički odgovornim za slučaj opasnog otpada u Gospiću. Nakon jučerašnje rasprave o izvješću vlade, Sabor će danas raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, kojim se usklađuje s 25 europskih direktiva. Na dnevnom redu je izvješće o radu probacijske službe koja se bavi zaštitom društva od počinitelja kaznenog djela i njegove resocijalizacije. Zastupnici će raspravljati i o prijedlogu imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. On bi na toj dužnosti trebao zamijeniti Furija Radina, koji je nakon 34 godine stavio mandat u mirovanje. Podnos spomen obilježja za 97 poginulih i nestalih policajaca u Domovinskom ratu tijekom agresije na Vukovar 1991. godine sinoć je upaljeno 97 crvenih lampiona u okviru programa Svijeće zahvale za naš korak slobodni. Lampioni su upaljeni kod spomenika ispred zgrade vukovarskih sudova gdje je bila policijska uprava Vukovar, a počast poginulima uz članove obitelji odala su brojna izaslanstva.
1: Kultura.
2: Znanstveni skup Umjetničko blago Zagrebačke katedrale, nova istraživanja, danas i sutra održava se u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu na Zagrebačkom Kaptolu. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
3: Zagrebačka katedrala je jedan od najvažnijih spomenika hrvatske sakralne i kulturne baštine i danas otvara prostor novim istraživanjima. U organizaciji Instituta za povijest umjetnosti skup posvećen novim istraživanjima okuplja stručnjake koji proučavaju umjetničku baštinu katedrale, njezinu povijest i vrijedna djela koja svjedoče o stoljećima vjere i umjetničkog stvaralaštva. Skup se održava u sklopu projekta između Srednje Europe i Mediterana koji se provodi na Institutu za povijest umjetnosti, a vodi ga Daniel Premerl, viši znanstveni suradnik instituta i priređivač najavljenog skupa.
4: Znači, tema skupa je u principu ovoga puta ne toliko ne arhitektura, već ono što čini ili je činilo stvarnost unutrašnjeg života katedrale. To su oltari, to su relikvijari, monstrance, dakle razne svete slike od zidnih slika do kipova, do štafela, do oltarnih slika, do ilustracija knjižnih, misala, tekstila vrijednoga. Znači, to je sve ovdje u sve velike gubitke kroz povijest razmjerno i dobro sačuvano.
3: Potres koji je 2020. pogodio Zagreb unatoč velikim oštećenjima koje je prouzročio, otvorio je i mogućnosti za nova istraživanja povijesti i umjetničke baštine katedrale. Među zanimljivim otkrićima ističe se pronalazak većeg dijela nadgrobne ploče biskupa Luke Baratina, koji pridonosi boljem poznavanju povijesti Zagrebačke katedrale i njezinih nekadašnjih prostora.
1: Sport.
2: Hrvatske nogometašice okončale su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje će se iduće godine održati u Brazilu porazom od 5-0 na gostovanju kod Islanda u uzvratnom susretu do igravanja. Prva utakmica prije 4 dana u Puli završila je pobjedom Islanda 4-0, te su Islanđanke izborile nastavak kvalifikacija s ukupnih 9-0.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro na Jadranu, dok u unutrašnjosti, osobito u zapadnim područjima, ima umjerene i povećane naoblake. Pritom je i samo rijetko zabilježena i poneka kap kiše, uglavnom na području Gorskog kotara. Na moru puše bura koja je na jugu jaka i olujna, posebno na širem dubrovačkom području. Temperatura je zraka u 6 sati bila u većini kopnenih predjela od 0 do 6, a na obali i otocima zabilježene su vrijednosti između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. Danas će u našoj zemlji, odnosno na Jadranu, biti pretežno sunčano. U kopnenim krajevima valja računati na promjenjivu na oblaku, pri čemu će biti i sunčanih razdoblja, duljih i češćih vjerojatno u drugome dijelu dana. A u prvom dijelu ove srijede mjestimice u unutrašnjosti moguće i vrlo malo kiše, ponajprije u središnjim i sjeverozapadnim krajevima. Vjetar će u unutrašnjosti biti većinom slab, na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, uglavnom tijekom prije podneva mjestimice će ona biti jaka uz olujne udare, ponajprije u Dalmaciji. Poslije podne će vjetar ponegdje okrenuti na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini kopnenih krajeva između 14 i 19, dok će na obali i otocima biti između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Riječ Božju točno na polovini sata tumači velečasni Josip Bulat, ravnatelj Katoličke opće gimnazije u Popovači, župnik u Župi Ludina. To je prvi korak u našem odgovoru na ono jutarnje. Kad kažem jutarnje, mislim što smo u 6:10 rekli da ćemo se danas usmjeriti na Krista, neovisno o tome kakvo je stanje u našem srcu, u našoj duši. A kada je čuo današnje evanđelje velečasni Bulat, Isusove riječi, vi ste kao nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi neznajući hode, odmah se sjetio jedne stvari koja mu se često događa na sprovodima.
3: Dođemo do mjesta gdje je trava, a ispod trave ne vidi se da je nekada bio grob. On se često jedva nazire, ali ja primijetim da je tu netko bio pokopan. Ljudi to uglavnom ni ne primijete. I ljudi hodaju, a da ni ne znaju da hodaju po nečijem grobu. Čovjek može biti uredan, pristojan, pobožan, može znati sve molitve, može dolaziti u crkvu, a iznutra može biti nešto sasvim drugo.
2: Tako, iznutra čovjek može biti sasvim nešto drugo. Osvjedočit ćemo se u 7:30 u svjetlo Božje riječi. Budite uz Dobar radio. Dominik Doris Dragović u ime Boga i Đuro Ramešak s jednim plesnim hitom Samo ti.

0: vodi. Ti, ti, ti, ti, samo ti, samo ti me oslobodi.
1: I danas s vama
2: HKR
1: Dobar radio.
3: Petar Perko, još uvijek s pomoćnim kotačićima u programu Dobrog radija, ne pomoćnim kotačićima po pitanju vijesti, već po pitanju pripreme da postane speaker, da preuzme ovaj mikrofon jednog dana. Petre, dobro ti jutro. Što si rekao, malo si se potužio malo prije.
4: Dobro jutro i nama i našim slušateljima.
3: I nama, tebi svakako dobro jutro. Već dugo nisam vidio čovjeka koji dođe oko 6 na posao, u pola 8 još uvijek ne zna gdje je.
4: A da, to je tako kada kasnite sa pijenjem i spijanjem vaše prve kave.
3: Petre, danas je svjetski dan bijelog štapa. Iako si došao u 6:15, pripremio si jedan tekst koji ću sad iznijeti našim slušateljima kao speaker, pa da čujemo što si pripremio uz današnji dan. Svjetski je dan
4: bijeloga štapa, tako je, svjetski dan bijelog štapa. Gradovi, županije i udruge diljem Republike Hrvatske na neki način upozoravaju na izazove s kojima se svakodnevno susreću slijepe i slabovidne osobe. Tako ćete, na primjer, moći isprobati simulacijske naočale koje prikazuju različite vrste i stupnjeve oštećenja vida, proći poligonom s povezom na očima i bijelim štapom u rukama. No najviše što možete učiniti je donirati udrugama koje prikupljaju novac i popričati sa slijepim osobama te iz prve ruke doznati više o njihovoj svakodnevnici.
3: A pripremio si, vidim, i neke zanimljivosti o štapu, da, ok, pametni smo ovo jutro.
4: Pa zapravo pripremio, više sam mislio da ovo treba pročitati od početka do kraja kao neku vijest.
3: Napisao si, ako je štap potpuno bijel, za one koji susretnu ljude koji su oštećenog vida na cesti, ako je potpuno bijela osoba je s oštećenjem vida, napisao si, ako bijeli štap ima crvene pruge, osoba je gluho slijepa, a u nekim državama zeleni štap koristi se kao oznaka slabovidnosti. Petre, hvala ti na ovom grumenu znanja. Mi slušamo Jerihonskog slijepca, Klapa Atlant i Veritas.
5: Kraj puta slijepac sjeđaše,

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme reče Gospodin: Jao vama, farizeji, namirujete desetinu od metvice i rutvice i svake vrste povrća, a ne marite za pravednost i ljubav Božju. Ovo je trebalo činiti, a ono ne zanemariti. Jao vama, farizeji, volite prvo sjedalo u sinagogama i pozdrave na trgovima. Jao vama, vi ste kao nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi ne znajući hode. Na to će neki zakonoznanac: Učitelju, tako govoreći i nas vrijeđaš. A on reče: Jao i vama, zakonoznanci, tovarite na ljude terete nepodnosive, a sami ni da ih se jednim prstom dotaknete. Riječ Gospodnja.
2: Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdačno vas pozdravljam. Kada sam čuo današnje evanđelje i Isusove riječi: Vi ste kao nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi ne znajući hode, odmah sam se sjetio jedne stvari koje mi se često događa na sprovodima. Dođemo do mjesta gdje je trava, a ispod trave ne vidi se da je nekada bio grob. On se često jedva nazire, ali ja primijetim da je tu netko bio pokopan. Ljudi to uglavnom ni ne primijete. Jednostavno hodaju preko toga. Ja uvijek pokušavam ići po rubu i to jednostavno iz poštovanja prema onome tko je ondje pokopan. I onda pomislim kako je zanimljivo ovo što Isus danas govori: nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi ne znajući hode. Grob je tu, ali ga više ne vidimo. Trava ga je prekrila. I ljudi hodaju, a da ni ne znaju da hodaju po nečijem grobu. A Isus kaže da čovjek može postati takav. Izvana sve može izgledati dobro. Čovjek može biti uredan, pristojan, pobožan. Može znati sve molitve, može dolaziti u crkvu. Može drugima govoriti kako treba živjeti. A iznutra može biti nešto sasvim drugo. Upravo to Isus zamjera farizejima. Oni paze na desetinu i zvuči nam pomalo smiješno kako su pazili na hramsku desetinu metvice i rutvice, začina koji su bili svima dostupni i prilično jeftini u to vrijeme. Oni paze na propise, na prva sjedala u sinagogama, na pozdrave na trgovima, sve je izvana uredno. Ali Isus im kaže: ne marite za pravednost i ljubav Božju. Isus ovdje govori o krepostima. Jedna je stožerna, a druga bogoslovna, i to još najveća. On danas ne govori samo farizejima, nego i svima nama koji želimo biti njegovi učenici, jer i mi možemo imati različita lica. Jedno lice za ljude, drugo za obitelj, a treće možda za trenutke kada smo sami. I nije problem što se čovjek u različitim situacijama ponaša različito, jer naš život se sastoji od različitih uloga. Problem je kada se između onoga što pokazujemo i onoga što stvarno jesmo napravi veliki raskorak. Kada primjerice izvana govorimo o ljubavi, a u sebi nekoga ne možemo smisliti. Zatim kada govorimo o oproštenju, a svoju povrijeđenost čuvamo godinama i onda ju još njegujemo i zalijevamo da ne propadne. Također izvana možemo izgledati pobožno, a iznutra možemo biti ravnodušni prema čovjeku koji je pokraj nas. Tada postajemo kao taj nezamjetljivi grob, izvana trava, ništa posebno, a ispod nje je nešto što više nitko ne vidi, ali je prisutno. I zato si danas postavljam pitanje: što se nalazi ispod trave moga života? Postoji li nešto što sam dugo skrivao? Možda neka osuda ili neka nepravda koju sam učinio, ali koju ne želim priznati. Možda drugi ljudi oko mene to ne vide, ali Bog vidi. i lijepo je i dobro što Bog vidi. Jer On ne gleda da bi nas ponizio, nego da bi nas izliječio. Znate, meni je zanimljivo da ja na sprovodu pazim da ne stanem na grob, iako ga možda nitko drugi više ni ne primjećuje. Iz poštovanja, kako sam rekao, idem po rubu. A koliko puta mi bez razmišljanja stanemo na ono ranjeno u drugom čovjeku i na njegovo dostojanstvo, kada primjerice u komentarima idemo ispod pojasa. Ne vidimo ranu bližnjega, ne znamo njegovu priču, ne znamo što on nosi u sebi, a ipak ga osudimo. Stavimo ga u neku svoju ladicu i nastavimo dalje. Zato nas Isus danas upozorava, ne gledaj samo ono što se vidi i ne gledaj samo tuđe lice. Pogledaj i svoje srce i svoje lice. Jer Bogu nije dovoljno da izvana sve izgleda dobro. On želi pravednost i ljubav Božju i da ono što mi nosimo u srcu postane vidljivo u našem životu. Gospodine, daj da moje lice pred ljudima bude što bliže onome što ti vidiš u mome srcu. Dragi slušatelji, srdačan vam pozdrav, hvaljen Isus i Marija.

0: veliki aplauz našoj Kemal Lobodena.
1: HKR, radio koji se sluša srcem.
2: Za pola sata nešto manje postavljamo pitanje, mogu li mladi u Hrvatskoj planirati budućnost? Svatko od nas ima svoje mišljenje i odgovor na ovo pitanje. A koje odgovore imaju Mladen Barać, državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva, Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i mirovine, i Damir Novotni, ekonomski analitičar, doznajte u argumentima. Urednik emisije je kolega Ivica Zadro.

0: Dobro jutro, uz dobar radio.
1: HKM HR donosi.
2: Prionuli ste, vidim po porukama, počeli ste moliti devetnicu Svetom Ivanu Pavlu II. Iako službeno počinje s 13. danom listopada, može ju se moliti i s početkom, odnosno od bilo kojeg drugog dana u godini. Namjera je izražavanje pobožnosti Svetom Ivanu Pavlu II. Za određene milosti od Gospodina po zagovoru ovog svjeca ili kako bismo zahvalili za već primljene milosti. Jedini uvjet je kako bi ova devetnica bila važeća, da molite bez prestanka 9 uzastopnih dana. Ako preskočite jedan dan, vjerujem da ste se mnogi pitali što ako preskočim jedan dan u devetnici, potrebno je započeti iznova. Ne zbog toga što je riječ o nekoj magijskoj formuli, nego kako bismo se vježbali u postojanosti i vjernosti u molitvi. U kategoriji duhovnosti trenutno najdraža devetnica vas naših slušatelja, a kad sam već na 13. danu, odnosno na jučerašnjem danu, čitali ste i o čudu sunca u Fatimi kroz oči znanstvenika koji mu je svjedočio 1917. godine, kada je gomila svjedočila čudesnom događaju koji su zabilježili novinari, pravnici i znanstvenici. Tisuće ljudi okupilo se u blizini Fatime u Portugalu, tako da o tome možete također čitati i rado čitate među najčitanijim vijestima na portalu Hrvatskog katoličkog radija, odnosno Hrvatske katoličke mreže. Pa čitajte i dalje. Mi idemo prema sljedećim vijestima. Olivia Dean s novom pjesmom So Easy to Fall in Love. Zatim Imbruglia, Torn.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Operacija pluća kojoj je Papa Lav XIV. Podvrgnut jučer u sveučilišnoj bolnici Gemelli u Rimu bila je uspješna, a nalaz je pokazao da je uklonjen zloćudni karcinom, izvijestio tiskovni ured Svete Stolice.
3: Zahvat je uspješno završen, odvijao se prema planu i u predviđenom vremenskom roku. Objavio je tiskovni ured Svete Stolice na svome kanalu na platformi Telegram nakon operacije koje je Papa podvrgnut poslije podne, prenosi Vatican News. Na stranici tiskovnog ureda kasnije je objavljen detaljni izvještaj liječnika Luigija Carbonea i Stefana Margaritore. Sveti otac podvrgnut je torakalnoj operaciji kako je bilo planirano. Radi temeljitijeg zahvata donji režanj desnog plućnog krila uklonjen je video asistiranom tehnikom. Hitni histološki pregled potvrdio je dijagnozu adenokarcinoma pluća, na što se sumnjalo na prijeoperacijskim pretragama. Sveti otac bio je u operacijskoj sali otprilike 3 sata. Operacija je trajala otprilike 90 minuta. Postupak je bio uspješan bez komplikacija. Nakon zahvata, papa se normalno probudio i vratio se u svoju sobu nakon kratkog razdoblja promatranja.
2: Klub HDZ-a u Saboru naglasio je da neće podržati prijedlog opoziva predsjednika vlade Andreja Plenkovića i da će se boriti do kraja mandata, uz poruku kako će otpad u Gospiću biti zakonito saniran. Saborski su zastupnici jutros oko 2 sata završili raspravu o prijedlogu oporbe za pokretanje pitanja povjerenja Plenkoviću, kojega smatraju politički odgovornim za slučaj opasnog otpada u Gospiću. Nakon jučerašnje rasprave o izvješću vlade, Sabor će danas raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, kojim se usklađuje s 25 europskih direktiva. Na dnevnom redu je izvješće o radu probacijske službe koja se bavi zaštitom društva od počinitelja kaznenog djela i njegove resocijalizacije. Zastupnici će raspravljati i o prijedlogu imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. On bi na toj dužnosti trebao zamijeniti Furija Radina koji nakon 34 godine je stavio mandat u mirovanje. Podnos spomen obilježja za 97 poginulih i nestalih policajaca u Domovinskom ratu tijekom agresije na Vukovar 1991. sinoć je upaljeno 97 crvenih lampiona u okviru programa Svijeće zahvale za naš korak slobodni. Lampioni su upaljeni kod spomenika ispred zgrade vukovarskih sudova gdje je bila policijska uprava Vukovar, a počast poginulima uz članove obitelji odala su brojna izaslanstva.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Danas će u našoj zemlji, odnosno na Jadranu, biti pretežno sunčano. U kopnenim krajevima valja računati na promjenjivu naoblaku, pri čemu će biti i sunčanih razdoblja, duljih i češćih vjerojatno u drugome dijelu dana. A u prvom dijelu ove srijede mjestimice u unutrašnjosti moguće i vrlo malo kiše, ponajprije u središnjim i sjeverozapadnim krajevima. Vjetar će u unutrašnjosti biti većinom slab, na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, uglavnom tijekom prije podneva mjestimice će ona biti jaka uz olujne udare, ponajprije u Dalmaciji. Poslije podne će vjetar ponegdje okrenuti na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini kopnenih krajeva između 14 i 19, dok će na obali i otocima biti između 19 i 24 celzijeva stupnje.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.
1: Najave kulturnih događaja.
5: Institut za povijest umjetnosti priređuje znanstveni skup Umjetničko blago Zagrebačke katedrale Nova istraživanja, koji će se danas i sutra održati u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu. Predstavljanje knjige Lade Žigo Španić Ovrha održat će se u 18 sati u Gradskoj knjižnici na Starčevićevu trgu u Zagrebu. Uz autoricu sudjeluju urednica i književnica Karmela Špoljarić i glavna urednica Nermina Husković. Izložba Heroj u ratu, Hrvatski ponos u miru, bojnik Joško Kapetanović, kao peta izložba iz ciklusa Heroji u ratu, Hrvatski ponos u miru, bit će otvorena u 18 sati u galeriji Muzeja domovinskog rata u Splitu. Uz izložbu bit će predstavljeni istoimeni katalog o ratnom putu Joška Kapetanovića s fotografijama i predmetima iz donacije obitelji Kapetanović. Udruga Kozlić i Etnografski muzej u Zagrebu najavljuju jubilarni peti festival Kamišibaj kazališta, priče izvan okvira koji će se od danas do 17. listopada održati u prostoru muzeja te na brojnim drugim lokacijama. Četvrti mali gornjogradski festival održat će se od danas do 18. listopada u organizaciji umjetničke organizacije Lovro i Nina i Centra za likovni odgoj grada Zagreba. Kroz pet dana bogatog programa publika će uživati u uličnim performansima od Mesničke ulice do Dolca, izložbama dječjoj predstavi u Popovom tornju te koncertima. U maloj dvorani Lisinski gostuje sastav Lantidot, međunarodni trio koji povezuje perzijsku tradiciju, mediteranski melos, balkansku senzibilnost i suvremeni europski izričaj, pretvarajući ih u jedinstveno koncertno iskustvo. Početak je u 20 sati. U društvu Virovitičana u Zagrebu u 19.30 bit će predstavljena zbirka priča Put ispod breza autorice Katarine Katice Budić. Tribina o uvjetima rada u likovnoj kritici Koliko košta kritika održat će se u 19 sati u prostorijama Instituta za suvremenu umjetnost u Zagrebu. U umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji otvara se skupna izložba autora pobjednika Međunarodnog slikarskog natječaja Mandrač Mandrakio 2026. održanog 29. i 30. kolovoza u Voloskom. Početak je u 19 sati.
1: Marketing.
0: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crossnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crossnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
1: Marketing.

0: Razgovori o društvu, vjeri i aktualnim temama.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u Argumente Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Ivica Zadro. U idućih 40 minuta govorimo o budućnosti mladih u Hrvatskoj. Što je mladima danas najpotrebnije za ostanak u Hrvatskoj? Sigurno zaposlenje, vlastiti dom ili snažnija podrška obitelji i roditeljstvu. Može li mlada obitelj danas samostalno riješiti stambeno pitanje? Mogu li državne mjere od priuštivog najma i gradnje novih stanova do demografskih potpora i pomoći roditeljima preokrenuti nepovoljne trendove. O stambenim i demografskim politikama i ekonomskom trenutku u kojem se mladi nalaze u argumentima HKR-a govore Mladen Barač, državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva, Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Damir Novotni, ekonomski analitičar. Dobrodošli u Argumente.
2: Dobar dan, hvala na poziv.
3: Dobar dan.
1: Gospodine Barač, za početak, Hrvatska je prva u EU osnovala Ministarstvo demografije i useljeništva. Vidjeli se prvi znakovi demografskog oporavka?
2: Pa rekao bih da imamo jako dobre trendove koji ohrabruju i govore da se svakako nalazimo na putu stabilizacije. Krajnji cilj je obnova demografska, ali znate, kada su određeni procesi desetljećima se urušavali, kao što je demografska slika u Hrvatskoj, treba i određeno vrijeme da se popravi, međutim pojava samog ministarstva je po meni prekretnica. Ovo ste dobro naznačili, prvi smo u EU, hvala Bogu više nismo jedini, evo Slovenija je prije par mjeseci također osnovala Ministarstvo demografije i već su s nama uspostavili određenu komunikaciju, rado bi učili upravo iz naših određenih politika, jer smo mi konkretno samo kroz unapređenje rodiljnih i roditeljskih naknada, rekao bih, već poslali jedan vrlo snažan pozitivan signal roditeljima, prije svega majkama. Napose se ponosimo time što smo udvostručili jednokratnu naknadu, sustav roditeljski smo unaprijedili u smislu da majke imaju pravo na 12 mjeseci pune plaće na teret državnog proračuna, što je jedinstvena mjera kao takva u cijeloj Europskoj uniji. U tome smislu smo ove posljednje dvije godine, koliko ministarstvo i postoji, vratili našim građanima preko milijardu eura njihovog novca na osnovi rodiljnih i roditeljskih naknada. Tu naše aktivnosti nisu stale, premda to nije naš neki isključivi djelokrug. Bazirali smo se dakle na podršci mreži vrtića i dječjih igrališta u Republici Hrvatskoj, gdje smo u posljednje dvije godine izdvojili preko 43 miliona eura sa preko 680 projekata i gotovo nema grada, općine, odnosno jedinice regionalne i lokalne samouprave gdje nismo sklopili određenu vrstu projektne suradnje. To je konkretna pomoć roditeljstvu na terenu i zaista se time ponosimo. Stvaramo i dodatne edukativne sportske kulturne sadržaje za djecu, čime pomažemo roditeljstvu u lokalnim zajednicama. A drugi dio naših aktivnosti odnosi se zapravo na onaj nezaobilazni stup te demografske stabilizacije, a to je dakle podrška povratku pripadnika hrvatske dijaspore, našega iseljeništva. Tu su brojke također odlične, ali evo o tome možemo svakako malo
1: kasnije. Usvojili ste strategiju demografske revitalizacije, koje rezultate želite postići i koji je u stvari najveći demografski izazov Hrvatske?
2: Sama strategija je koncipirana na razini dakle da upravo pomogne najmlađim kategorijama stanovništva u smislu i stambenog zbrinjavanja, podrške zasnivanju vlastitih obitelji, ostanku dakle u prostorima, mjestima i naseljima gdje trenutno žive. Napose se tu dakle fokus i pažnja skreće na depopulirana, odnosno potpomognuta područja Republike Hrvatske i naravno kao nekakav četvrti stup se dakle nalazi povratak pripadnika hrvatske dijaspore. Sama strategija je jedna nit vodilja, međutim ono što bi trebala biti kruna našeg rada i na čemu trenutno radimo u ovome trenutku je Zakon o demografskoj obnovi Republike Hrvatske, gdje želimo sve ove pronatalitetne demografske politike kojima se bavimo učiniti obvezima za sve razine vlasti. Sasvim

0: drugačiji efekt i rezultat, dakle kada su na neki način sve razine vlasti uključene u provođenje takih politika kao obveznih, nego li da se isključivo koncipiramo na to da postoji ministarstvo, što je sjajna stvar, ponavljam opet jedan veliki iskorak koji se pojavio u ključnom trenutku. Ministarstvo je osnovano prije 2 godine, koja je, to uvijek volim nekako naglasiti, godina kada smo imali statistički najnižu brojku zabilježenih živorođenih beba, odnosno djece u Republici Hrvatskoj, a nakon toga evo imamo već i prve pomake, 410 više rođene djece u prošloj godini u odnosu na tu istu 2024. godinu, i ono što nas posebno ohrabruje, preko 1000 više rođene djece u prvih 9 mjeseci ove godine u odnosu na prvih 9 mjeseci prošle godine.
1: Gospodine Uhlir, Ministarstvo graditeljstva sasvim sigurno nije novo ministarstvo, donijelo je nacionalni plan stambene politike. Što će mladi konkretno osjetiti kao rezultat toga plana?
2: Tako veliki zahvat u stanogradnji nismo imali još u našoj državi i krenuli smo logički od strateškog dokumenta, a to je Nacionalni plan stambene politike, kao što ste rekli, u ožujku 25. godine. I iz njega je proizašlo niz promjena drugih zakona i nekoliko novih zakona. 4 zakona smo promijenili, 4 smo potpuno nova donijeli da bismo izgradili sustav za priuštivo stanovanje koje do jučer nismo imali. Sustav da zaživi, potrebno je određeno vrijeme, krenut će ulaganja, krenut će projekti, aktivacija jedinica lokalne samouprave, što nam je jako važno. I kroz dogledno vrijeme naš cilj je da svaki mladi građanin naše države vidi perspektivu da može na priuštiv način riješiti svoje stambeno pitanje. Zakon o priuštivom stanovanju, kojega smo donijeli kao produkt strateškog dokumenta, donosi nam 8 različitih mjera. Svako će se moći naći u barem jednoj od tih 8 mjera i nadamo se da će biti izdašna i europska pomoć u tom dijelu, s obzirom da je Europa prepoznala stambenu krizu kao nešto što je važno i bitno i što se ne može prepustiti samim članicama kao što je to bilo do godinu dana unazad. Dakle, po prvi puta Europska unija pomaže zemljama članicama da rješavaju stambene krize i to između ostaloga će biti i u financijskom smislu.
1: Vidjeli smo primjer u Španjolskoj gdje upravo zbog stambene krize su izbili neredi, pa je pala i vlada i ide se na nove izbore. Dakle, to je nešto što će u budućnosti biti jako bitno.
2: Ima radikalnih situacija kao što je u Španjolskoj. Nadamo se da smo mi sa našim i zakonodavnim okvirom i strateškim dokumentom spriječili da takvih radikalnih situacija kod nas neće doći. Da smo na vrijeme krenuli, da smo na vrijeme prepoznali okolnosti koje se dešavaju i da će biti u dogledno vrijeme ovaj cilj ostvaren. Ono što svakako treba naglasiti, dakle, dok smo radili ovaj novi zakonodavni okvir, sa državne strane stanogradnja nije stala. Tako da mi sada imamo u ovom trenutku, dok su potpuno novi zakoni, dok još nije ni počela de facto njihova primjena, imamo 1300 stanova u gradnji.
1: Gospodine Novotni, cijena kvadrata stana sve više raste. Vidjeli se tome kraj na tržištu?
3: Pa za sada se ne vidi, zato što je potražnja daleko veća od ponude. Jednostavno, promijenile su se navike, potrošači traže kvalitetnije stanove, više niko ne želi stanovati u starim objektima nego u novim. Naime, znate, cijela sociološka arhitektura, dakle arhitektura hrvatskog društva je značajno se promijenila u proteklih 20 godina. Možemo to pripisati u najvećoj mjeri približavanju tim glavnim trendovima Europskoj uniji. Dakle, Hrvatska se velikom brzinom zapravo približava tom središnjem segmentu Europske unije, dakle Srednje Europi, i tu su zahtjevi za kvalitetom stanovanja daleko veći nego što bi to bili prije recimo 20 godina ili u odnosu na recimo kad pogledamo susjednu Bosnu i Hercegovini i Srbiju. U Bosni i Hercegovini i Srbiji se ljudi zadovoljavaju sa relativno niskom ili nižom razinom kvalitete stanovanja u odnosu na Hrvatsku, gdje to jednostavno nije moguće. Dakle, mladi ljudi, osobito mladi ljudi, nastoje pronaći stanove, stanovanje u kvalitetnim objektima objektima u urbanim sredinama, ali ne samo kvaliteta zgradnje, ne samo kvaliteta opremanja, nego i sve one usluge, javne usluge koje okružuje jedan tip stanovanja, urbanog stanovanja, kakav vidimo recimo u susjednoj Austriji. Ne? Tako da bih ja rekao da su stanovi skuplji ne samo zato što je potražnja velika, a velika je, i ovo što se dogodilo u gradu Zagrebu i na Banovini, taj potres sada skupa je utjecalo i na pomicanje, jednostavno ljudi se iseljavaju iz starih gradskih jezgri i traže u nekim suburbanim područjima ili nešto bliže Zagrebu u tim satelitskim gradovima ili mjestima stanove, i tu naravno raste cijena strelovitom brzinom. Nakon potresa smo to vidjeli. Ako pogledamo sad strukturu recimo Donjeg grada, građani grada Zagreba, Zagrepčani znaju što znači Donji grad, dakle to je ta gradska četvrt koja je prilično velika, u njoj se živi 30.000 ljudi, dakle to je jedan veliki, ogroman potencijal koji nije ni približno dovoljno iskorišten, zato što je cijeli taj stambeni fond u jako lošem stanju. Komunalna infrastruktura je u vrlo lošem stanju, to potrebno su milijarde eura da bi se da bi se ta komunalna infrastruktura popravila. Nema dovoljno parkirnih mjesta i tako dalje. Možemo nabrajati sve one aspekte suvremenog stanovanja koje jednostavno nedostaju u tom središnjem gradskom urbanom području. I onda se događa da kako velika potražnja za novim stanovima izvan toga urbanog gradskog područja, dakle iz to stare gradske jezgre, te povijesne jezgre, i naravno da onda se po tržišnom mehanizmu cijena raste ako je potražnja velika, nema dovoljno ponude. A ponuda je slaba. Ponuda je slaba. Prisjetimo se, u gradu Zagrebu je bilo nekoliko valova, velikih valova stanogradnje 70. godina, početkom 80. Ali tamo je 90. godine je to stalo, nisu se formirala nova naselja, nije bilo dovoljno ponude stanova, a potražnja se povećavala. Tako da je vrlo, vrlo neizvjesno i teško prognozirati, ali bih ja rekao da ne možemo, nažalost, očekivati pad cijena stana u dogledno vrijeme. Bar ne u postojećoj tržišnoj konstelaciji.
1: Mogu li se mlade obitelji s prosječnim plaćama bez pomoći potencijalno države ili nekoga druga kupiti stan i kuću? Naime, mnogi sada spominju strože uvjete kreditiranja. Koliko kriteriji banaka ograničavaju kupnju te prve nekretnine?
3: Dakle, jedna od pozitivnih okolnosti nakon ulaska u europsko monetarno područje, Hrvatska je Narodna banka oslobodila velike devizne pričuve koje su omogućile snižavanje kamatnih stopa. Oni koji se malo dulje sjećaju, ja sam jedan od tih, nisam nikada vidio tako niska kamatne stope i tako duge rokove otplate kredita kao što je.
1: Ali sada i banke reagiraju, kažu upravo da su pre niske kamatne stope koje će vjerojatno dizati ove. Već neke banke su najavile.
3: Neće to banke, nego će to dizati će s obzirom na inflaciju Europska središnja banka. Europska središnja banka kao monetarna vlast ima zadatak borbe protiv inflacije. Inflacija je prilično visoka u europodručju, ne toliko koliko u Hrvatskoj. Tako da će Europska središnja banka je već najavila podizanje u jesen. Dakle, ove jesen se očekuje blago podizanje kamatnih stopa na središnjoj bankarskoj razini, a onda će se to preliti na poslovne banke koje će morati podizati. U ovom trenutku su kamatne stope na stambene kredite, ako govorimo o tom tipu financiranja, su daleko niže nego u Njemačkoj, na primjer. I rokovi su prilično dugi. Rokovi mogu biti 20, 25, pa čak i 30 godina. Tako da u takvom kontekstu je danas lakše doći do stana suprotno općem javnom mišljenju nego što je to bilo prije 25 godina.
1: Gospodine Barač, evo spominjemo ovdje i Njemačku i Austriju. Često ističete upravo u vašem ministarstvu da je vidljiv trend povratka hrvatskih iseljenika. To su i glavne zemlje, dakle, kamo su se iselile. Što govore najnoviji podaci, koji su glavni razlozi povratka, što su najveće prepreke potencijalnom povratku naših iseljenika?
0: Pa tako je, taj trend povećanog broja povrataka je nešto što traje već unazad nekoliko godina, s time da je posljednja godina uistinu u tome smislu bila na neki način i vrhunac, predstavljala i određeni vrhunac, jer smo imali skoro 17.000 povratnika, dakle, iz iseljeništva, što je za 3.500 osoba, dakle, više nego što je bilo u 2024. godini. Ono što nas pogotovo, dakle, veseli u toj situaciji je činjenica da po prvi puta nakon evo 18 ovoga godina, odnosno nakon 2008. godine, imamo veći broj ljudi s hrvatskim državljanstvom koji su se vratili u domovinu u odnosu na one koji su se iselili. Kada pak govorimo o njihovim glavnim razlozima ili motivaciji zašto se vraćaju, pa nekakva naša iskustva iz ministarstva nam govore kako će ljudi uvijek nekako istaknuti taj čimbenik sigurnosti, koji pak se može dosta široko shvatiti. Osobno primjećujem da tu dakle ima i razloga kao što je promjena i vrijednostnog sustava u tim istim državama gdje su oni ranije iselili. Jako puno njih će naznačiti, tih istih naših povratnika, kako im više zarada i prihodi nisu dakle nekakav primarni interes, nego okruženje u kojima će dakle podizati svoju djecu ili zasnivati svoju obitelj. Ali isto tako primijeti se i da se također iščitati da je Hrvatska ipak danas puno bolje mjesto za život nego li što je to možda bio slučaj prije 10-15 godina. Dakle, govorimo o onim godinama kada smo imali pojačane valove iseljavanja iz Republike Hrvatske. Sjetimo se samo recesije 2008. ali recimo nakon ulaska 2013. u Europsku uniju. Ostalo mi statistika na neki način to potvrđuje. Mi kad smo postali dio Europske unije, imali smo nekakvih 63, neki stručnjaci će reći do 65% prosječnog razvoja Europske unije u tom trenutku. Na kraju prošle godine smo na 78% i projekcije govore do kraja 2028. da bismo trebali dostići 82%. Rekao bih da same te neke zadatosti bitno utječu na to da Hrvatska sve više od jedne iseljeničke postaje useljenička država, gdje je primarni fokus ove vlade, a napose našeg ministarstva, bazirati dakle te pozitivne migracijske brojke, dakle da nam tu glavni oslonac bude jedan golemi potencijal hrvatskog iseljeništva. A nije zgoreg napominjati kako imamo jednu cijelu Hrvatsku izvan Hrvatske, dakle i to ne samo na, u prostoru dakle europskog gospodarskog prostora, nego i izvan same Europe. Evo, mogu osobno posvjedočiti o jednom golemom interesu koji vlada za Hrvatskom u smislu da kažem iskustvenih programa učenja jezika među hrvatskim zajednicama, recimo u zemljama Južne Amerike. Njihov ukupni broj u toj povratničkoj strukturi je još poprilično simboličan, malo, radi se o nekoliko stotina ljudi godišnje, ali on kontinuirano raste i mi pratimo zaista jedan golemi interes koji postoji među Hrvatima u Južnoj Americi da se što snažnije povežu sa Republikom Hrvatskom, a upravo je naše ministarstvo išlo u tome smjeru da ih probamo dakle, kako da kažem, dovesti da na taj trag da iskuse život u Republici Hrvatskoj. Mi znate, imamo jedan odličan program Kroatikuma koji zapravo predstavlja školu hrvatskog jezika i kulture, gdje nam je eto gotovo preko 95% polaznika upravo dolazi iz zemalja Južne Amerike. Iskustva govore da 4 od 5 dakle studenata Kroatikuma, nakon što su iskusili 1 ili 2 semestra učenja hrvatskog jezika u domovini, općenito iskusili život u Hrvatskoj, bi htjeli ostati u Republici Hrvatskoj. I to ono što čini bitnu razliku od ljudi koji možda samo imaju nekakvu želju, recimo steći hrvatsko državljanstvo i onda otići u neke druge države. Naš se rad bazira upravo na tome da im pomognemo da iskuse dakle i učenje u Hrvatskoj, pa ih otvaramo im polako i hrvatsko tržište rada, jer se to pokazuje kao nekakav sigurniji način da ti ljudi zaista se onda opredijele za trajni ili trajniji ostanak u Republici Hrvatskoj. A kad pad govorimo o preprekama, znate, sustav se tek gradi, određene konture postoje, kažem, opet pružamo jednu veliku podršku što se tiče učenja hrvatskog jezika. Zatim uveli smo i tu potvrdu koju izdajemo u svrhu povratka i useljavanja. Naši ljudi ne moraju nužno imati hrvatsko državljanstvo ako se žele vratiti u Hrvatsku i steći mogućnost zapošljavanja, samo zapošljavanja ili mogućnosti studiranja. Sa potvrdom koju izdaje naše ministarstvo, njima ne trebaju nikakve dodatne dozvole, dakle, da bi se zaposlili, samo zaposlili, pa čak i uživali ove subvencije koje postoje za povratnike i hrvatske useljenike.
1: Jesu li te subvencije dovoljne? Evo, govorite o zapošljavanju, samozapošljavanju studentima. Što je sa stambenim pitanjem? Oni riješeno stambeno pitanje?
0: Što se tiče stambenog zbrinjavanja i, u tom, i na tom polju imamo određene prve pomake upravo sa kolegama iz Ministarstva graditeljstva državne imovine. Smo dakle surađivali upravo na zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, gdje smo eto zajednički uspjeli integrirati kao ciljanu skupinu korisnika upravo hrvatske migrantske povratnike i useljenike. Cilj nam je dakle te ljude usmjeravati na prve četiri kategorije potpomognutih područja. Nije problem ljude zainteresirati za Zagreb, Rijeku, Osijek ili Split, ali naš je interes dakle revitalizirati one dijelove Republike Hrvatske koji su najviše bili depopulirani. Paralelno sa tom mjerom mi smo sami imali ove godine po prvi puta jedan svojevrsni pilot projekt i javni poziv za jedinice regionalne lokalne samouprave gdje smo ponudili dakle novčana sredstva za one stambene jedinice koje su u njihovom vlasništvu. Dakle, da ih mogu adaptirati, renovirati i ponuditi u dugotrajni najam skupinama povratnika i useljenika.
1: Gospodine Uhlir, novi zakon o priuštivom stanovanju predvidio je neka nova rješenja, mikrostanove za mlade, neprofitne stambene zadruge. Što želite postići tim novim zakonskim rješenjima?
2: Pa kao što sam malo prije rekao, dakle, novi zakon koji smo napisali o priuštivom stanovanju donosi ukupno 8 različitih mjera. Među njima se nalazi potpuno novi pravno uređenje za mikrostanovanje koje do jučer isto nismo imali u našoj državi osim studentskih domova. I ono je namijenjeno mladima do 30 godina životne dobi i za jedan određeni period boravka u takvim stanovima, 4 godine plus maksimalno produljenje još za 2 godine po potrebi, kako bi se i taj segment naših potreba zadovoljio. Dakle, ne samo onaj ko želi kupiti, ne samo ko ne želi ići u najam, nego neki privremeni smještaj, netko ko se preselio zbog posla, netko ko je doktorant na nekom od naših sveučilišta. Dakle, i taj segment zatvaramo sa mikrostanovanjem koji je u svijetu, u Europi već niz godina pravno definiran. Sada ga mi po prvi puta. Isto tako, neprofitne stambene zadruge po prvi puta se kod nas ostvaruju u pravnom sustavu, da se prepoznaju, da se zna kako se s njima upravlja, koja su pravila, koje su obaveze. Već danas je spomenut bio ovoga i druge države koje imaju zapadnog svijeta, Njemačka, Austrija, pogotovo to neprofitno zadrugarstvo ima tradiciju preko 100 godina, kod nas po prvi puta se to sad uvode u pravni sustav. Sam zakon o priuštivom stanovanju donosi nam niz različitih mjera i drugačije i kvalitetnije i bolje za urbane i ruralne krajeve. Isto tako ćemo obnoviti program koji iz njega proizlazi, koji će biti namijenjen gradnji i rekonstrukciji jednoobiteljskih kuća. Definiramo prvi puta pojam jednoobiteljska kuća i koristimo ga za pomoć države prema onim građanima koji žele sami graditi ili rekonstruirati svoje obiteljske kuće kako bi im se omogućilo povoljnije, dugoročnija sredstva. Prvo, i isto tako jedinice lokalne samouprave neizostavne su u ovom projektu i potičemo ih sa ovim zakonom. Po prvi puta zakonski potičemo lokalnu upravu da bude aktivnija. Ono što je do sada izostalo skoro u potpunosti. Dakle, lokalna uprava ima veliku ulogu u ovom zakonu, veliku ulogu u priuštivom stanovanju i mi je potičemo sa jednom obavezom koja se zove izrada programa priuštivog stanovanja koja će se donositi na predstavničkim tijelima, općinskim ili gradskim. Dakle, u tim jednogodišnjim programima koji će se svake godine donositi za sljedeću godinu, treba predvidjeti svaka općina, svaki grad svoje mjere za priuštivo stanovanje. Što mogu napraviti? Čime mogu doprinijeti? Mi smo do sada imali jednu situaciju, za razliku od prijašnjeg kolektivnog socijalističkog uređenja u državi, kada se moglo graditi gdje ko hoće, samo treba uzeti zemljište privatnim vlasnicima, eksproprirati i nacionalizirati. Sada više nema takve situacije, sada smo potpuno vlasnički orijentirana država i imamo problem sa zemljištem, naravno. Do sada je bila glavna gradnja socijalnih stanova i ovih priuštivih bazirana na način da se koristio postojeći resurs. Crpili su se resursi, da li državni, da li gradski i općinski. Nitko nije kupovao zemljište za gradnju. Sada se to mora početi mijenjati, moraju gradovi i općine početi planirati područja gradnje za socijalno priuštivo stanovanje, moraju planirati svoje mjere i zbog toga smo između ostalog u onim zakonskim izmjenama i promjenama o kojima sam govorio uvodno i uveli urbanu komasaciju. Jer to nam je jedan od većih prepreka bilo do sada. Dakle, imamo puno fragmentiranog, usitnjenog, neiskorištenog građevinskog zemljišta, a da bi se ono uspjelo iskoristiti, treba ga okrupniti. Privatni investitori, developeri, njima treba 3-4 godine da oforme svoju građevinsku parcelu, pa onda u godinu i po izgrade zgradu. Dakle, izgraditi zgradu je najmanji problem, ali imovinski riješiti. Otkupiti sve one male čestice da bi se formirala čestica prava, dovući infrastrukturu, to su problemi ovoga slabe izgradnje kod nas.
1: Vratit ćemo se kratko i na priuštivi najam. Proveli ste određene mjere i na tom planu. Mnogo je praznih stanova što u vlasništvu države, što u vlasništvu lokalne samouprave. Neki dan sam zakačio jedan podatak da u gradu Zagrebu ima otprilike oko 5000 praznih stanova u vlasništvu grada Zagreba. Kada, može li se to vratiti na tržište? Jeste li uspjeli kroz ovu mjeru nešto od toga povratiti?
2: Grad Zagreb upravlja sa 5000 stanova, oni nisu prazni, isto kao i državni stanovi, oni nisu prazni, oni su svi pod ugovorima, oni su uglavnom useljeni, puno ima privatnih praznih stanova. Imamo u državi oko 600 000 praznih privatnih stanova, odnosno nekretnina, da li su to obiteljske kuće ili stanovi. Naravno da je to ogroman potencijal koji stoji neiskorišten. Ti stanovi godinama stoje prazni, nisu korišteni. Mi smo to provjerili osim podataka Državnog zavoda za statistiku koji je po popisu stanovništva iskazao. Mi smo to provjeravali sa HEP-om, odnosno potrošnjom struje u stanovima i pokazalo se stvarno, potvrdio se taj podatak. Dakle, da po nekoliko godina stoje stanovi prazni i onaj koji je vlasnik, umjesto da svaki mjesec zaradi u gradu Zagrebu 500-600 eura na najmu takvoga stana, on ga radije drži praznoga. Razloga ima puno zašto ti stanovi stoje prazni. Mi smo analizirali, saželi, proanalizirali situaciju kod nas i donijeli određene mjere. Ta mjera koja se kod nas primjenjuje, proučene su naravno i mjere u svijetu i Europi, šta se drugdje radilo, koje su se pokazale dobre, koje ne, učili smo na tuđim iskustvima i kod nas smo primijenili jednu inovativnu mjeru koja se za sada pokazuje vrlo kvalitetna i u pilot programu smo uspjeli dobiti 960 nekretnina u ponudu od privatnih vlasnika. U prva dva mjeseca koliko je pilot program se provodio i to preko Božića i Nove godine. Dakle, stvarno u jednim relativno teškim uvjetima za realizaciju nekakvog programa, 960 nekretnina je prijavljeno u program da bi vlasnici stanova svoj prazan stan predali na upravljanje APN-u, APN bi sklapao ugovor sa potencijalnim najmoprimcima u nastavku, a vlasnik zapravo ne bi imao dodirne točke sa najmoprimcem. Na taj način smo odgovorili na najveće prepreke koje jesu bile kod privatnih vlasnika, zašto oni svoje stanove ne aktiviraju. Te mjere smo sada u novom zakonu o priuštivom stanovanju dodatno razradili na temelju ovih iskustava iz pilot programa i očekujemo da će sljedeći poziv uroditi još većim odazivom, da ćemo dobiti još više stanova na raspolaganje, a kada gledate da smo 960 stanova dobili u dva mjeseca, a treba nam 5 godina da izgradimo jednu zgradu, onda se vidi koliko ta mjera može brzo odgovoriti na ove potrebe koje danas imamo.
1: Gospodine Novotnik, kada govorimo o svim tim praznim stanovima, praznim nekretninama koje potencijalno mogu biti na tržištu, ide li država u dobrom smjeru svim ovim mjerama?
3: Pa smjer je dobar, samo je pitanje koliko će nam trebati vremena da mi aktiviramo te silne neiskorištene stambene jedinice. Mene osobito zabrinjavaju ruralni krajevi, još ćemo u gradovima nekako i uspjeti nešto napraviti. Ali naš neravnomjeran regionalni razvoj je rezultirao velikim iseljavanjem. Nije to samo u Hrvatskoj, ali Hrvatska je dobar primjer. U nekim zemljama, poput recimo Austrije, nije toliko pritisak i Slovenije na središnje gradove, iako tako je, ali nije recimo u toj mjeri koliko je u Hrvatskoj recimo ta silna migracija iz ruralnih područja u prije svega grad Zagreb. Jer grad Zagreb danas čini gotovo 50% ekonomske aktivnosti cijele zemlje, dakle to je neodrživo i onda imamo drugi dio, svedemo to na grad Zagreb i Jadransku Hrvatsku i cijeli onaj istočni dio Hrvatske apsolutno zanemaran u smislu razvojnih politika. Dakle, Hrvatska ima ta dva problema, koncentracija stanovništva i ekonomske aktivnosti u gradu Zagrebu i veliko učešće, veliki pritisak od strane turističke Hrvatske, jadranske Hrvatske na kreiranje novih vrijednosti, pa onda i potreba za stanovanjem, pa onda i potreba za sa svim onim komunalnom infrastrukturom. Vidimo koliko je to teško u području zbrinjavanja otpada riješiti, a ne kao nešto drugo. Dakle, danas je ključno pitanje vladinih strateških smjerova ili politika kako razviti nedovoljno razvijene područje Republike Hrvatske. I to je ključ rješenja za mnoga pitanja, pa tako i demokratska pitanja. Vi možete poticati rješavanje stanova u gradu Zagrebu, a što ćemo sa Viroviticom, Slatinom ili Našicama, gdje ljudi ne žive, gdje ljudi se uporno iseljavaju, a i tamo trebamo kvalitetna radna mjesta stvoriti i onda će se doseliti ljudi koji će željeti tamo živjeti i mladi ljudi osobito. Dakle, u takvom kontekstu ovo je dobro, ali nije dovoljno, nije jednostavno dovoljno i bojim se da će to, da će biti potrebno neusporedivo više truda i ne samo sredstava novca, nikad u Hrvatskoj nije bio problem zapravo. Problem je alokacija toga novca. I novca ima recimo na primjer banke koje se bave financiranjem novca imaju. Fondovi koji se bave financiranjem novca, stanogradnje, odnosno ulaganje na kretnini novca imaju. Mi imamo stambene štedionice, sam bio u nadzornom odboru, jedne od njih, imamo novaca, ne znamo šta bi s tim, pa onda okupujemo državne obveznice. Dakle, to je nešto što je potencijal koji, recimo stambene štedionice bi se moralo bi se zakonski omogućiti da one grade nove stanove. I to u područjima koji nama odgovaraju. Dakle, moramo razumjeti da je regionalni razvoj ključ našega uspjeha. I tu bih ja rekao da je taj problem potpuno zanemaren. 40 km od Zagreba ili 50 je Sisak gdje jednostavno ljudi ne žive. A uspostavljena je prometna infrastruktura i autocesta i odlična željeznica, ali nema dovoljno radnih mjesta. Ta postindustrijska transformacija nije uspjela. Nema radnih mjesta u teškoj industriji, ali nema niti drugih radnih mjesta. Tako da bih ja rekao da je sve to u redu, ali znate, da bismo živjeli te krajeve, naravno isto. Pa pogledajte, na primjer, Ilok. Pa tko živi u Iloku? Tamo da nema onog dobrog vina, ne bi niko ni otišao tamo, da budemo iskreni. Koga bi put naveo tamo? Ja sam obišao cijelu Hrvatsku. Zapravo nema kraja gdje nisam bio. I mogu reći da je moramo biti potpuno otvoreni i reći da oni ljudi koji tamo žive su zapravo imaju težak zadatak organizirati svoj život na samom istoku Hrvatske kad nemate ničega tamo.
1: Gospodine Hlir, htjeli ste reagirati?
2: Pa naravno, ovo sad smo otvorili samo jednu mjeru. Ja sam rekao da zakon donosi 8 mjera. Isto tako i vlada, imamo savjet za Slavoniju i Baranju koji milijarde raspolaže sa njima. To je jedan dugoročni projekt na kojem se radi. U svakom slučaju vlada vidi problematiku, vlada poduzima mjere skoro svakodnevno. I ovaj zakon koji donosi 8 mjera, jedna je aktiviranje praznih stambenih jedinica. A druga su gradnje, druga su pomoći neprofitne stambene zadruge. Dakle, omogućeno je na svaki mogući način da se stambeno pitanje rješava i da se svako nađe u njemu.
1: Spominjali ste i komunalnu infrastrukturu u jednom trenutku. To je obično problem većih gradova, ali i malih lokalnih sredina. Treba izgraditi i vrtić i školu i sve ono pripadajuće uz to. Radi li se i na tom nekom sveobuhvatnom rješenju problema?
2: Upravo to. Dakle, ne može se iz vlade, iz jednog ministarstva, iz kancelarije upravljati sa 500 jedinica lokalne samouprave. Lokalna uprava ovim zakonskim rješenjima dobiva ovlasti, dobiva i obaveze. Dakle, potrebno je da se aktiviraju, mi ih potičemo, da pišu svoje programe, da nam jave što im nedostaje, da to bude strukturirano, da to ne bude popis želja, da to bude strukturirano i polako će se uvoditi ta praksa da će lokalna uprava biti ona koja je generator ideja i potreba, pa onda i generator i onoga što su pretpostavke. Ako neko ima zemljište, a nema sredstava, pomoći ćemo mu. Ako ima dobrih ideja, ima resursa, ali nema kadrovskih onih resursa da bi realizirali te svoje projekte, pomoći ćemo. Dakle, sve je otvoreno uz jednu kvalitetnu suradnju. Polako će lokalne uprave prepoznavati ono što je novi zakonski okvir u području stanovanja otvara. Ja bih rekao da je to jedna promjena paradigme gradnje stanova i stanovanja u Hrvatskoj. Iz razloga što će biti više aktivni i već sada se vidi da smo mi kroz 20 godina provođenje društveno poticane stanogradnje ili čuvenog POS-a surađivali vlada, odnosno njena agencija APN sa 85 jedinica lokalne samouprave.
1: Već sada. Da ih je 400 i nešto, samo 85, to mi se čini kao mali broj.
2: Samo 85 je bila otvorena suradnja, a već sada, stupanjem na snagu ovoga zakona, u prvoj godini primjene njegove, 280 jedinica lokalne samouprave je podnijelo svoje zahtjeve i projekte. Dakle, samo jedan zakon je već drastično promijenio situaciju.
1: Dosad su brojna ministarstva upravo sa lokalnom samoupravom rješavala one probleme koje sada rješava Ministarstvo demografije i useljeništva. Što se tiče takozvanih ruralnih područja, područja gdje potencijalno stoji dosta praznih i kuća i stanova, je li Ministarstvo demografije na sebe preuzelo sada gradnju vrtića, gradnju škola, sve te projekte nove?
0: Pa evo, neka taj moj odgovor bude na neki način osvrt na ovo što je kazao gospodin Novotni, čije su smjernice i observacije ovoga svakako dobro došle. Iz naše prizme kao najmlađega ministarstva, najmlađega resora u Vladi Republike Hrvatske, koji, ponavljam, postoji tek 2 godine, mi se postupno uključujemo i kao tako i ministarstvo raste. Demografija je širok spektar koji bi se trebao baviti zapravo svim dobnim skupinama u Republici Hrvatskoj. Naš je primarni fokus bio na ovim klasičnim demografskim i pronatalitetnim mjerama, upravo radi upravo kritičnih brojki koje smo ovoga zatekli glede kontinuiranog pada najprije živorođene djece. Međutim, naša trajna ambicija je da ministarstvo izraste do te mjere da se možemo baviti i drugim, dakle, ovoga dobnim skupinama, uključujući ljudima treće životne dobi. Za sada su, ponavljam, u fokusu rodiljne i roditeljske naknade. Asistirali smo jedinicama regionalne i lokalne samouprave tamo gdje su oni nama na terenu naznačili da im treba najviše pomoć, a to su vrtići, dječja igrališta, koje nisu naša primarna ingerencija, nego od kolega iz Ministarstva obrazovanja. Ja sam uvjeren kako mi budemo dalje rasti kao ministarstvo, da ćemo, dakle, se pridružiti svim ostalim resorima i ministarstvima u tom jednom modelu, da kažem, točkastoga pristupa, gdje može se isto primijeniti na sustav mjera za povratnike. Dakle, nismo mi tu jedini, mi možemo biti kao ministarstvo nekako koordinirajuće tijelo, ali činjenica je da konkretno im kolege iz Ministarstva financija, Ministarstva rada, pa i kolege iz Ministarstva graditeljstva također su, dakle, prepoznale značaj podrške povratnicima i useljenicima. Ono što mi činimo, dakle, za upravo potpomognuta područja je, kažem, što ulažemo upravo u te nekakve dodatne sadržaje. Ja se slažem da je osnovno pitanje egzistencije, da bi ljudi trebali, dakle, dostojno živjeti od svoga rada i moći ostati, dakle, u tim istim ovoga sredinama, ali vrlo često je glavni motiv ostanka ili čak preseljenja u takve sredine i sadržaj za obitelji i za djecu.
1: Kad ste spomenuli malo prije točkaste mjere, samo kratko bih se htio vratiti na jedan pilot program koji ste pokrenuli za kupnju vozila sa sedam i više sjedala za obitelji 4 i više djece. Točno. Imate li kakve informacije kako to?
0: Najprije bih rekao da smo i više nego ugodno iznenađeni jednim golemim interesom ovoga koji se pojavio, koji je zapravo nadmašio sva naša očekivanja. Dakle, broj prijava je prešao, čini mi se, brojku od 2000, što nam samo daje za pravo reći već sada da smo pogodili, dakle, sa tom mjerom i da bi iduće godine to morala biti jedna, da kažem, trajna mjera, kontinuirana mjera ministarstva i vlade. Sad smo krenuli sa svojevrsnim pilotom kako bismo, dakle, vidjeli kolike su potrebe, dakle, obitelji. Kada analizirate strukturu obitelji u Republici Hrvatskoj, vi imate dakle broj obitelji sa četvoro i više djece, nekakvih 12.700 nešto ovoga obitelji. Naravno, jedan dio njih već raspolaže sa takvim vozilima, ali svi su nam oni ranije naznačavali kako je vrlo teško zapravo jednoj prosječnoj obitelji kupiti takva vozila koja su u pravilu slabo i zastupljena na našem tržištu i koštaju poprilično novaca. Upravo smo se zbog toga mi uključili sa ovom subvencijom. I samo ako se kratko smijem vratiti na ovaj dio koji se tiče podrške.
1: Vidimo se dakle, kraj emisije, samo kratko.
0: Samo kratko, dakle, pomažemo eto i obrtnicima, malim i srednjim ovoga poduzetnicima, upravo na prve četiri kategorije potpomognutih područja. Isplanirali smo trogodišnji dakle, projekt u suradnji sa kolegama iz HAMAG BICRA, vrijednosti 30 milijuna eura, gdje pokrivamo dio glavnice za njihove kredite, sve sa ciljem da oni dalje razvijaju svoje poslove i ostanu u tim područjima. Razmišljamo dugoročno.
1: Gospodine Novotni, rasle su plaće, rasla je zaposlenost, ali su rasle i cijene nekretnina. Jesu li mladi danas u stvarnosti u boljem ili lošem položaju nego recimo prije 10 godina?
3: Pa ja sam već rekao da su boljem, iako to možda ne osjećaju, jer uvijek imamo nekako dojam da je nedovoljno dobro, jel? Ali ako gledamo sad cijene nekretnina, da, ali u Zagrebu i u gradovima uz more, gdje se zapravo one više rentiraju nego li što se u njima stanuje, ne znam, te podatke gospodine Uhlir bi možda mogao više o tome reći, u novim stambenim jedinicama koliko se stanuje, a koliko se rentira. Hrvatska se pretvorila nažalost u jednom dijelu u rentijersku ekonomiju, što nije dobro, po mome mišljenju nije dobro, neki misle da je dobro. Dakle, mladi ljudi po prirodi stvari idu tamo gdje ima posla, gdje ima dakle, od čega živjeti, mora, to je primarni argument, a onda sekundarni argumenti mogu biti i razne druge potrebe koje nisu samo egzistencijalne, nego su i kulturne potrebe, sportske, ovo što ste rekli, infrastruktura. Recimo, mene kao stanovnika ovoga grada, kojeg jako volim, iritira loš gradski prijevoz i neurednost odvoza otpada i tako da, dakle, čitav niz pitanja ljude jako smeta kad biraju gdje će stanovati. Financijski uvjeti su, što se kreditiranja tiče, bolji nego što su bili ikada do sada. U povijesti ja se ne sjećam da smo ikada bili imali niže kamatne stope i dulje rokove. Međutim, kada gledamo samo gradove, cijene su doista jako visoke. Više su nego, recimo, Gracu koji je razvijen grad, koji ima jaku industriju, vrlo snažnu kulturnu scenu i sveučilišni grad, pa su cijene tamo stanova niže nego u gradu Zagrebu, primjerice na novim lokacijama. Po mojem mišljenju, a to je pitanje onda i za grad Zagreb, već ne znam koliko dugo govorimo o tome da nema jednog sustavnog planiranja, gradsko planiranje, urbano planiranje je u zastoju već 30-40 godina. Koliko sam ja sam razgovarao sa autorima tog zadnjeg plana iz 72. godine sa akademikom Kinslom nekoliko puta. Dakle, tu se stoji, jednostavno nema novih prostora za izgradnju i ja bih rekao da ukoliko se taj problem u neko dogodno vrijeme riješi uz pomoć ovih zakonskih prijedloga, odnosno zakonskih rješenja, da bi se moglo otvoriti potpuno novo poglavlje i da bi mladi ljudi mogli lakše doći do stanova.
1: Na kraju sam misle, još završno pitanje za državni tajnika, vrlo kratko, u pola rečenice. Žive li mlade obitelji bolje u Hrvatskoj sada ili prije 10 godina?
2: Eto, dakle, čuli ste i analizu koju je iznio gospodin Novotni. Da, istina je da su kamate niže, da su uvjeti kupnje stana puno, puno bolji, da se može lakše kupiti stan nego prije. S druge strane, cijene rastu, ali rastu i plaće. Dakle, na stanove, na život puno toga utječe, ali stvarno se ne može zaobići uloga lokalne uprave. Lokalna uprava do sada je bila premalo fokusirana, premalo potencirana u svim tim razgovorima i projektima. Lokalna uprava je ta koja kreira prostor. Dakle, lokalna uprava donosi prostorne planove. Lokalna uprava stvara uvjete za život, stvara infrastrukturu. Lokalna uprava puno utječe na svakodnevni život svakog našeg građana, a vlada samo pomaže, samo daje okvire i usmjerava u kom, gdje se može bolje razvijati, gdje se može bolje učinkovitije proizvodnja ostvariti. Dakle, s naše strane je napravljeno što se tiče stanovanja sve. Izmijenjen kompletan zakonodavni okvir, strateški dokumenti donešeni, pripreme za prijem sredstava iz Europske unije su napravljene, govorimo o prilike oko 2 milijarde eura koje se očekuju za stanovanje u naglednom višegodišnjem financijskom okviru. Dakle, spremni smo, treba krenuti, lokalna uprava je ta koja treba ovoga sada biti malo agilnija i dinamičnija.
1: Gospodin Barać, vrlo kratko.
0: Pa evo, samo ću podsjetiti dakle na izradu zakona o demografskoj obnovi, dakle gdje bi jedno ključnih poglavlja upravo trebao biti ovaj segment koji se odnosi na obvezu provođenja demografskih politika i na lokalnim razinama vlasti, odnosno lokalnoj samoupravi, gdje je stambeno pitanje jedno od najvažnijih pitanja. U tome smislu naše će ministarstvo i dalje biti pokrovitelj, podrška na tome putu, ostalom kao i Vlada Republike Hrvatske. Imamo razloga biti optimistični, mislim da sustav reagira i kroz ove promjene zakonskog okvira kada pričamo o boljem upravljanju stambenog fonda. Ali da, sve bi razine vlasti morale ovoga u tome smislu surađivati ako zaista hoćemo doći do onoga rezultata kojega priželjkujemo.
1: Hvala vam na gostovanju u argumentima o budućnosti mladih u Hrvatskoj. Razgovarali smo s državnim tajnikom u Ministarstvu demografije i useljeništva Mladenom Baraćom, državnim tajnikom u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Željkom Uhlirom i ekonomskim analitičarom Damirom Novotnim. Ja sam Ivica Zadro, poštovani slušatelji, gledatelji, budite s nama idućeg tjedna u argumentima HKR-a. S vama će biti kolegica Danila Dujmović-Ojvan.
4: Argumenti. Razgovori o društvu, vjeri i aktualnim temama.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Operacija pluća kojoj je podvrgnut Papa Lav XIV. Bila je uspješna, uklonjen mu je zloćudni karcinom. Klub HDZ-a u Saboru naglasio da neće podržati oporbeni prijedlog opoziva predsjednika vlade Plenkovića. Sabor danas raspravlja o zakonu o tržištu kapitala, o radu probacijske službe i o prijedlogu imenovanja Armina Hodžića za potpredsjednika Sabora. Ruske snage izvele su masovni napad na komunikacijsku i energetsku infrastrukturu u Ukrajini, izvijestili su ruski mediji. Američki predsjednik Trump najavio je da se na Grenlandu priprema početak opsežnih istraživanja nafte, plina i minerala. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 11 sati.

0: najave vjerskih događaja.
1: Dvodnevni znanstveni skup, umjetničko blago Zagrebačke katedrale, nova istraživanja u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti počinje u ovim trenucima na Biskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu. Na otvaranju će govoriti priređivač skupa Daniel Premerl s Instituta za povijest umjetnosti, pomoćnik ravnatelja iz toga instituta Danko Zelić i rektor Zagrebačke katedrale monsignor Zlatko Koren. Svećenička skupština Dubrovačke biskupije u župi Svete Marije Magdalene u Mandaljeni počinje u 10 sati. Nakon zajedničke molitve srednjega časa predavanje na temu Crkva i moć, orisi eklezijologije služenja održat će rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. Željko Tanjić. Na učnicu svetkovine Svete Terezije Avilske i nakon euharistijskog slavlja oko 19.15 u Požeškoj katedrali počinje služba prvih večernjih hvala svetkovine zaštitnice katedrale, nakon čega je predviđeno molitveno bdjenje mladih grada Požege pred relikvijom Svete Terezije. Vjernik u epohi umjetne inteligencije, ostati blizu Bogu jedni drugima, rasprave o vjeri, obitelji, odgoju i komunikaciji, tema je ciklusa župnih tribina koje večeras u 19 sati počinju u pastoralnom centru župe Blaženog Alojzija Stepinca u Prelogu. Prvu tribinu otvorit će vjeroučitelj i licencirani logoterapeut Predrag Brezničar predavanje po naslovom Komunikacija kao prostor susreta i smisla. Predavanja namijenjena vjernicima i svima koji žele promišljati o očuvanju temeljnih ljudskih i kršćanskih vrijednosti držat će stručnjaci iz područja komunikologije, logoterapije, psihologije, medicine i odgojnih znanosti. Duhovnu obnovu za studente i radničku mladež od 20 sati u Zadarskoj katedrali Svete Stošije predvodi voditelj oratorije na Zagrebačkoj knježiji Salezijanac Don Frano Bešlić. Nakon nagovora će preslaviti misu i predvoditi klanjanje presvetom, a sudionici će imati priliku i za svetu ispovijed. I najava za kraj. Župa Svetog Ivana Pavla II. U Zagrebačkom Jelkovcu priprema se za župnu svetkovinu 22. listopada. Proslavi svetkovine prethodi devetnica u kojoj se svakoga dana moli krunica od 18.30, a misno slavlje večeras u 19 sati predvodi misionar Krve Kristove otac Stjepan Ivan Horvat.

0: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
1: Marketing. Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Ćimović.
2: Bliži nam se kutak za prijatelje u 9.30. Dvije knjige iz kršćanske sadašnjosti na dar našim prijateljima. Alice and Ellen o Lavu 14. Dakle, papi Lavu 14. građaninu svijeta, misionaru 21. stoljeća. A druga knjiga je o Ivanu Pavlu II. Tajna Karola Vojtile. I dok sam pitao našeg Ivu Lovrića, koji inače jako dobro govori njemački jezik i živi u Njemačkoj, kako izaći ovog autora, doznao sam da je Ivo Lovrić i preveo ovu knjigu. Ivo, pa molim te za naše prijatelje, reci nam o čemu govori ova knjiga Andresa Engliša.
3: Andreasa Engliša.
2: Andreasa Engliša.
3: Dakle, nećemo pjevati sada ipak, ali moram priznati da je rad na, dakle, taj prijevod, da je bio pjesma, bio je zaista, zaista užitak. Govori o papi Ivanu Pavlu II. O njegovu pontifikatu, gledano očima onoga koji ga je pratio iz blizine. Dakle, Andreas Engliš je bio izvjestitelj njemačkih medija iz Vatikana dugi niz godina, pratio je papu na njegovim apostolskim putovanjima iz bliza. I u toj knjizi zapravo užitak je bio prevoditi je, užitak je čitati je sigurno. Imate jedan doživljaj pape koji pokazuje da crkva, vjera nije samo puka pobožnost, nego da je to život.
2: Hvala ti, Ivo. Vjerujem da si zainteresirao naše slušatelje. U 9.30 u kutku za prijatelje, to je dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji slavi rođendan na današnji dan. Budite i dalje uz dobre frekvencije.

Prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac na 145. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Vozilo je u kvaru na državnoj cesti broj 1 prije tunela Mačkovac u smjeru Splita, ograničenje brzine 60 km na sat. Riječka obilaznica između čvorova Rijeka Zapadi i Učka u smjeru Rupe, kolona je oko 2 km. Računajte s jakim vjetrom, stoga su i zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a na gradskim cestama i okolnim obilaznicama oko gradova i tako dalje pojačan je promet. Svakako se prvo informirajte, još uvijek vrijedi ona da je u prekidu trajektna linija Sumartin-Makarska. Aktualne temperature su 8 u Varaždinu, Osijek je na 5, Gradište na 6, Slavonski Brod na 3 stupnja, 7 u Sisku, Daruvar na 4, Zagreb 8, Karlovac 7, Rijeka 13 stupnjeva, od Raba jedna 16 do Makarske koja je na 17 stupnjeva, Knin 14, Gospić 4 i Dubrovnik 15 stupnjeva Celzijevih. Ovo je Gordana Marković.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: U kutku za prijatelje 44 slavljenika i danas dva domaćina, jedan predstavlja Dalmaciju, drugi kontinentalnu, ovu sjeverniju Hrvatsku. Petar Peko, Petre, još jednom dobrodošao.
2: Još bolje vas se našao.
1: Ne, koga nas, samo smo nas dvoje. I 100.000 ljudi koji te slušaju. Petre, dobrodošao u program još jednom. Kršćanska sadašnjost danas daruje naše slušatelje. Čuli smo knjigu o tajnama Karola Vojtile, Engliša, koji je preveo naš Ivo Lovrić. Dakle, knjiga u kojoj možete čuti, odnosno pročitati kako su opisane svakodnevne navike, humore, radosti, ali i trenuci tuge i slabosti Svetog Ivana Pavla II. A druga knjiga je Alice N. Ellen, Love, 14. građanin svijeta. O toj knjizi ti imaš podatke?
2: Da, naravno, imam par podataka. Trebam li ih sada odmah izreći ili ćemo malo pričekati?
1: Može, da čujemo što će dobiti slušatelj koji će nazvati u program i točno odgovoriti na pitanje o igri znanja. Ova knjiga ide tom slušatelju na adresu.
2: Naravno, prije svega bih htio čestitati rođendan, to jest pridružiti se čestitkama svih naših tako slušatelja je. I prijatelja.
1: Znao sam da sam nešto zaboravio, sretan rođendan svima.
2: A sada bih rekao nešto više o ovome. Dakle, kršćanska sadašnjost predstavlja novo izdanje Love 14. građanin svijeta, misionar 21. stoljeća, američke novinarke Elise N. Ellen. Ova knjiga za sve one koji žele pobliže upoznati život i odrastanje još uvijek novog pape. Slobodno se može reći kako je izbor Roberta Prevosta za papu Lava 14. 2025. godine povijesni trenutak za katoličku crkvu, ali i za cijeli suvremeni svijet. U knjizi Love 14. građanin svijeta, misionar 21. stoljeća, doista ćete upoznati papu Lava 14. Dragi prijatelji, hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. A ako još niste dio naše obitelji, a želite nam se pridružiti, ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr. Pišite nam i na mail prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite na 015635096 i radujemo se svakom novom prijatelju.
1: Tako je, radujemo se svakom novom prijatelju. Ti si predstavio knjigu i pozvao naše slušatelje. Ja ću samo reći, ova knjiga Građanin svijeta, Papa Lav 14. misionar 21. stoljeća, jedno posebno mjesto u toj knjizi zauzimaju godine njegova misionarskog djelovanja u Peru, gdje je stekao iskustva koja su oblikovala njegov svećenički biskupski poziv. Ali pratit ćete ga od Amerike do Perua i sada do prvog službenog intervjua koji je kao papa dao nakon izbora za papu. I onaj najzabavniji dio je 01 460 9988. Slobodno zovite, od ovog trenutka linije su otvorene.

0: I nekoga imamo na telefonskoj liniji, pa čujemo tko je s nama. Hvaljeni Isus i Marija, čujemo li se?
1: Marija, čujemo se.
0: Marija, rekli ste.
1: Marija, da.
0: Mario, lijepi vam pozdrav, Mario. Recite, kako ste, Marija, danas?
1: Evo, pomalo, tako.
0: Pomalo, tako i treba. Sreda je nekako zlatni dio tjedna. Jeste li spremni odmah za nagradno pitanje da vam postavim?
1: Da.
0: Jeste, odlično. A pitanje glasi ovako. U kojoj zemlji Robert Prevost, papa Lav 14. godinama, djelovao kao misionar?
1: U Americi.
0: Iz Amerike je rodom, a djelovao je u nekoj drugoj zemlji. Dakle, govorimo o misionarskom djelovanju.
1: U Kanadi?
0: Nije u Kanadi, ali niste bili tako daleko ni od Amerike. Marija, hvala vam lijepa na pozivu i svako vam dobro. Nekom drugom slušatelju ćemo pružiti priliku da točno odgovori na pitanje. Vama hvala na pozivu. Petre, sljedeći poziv je tvoj. Mislim da imamo nekoga na liniji. Imamo.
2: Dobar dan, čujemo li se?
3: Hvala se, Marija, je, dobar dan.
2: Hvala nisi, Marija, i vama i vašoj obitelji. S kim imam čast razgovarati?
3: Mihajle.
2: Mihajle, kako ste danas? Jeste dobro?
3: A, odlično, odlično. Radno, uvijek radno.
0: Čini mi se
3: stvoren da radi.
0: Po dinamici glasa bi zaključio da Mihajl zna odgovor na pitanje, pa Mihajle...
3: A Peru.
0: Tako je, Mihajle. Čestitke, evo jedan pjesak od ekipe ovdje iz studija, od Petra i mene, Mihajle. Točan odgovor. Točan odgovor vama na adresu, znate koja knjiga će doći.
3: A, ta neka, njegova.
0: E, upravo
3: nije
0: ta.
3: Nije njegova, nego od ove. Pa, o njemu, ajmo reći, o njemu.
0: O njemu, tako je. A imamo i onu drugu knjigu o Ivanu Pavlu II. Pa vas molim, redni broj od 1 do 44, tako da zabilježimo što nas čeka točno.
3: Ajmo, današnji datum. Ajmo.
0: Po današnjim datumom, to je 14. krije se slušatelj Pero. A Pero ima broj iskaznice 12484. Pero, ako nas slušate ili ako neko zna o kojem Peri govorimo, nije naš Pero Peko, već neki drugi, knjiga o Ivanu Pavlu II. Dolazi na vašu adresu. Mihajle, uzeš i obzir da ste drugo pa muško, recite glazbenu želju, aha, ako imate, da zasviramo nešto za vas u nastavku programa.
3: Pa evo... Jel može od Ninčevića, u stvari ovi Hrvatske ruže nestali?
0: Ako može, problem, Hrvatske ne znam, ruže, to? Imamo nestali, predstavljena je bila i kod nas na radiju.
3: Tako, odlična pisma, odlična.
0: Može, dogovoreno, Mihajle.
3: Malo dira u srce, ali eto, dobra je.
0: Aj, napisana je u nadi da će neko i progovoriti. Evo. Hvala vama što ste se odlučili u programu naše malo govoriti. Ostanite na liniji kako bi uzeli podatke i hvala vam na vremenu. Svako dobro.
3: Hvala, Bog.
0: Zbogom. Petre, hvala i tebi na svim informacijama. Vama, poštovani slušatelji, što ste bili dio naše Kutka za prijatelje. O 10.30 u programu HKR-a dio ste kutka koji se zove Pjesma na dar. Na 099-460-9988 snimite glasovnu poruku putem WhatsAppa i poželite glazbenu želju i da nekoga, na neku adresu ju uputite. Mi ćemo onda svirati uz vaš glas u našem programu.
4: Lijepo je što postojite.
5: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
6: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
7: Puno li znači prijateljstvo?
8: Uvijek vele, joj, kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
7: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
9: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
10: I tak, super ste mi.
4: HKR, vaš je prijatelj.

0: Slušate Dobar radio.
1: Emociju je postavio s izvedbom pjesme Tears in Heaven Erika Claptona, Teddy Spalato. Vrlo emotivna i lijepa izvedba. A sad idemo na jednu emotivnu i lijepu izvedbu koja je bila sinoć u našem programu. U emisiji Svjetli tragovi predstavili smo Zagrebački dom za starije i nemoćne osobe Kraljevec, ustanovu u kojoj služavke malog Isusa ostvaraju svoje poslanje kroz svakodnevna djela milosrđa. S nama je bila sestra Josipa Katanec Make, koja nam je govorila o karizmi sluge Božjega Josipa Stadlera, te kako sestra i osoblje u Kraljevcu spajaju stručnu skrb s toplinom obiteljskog doma. I to živeći karizmu nadbiskupa Stadlera kroz djela milosrđa, sestre nastoje svakom korisniku, ali svakom pružiti osjećaj prihvaćenosti i blizine. Stoga je i sestra Josipa u emisiji naglasila kako u takvom okruženju nema mjesta za usamljenost.
2: U domu imamo nekako iskustvo boli, patnje, gubitka, što je neizostavno, nezaobilazno, ali nemamo iskustvo usamljenosti kao takve. Bogu posebno zahvaljujem da nitko nije zaboravljen, niko nije napušten, niko nije ostavljen. Korisnice međusobno vole provoditi vrijeme zajedno i mi, hvala Bogu, na to isto tako i potičemo.
1: A poslušajte što ih nosi u ovom zahtjevnom apostolatu.
2: Uvijek nastojimo iznova si posvješćivati kako smo najprije redovnice, da je to naš prvi identitet, a tek smo iza toga mi, medicinske sestre, njegovateljice, čistačice, šta god bile u domu, koju god funkciju obnašale, prvo sam redovnica. U svakom teškom bolesnom korisniku, u svakom teškom bolesniku nastojimo gledati sliku samoga Boga, samoga stvoritelja i njega poslužujemo. I to je to nešto što nas nosi.
1: Emisiju Svjetli tragovi možete pronaći na našoj digitalnoj platformi HKR+.

0: Josipu Štadleru pjesma, nedavno je održana promocija mobilne aplikacije Zlatni dječak u sklopu obilježavanja dana zaklade nadbiskup Josip Štadler. To je bilo 3. listopada u župi Svetog Pavla Apostola u Zagrebu. Aplikacija donosi pripovijesti o životu sluge Božjega. Dijete priča djeci, nositeljica projekta Eva Piller istaknula da je svrha aplikacije širenje glasa o svetosti sluge Božjega Josipa Štadlera i kao alat koji obiteljima pomaže u katoličkom odgoju. Njeguju se kreposti, molitveni život i tako dalje. Agneza Sabo je napisala o svim tekstovima recenziju kao blagoslov za pokretanje aplikacije postulature kauze za proglašenje blaženim sluge Božjega Josipa Štadlera. Tu je bio don Pavo Jurišić. Svakako skinite aplikaciju, uključite se u ovu priču o zlatnom dječaku.
1: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija. Operacija pluća Pape Lava 14. u sveučilišnoj bolnici Agostino Gemelli u Rimu bila je uspješna. Nalaz je pokazao da je uklonjen zloćudni karcinom, a odvijalo se sve prema planu i u predviđenom roku. Objavio je tiskovni ured Svete Stolice nakon operacije jučer poslije podne. Naknadno, isti izvor je objavio detaljni izvještaj dvojice liječnika Luigija Carbonea i Stefana Margaritorea.
3: Sveti otac bio podvrgnut torakalnoj operaciji. Donji režen desnoga plućnog krila uklonjen je video asistiranom tehnikom. Hitni histološki pregled potvrdio je dijagnozu adenokarcinoma pluća, na što se i sumnjalo u pretragama. U operacijskoj dvorani bio je otprilike 3 sata, a sama je operacija trajala oko sat i pol. Postupak se odvijao bez komplikacija. Papa se normalno probudio i nakon kratke observacije vratio u svoju sobu na 10. katu. Bio je priseban i u sobi je večerao. U predstojećim danima napravit će se dodatne pretrage. Što se tiče papinog boravka u bolnici, za sad je predviđeno prethodno najavljeno. Lav 14. će u bolnici boraviti oko tjedan dana. Iz tiskovnog ureda Svete Stolice uskoro će objaviti informacije o tome kako je papa proveo noć i o eventualnim prvim nalazima pretraga.
2: Papin generalni vikar za rimsku biskupiju, kardinal Baldassare Reina, predvodio je molitvu krunice isto poslije podne u bolničkoj kapeli Svetog Ivana Pavla II. Dok je papa bio podvrgnut operativnom zahvatu. Okupilo se više od 100 ljudi, uključujući pacijente, članove njihovih obitelji i bolničko osoblje. Svemogući vječni Bože, sigurno utočište u patnji i spasenje sviju koji se u tebe uzdaju, očito i snagu svoje moći i podrži našeg biskupa papu Lava svojom milošću. Podari mu zdravlje i utjehu kako bi mogao nastaviti služiti tvojoj crkvi, izgrađujući riječju i primjerom ljude koji su mu povjereni. Rekao je to kardinal na kraju molitve krunice, a razmatrali su žalosna otajstva. U rimskoj biskupiji na poziv vikarijata istovremeno molilo se u župama i u redovničkim zajednicama. Organizacijski odbor Svjetskog dana mladih, koji će se održati u južnokorejskom Seulu idućega ljeta, objavio je aplikaciju za hodočasnike u pripremi za ovaj međunarodni susret mladih katolika. Aplikacija sadrži praktične hodočasničke informacije koje mogu koristiti prije polaska i tijekom boravka u Koreji. Privremeno nazvana SDM 2027, dostupna je putem App Store-a i Google Play-a na korejskom i engleskom. Španjolski, francuski, portugalski, talijanski jezik bit će naknadno dodani. Trajni naziv bit će određen putem međunarodnog natječaja. Može se pristupiti većem dijelu sadržaja bez prijave. Objavili su tako kako će biti vrijeme kod njih u srpnju i kolovozu, te informacije o običajima, pravilima na pješačkom prijelazu, odlaganju otpada, pa i prostoru za pušenje. Tu su i osnovni izrazi na korejskom jeziku, hodočasničke rute po svetištima u gradu i informacije o javnom prijevozu. Svjetski dan mladih, podsjećamo, održat će se od 3. do 8. kolovoza. I za kraj jedna domaća vijest. Nadbiskup Zdenko Križić susreo se s dekanima Splitsko-makarske nadbiskupije u ordinarijatu u Splitu. Susretu su nazočeni generalni vikar monsignor Franjo Franko Panvelić, pastoralni vikar Don Edward Punda i vikar za kler Don Vedran Turić. Susret je bio posvećen uz ostalo mogućnostima unapređenja suradnje i zajedništva među svećenicima. U uvodnom obraćanju nadbiskup Križić je istaknuo kako oni, zahvaljujući neposrednom poznavanju prilika na terenu, imaju važnu ulogu u prepoznavanju potreba župa i pronalaženju rješenja. Pozvao je da se dekanska služba doživljava kao bratsko služenje i važna pomoć biskupu u upravljanju nad biskupijom. Među razmotrenim pitanjima bila je mogućnost reorganizacije nekih župa uz potrebu sagledavanja okolnosti i potreba splitsko-makarskih vjernika.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je uredio Ante Novak, a vjerska redakcija i vas, naše slušatelje, poziva da se pomolite za Svetoga Oca.

Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10:30 na Hrvatskome katoličkom radiju.

No prije pjesme na dole... Prije pjesme na dar, kad čovjek želi reći tri stvari odjedanput, idemo se nakratko osvrnuti u svijetu glazbe, vidjeti što se dogodilo na današnji dan.

Slušao sam pjesmu Johna Denvera, Daydreams, s albuma Rhymes and Reasons. To je bio njegov prvi komercijalni studijski album kao američkog kantautora, objavljen u listopadu 69. godine prošlog stoljeća. Daydreams je pjesma koju danas glazbokusci smatraju klasikom već spomenutog albuma. A ono što mi je bilo zanimljivo je kako je Denver u to vrijeme pisao 2 ili 3 pjesme godišnje, a zatim bi tražio materijale drugih izvođača koje je on cijenio i u čijoj glazbi uživao. Među njima bili su i Beatlesi kao omiljeni bend. I onda bi s tim pjesmama popunjavao album, jer je smatrao da nije dovoljno vješt autor da bi snimio album koji bi sadržavao isključivo njegove pjesme. Ironično, njegov album najvećih hitova iz 1973. godine sadrži uglavnom njegove vlastite pjesme. U nastavku spomene na Johna Denvera slušamo Daydreams, koja je objavljena na današnji dan 69. Za sve koji vole Johna Denvera, a za vas koji ga još niste čuli, ovo neka bude poslastica iz svijeta glazbe.

0: Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
1: Marketing.

tebi. 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. KKR. Pjesma na dar.

0: pjesmu želi pokloniti nekome posebnom.
1: Hvaljen Isus i Marija. Evo, naš pater Marko Glogović zaslužuje ovu javnu čestitku na našem velikom HKR-u za njegov veliki okrugli rođendan, nećemo reći koji, pogađajte. I evo, od srca mu želimo radosno i blagoslovljeno i zahvaljujemo Bogu za njegov život. Uz pjesmu Hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Evo, veliki pozdrav od Mihajle iz sunčanog, burnog Splita.

0: glasno.
1: Hvaljen Isus i Marija, moje ime Zvonimir. Želim svome bratu Željku čestitat rođendan sa pjesmom Mario o Mario. Hvala lijepo, s Bogom.

0: pjesma na dar.
1: Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro. Ovdje Kajč Ivanka iz Velike Gorice. Htjela bi čuti pjesmu Onaj svetija. Puno hvala, hvaljen Isus.

0: pjesmu želim pokloniti nekome posebnom.
1: Od srca čestitamo treću godišnjicu braka našem sinu Mihovilu i snahi Loren. Bogu zahvaljujemo na unuku Luki koji je na svijet došao prije mjesec i pol. Želimo vam blagoslovljeno obiteljsko zajedništvo. Mama Mija i tata Josip uz Oliverovu pjesmu Moj lipi anđele.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć nakon jučerašnje operacije kojom je uklonjen zloćudni karcinom na plućnom krilu. Predsjednik vlade Plenković izjavio da je kampanja o otrovanoj Lici izazvala ogromnu štetu ličkom gospodarstvu. Vlada osigurala 10 milijuna eura potpore ulaganjima u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice. Ruske snage izvele masovni napad na komunikacijsku i energetsku infrastrukturu u Ukrajini, izvijestili su ruski mediji. Američki predsjednik Trump izjavio da se na Grenlandu priprema početak opsežnih istraživanja nafte, plina i minerala. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 11.55.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje još ugodnije u Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Pročitajte na hkm.hr.
3: Nastavno na razgovor koji smo vodili o odgajanju na našem portalu u kategoriji obitelj možete čitati jedan tekst vezan uz našu emisiju Obiteljski kompas o modernom odgoju. Često čujemo kako se kaže, nekad se znalo kako se odgajaju djeca. Drugi će reći da danas napokon bolje razumijemo dječje potrebe i emocije. No gdje je istina, doznat ćete sami hkm.hr.

Jak vjetar uzrokovao je zabranu za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali na poluotoku Pelješcu. Prometna nesreća je na autocesti A1 između Čorova, Perušić i Otočac. Na 145. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na riječkoj obilaznici između Čorova, Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe kolona je oko 3 km. Pomorski promet bez poteškoća, željeznički promet također bez poteškoća. Sretan put!

A vas je vodio tijekom prijepodneva Moj glas, ja sam Filip Ćimović, veliko hvala ide Mihaelu Vrbaniću, tehnička podrška. Vijesti je uredio Ivo Lovrić, vijesti života crkve Ante Novak. Čuli ste i glazbu koju sam birao ja do podneva, a od podneva s vama će biti kolegica Tihana Semijalac. Hvala vam na divnom druženju, zasvirat ćemo jednu za sve vas, kako ne bi. U podne molimo Angelus, budite tu.

sam, makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Papa Leo XIV. Proveo je mirnu noć nakon jučerašnje operacije kojom je uklonjen zloćudni karcinom na plućnom krilu. Ministar pravosuđa Habijan kazao je kako treba utvrditi tko je od nadležnih imao informacije o otpadu u Gospiću i zašto eventualno nije reagirao. Predsjednik vlade Plenković izjavio da je kampanja o otrovanoj Lici izazvala ogromnu štetu ličkom gospodarstvu. Prosječna neto plaća u trećem kvartalu bila je 3,1% veća nego u istom razdoblju prošle godine, ali 4,2% manja nego u drugom ovogodišnjem kvartalu. Ruske snage izvele su napad na komunikacijsku i energetsku infrastrukturu u Ukrajini, a ukrajinski dronovi pogodili su najveći ruski podatkovni centar. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Migec. I u nastavku srijede na Jadranu će se zadržati pretežno sunčano. U unutrašnjosti treba računati na promjenljivu naoblaku, ali bit će i sunčanih razdoblja koja će tijekom poslijepodneva biti sve češća i sve duža. Vjetar pritom na kopnu većinom slab, na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati i dalje bura, slaba i umjerena. Uglavnom mjestimice na jugu još sredinom dana jaka uz olujne udare. Poslije podne će ponegdje vjetar i na moru okrenuti na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u kontinentalnim krajevima uglavnom između 14 i 19, a na obali i otocima od 19 do 24 Celzijeva stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomoci njegovo i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan dragi prijatelji, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. 12 je i 10 minuta, primite pozdrave poslijepodnevne ekipe HKR-a. Uz nas je još i jutarnja tehnička podrška Mihael, naš Mihael Vrbanić, koji će uskoro dobiti svoju novu smjenu, odnosno novu zamjenu, a uz vas su Adrijan Vinković-Ranhel, glazbeni urednik, Danijela Dujmović-Ojven, urednica vijesti, s vama u programu Tihana Semijalac. Gospodin vam dao mir u svemu što radite, u svemu što činite danas i u sve dane, i neka vas mir prati u svim vašim odnosima, s vašim bližnjima, s vašim suradnicima, među svima.

pametan, pristojan, pobožan, može znati sve molitve, može dolaziti u crkvu, može drugima govoriti kako treba živjeti, a iznutra može biti nešto sasvim drugo. Upravo to Isus zamjera farizejima. Kaže nam također velečasni Josip, kad primjerice izvana govorimo o ljubavi, a u sebi nekoga ne možemo smisliti. Kad govorimo o oproštenju, a svoju povrijeđenost čuvamo godinama i onda je još njegujemo i zaljevamo da ne propadne. Izvana možemo izgledati pobožno, a iznutra možemo biti ravnodušni prema čovjeku koji je pokraj nas. Ali Gospodin zna što je u našem srcu i dobro je da zna, jer Gospodin može i preobraziti naša srca i učiniti da ona procvjetaju, da dobijemo jedan novi polet, novi zamah, pa i onda kad se borimo u svojim susretima s bližnjima, Gospodin će prepoznati našu čežnju srca, da doista iskažemo tu ljubav i to milosrđe koje je tako teško u nekom trenutku iskazati. Gospodin će dati sve potrebne milosti, a mi samo iskažimo dobru volju i recimo mu: o Bože moj, evo nas tu opet pred tobom, otvorena srca, da učiniš naša srca novima, milosrdnima kao što je srce tvoje. Želimo vam ugodno i blagoslovljeno poslijepodne uz Hrvatski katolički radio.

12 sati 25 minuta, ostajemo zajedno i uz vremeplov HKR-a u 12.30 zaplovit ćemo kroz povijest, čuti jednu domaću priču, priču koja je vezana uz otvorenje nove zgrade Hrvatskog zemaljskog narodnog kazališta u Zagrebu davne 1895. Pa jedna zrakoplovna priča, k tome i priča o medvjediću Winnie the Pooh, sve će nas to vratiti u neke davne godine koji se možda sjećamo ili se sjećaju neki naši stari. A o svemu tome u 12.30 vremeplov HKR-a i nakon toga uz malo domaće, malo strane glazbe također se vraćamo u davne 60. 70. godine. Nadamo se, dragi slušatelji, da vam godi ovo nešto svježije vrijeme, da vam ne nedostaje ono vruće ljetno vrijeme, a temperature nam se kreću od 14 do 19 stupnjeva na Jadranu, od 19 do 24. Što se prometa tiče, već ste vjerujem čuli da je jak vjetar, zabrane su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali i na poluotoku Pelješcu, pa svakako krećete li na put, informirajte se o prohodnosti cesta. A što se izvanrednih prometnih događaja tiče, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, kolona je oko 2 km. Sretan put vam želi vaš Hrvatski katolički radio. Ostanite uz program Dobroga radija i zaplovite s nama kroz povijest u 12.30.

0: na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Na današnji dan 1895. svečano je otvorena nova zgrada Narodnog hrvatskog zemaljskog kazališta u Zagrebu. 1926. izašla je knjiga Vini zvani Pu. 1947. dokazano je da avion može podnijeti turbulenciju prilikom probijanja zvučnog zida.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1895. car Franjo Josip I. proglasio je dovršenom izgradnju nove zgrade Narodnog hrvatskog zemaljskog kazališta u Zagrebu. Od toga povijesnog događaja zgrada HNK preživjela je 3 rata, promijenila 5 država i 15 imena. Zamisao o podizanju suvremene kazališne zgrade u Zagrebu javlja se 1871. Međutim, na nju se moralo čekati još sljedeća 2,5 desetljeća. Izgradnja HNK počela je u svibnju 1894. Nekadašnje sajmište pretvoreno u golemo gradilište na kojem je 200 radnika 16 mjeseci radilo i više od 10 sati dnevno. Nacrte za kazalište napravili su cijenjeni bečki arhitekti Helmer i Fellner, a Vlaho Bukovac izradio svečani zastor koji je danas poznat pod imenom Hrvatski preporod. Slikarske radove na stropu gledališta izveo je bečanin Aleksandar Demetrius Golc, a autor slika na prvom katu je Ivan Tišov. Svog prvog intendanata zagrebački HNK dobio je godinu dana prije otvorenja, a bio je to Stjepan Miletić. Svečano otvorenje novog kazališta obavljeno je prema dvorskom protokolu na današnji dan 1895. Car je Franjo Josip 3 puta za tu prigodu posebno oblikovanim srebrnim čekićem udario stupić balkona. Prva predstava u novoj zgradi održana je istoga dana u 19 sati, a završena je poznatom pjesmom U boj, u boj. Tijekom vremena zgrada HNK postala je jednim od prepoznatljivih nacionalnih simbola. U 131 godinu postojanja zgrada Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu imala je 2 obnove, manju tehničku i 1 sveobuhvatnu građevinsku obnovu i rekonstrukciju. Tada je obnovljeno i zapadno krilo zgrade Kola, koje je za potrebe kazališta podignuto tijekom njegove gradnje, a koje je podzemnim hodnikom ispod Hebrangove ulice tada povezano sa zgradom Hrvatskog narodnog kazališta.
0: Vremeplov.
1: Znanstvenici su godinama raspravljali može li avion podnijeti turbulenciju prilikom probijanja zvučnog zida. Odgovor su dobili na današnji dan 1947. U najstrožoj tajnosti u američkoj vojnoj bazi Edwards u ljeto 1947. pripremao se let eksperimentalnog zrakoplova. Kada je 14. listopada iz letjelice izašao pilot Charles Yeager, svijet je dobio prvog čovjeka koji je letio brže od brzine zvuka. Zbog tajnosti cijelog projekta, Jägerovo probijanje zvučnog zida objavljeno je tek godinu dana kasnije. Jäger je desetljećima ostao vodeći američki probni pilot. Tako je 1953. zrakoplovom postigao brzinu od nevjerojatnih 2650 km na sat. Svoj posljednji let, naravno nadzvučni, general Jäger izveo na 40. godišnjicu prvoga. U zrakoplovu koji je nosio isto ime kao i one iz 1947. Glamorous Glennis.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1926. izašla je knjiga poznata mnogoj djeci, Vini zvani Pu. Njen je autor Alan Alexander Milne. Međutim, priča je počela 6 godina ranije kada su Daphne i Alan Alexander Milne dobili sina Christophera Robina. Upravo je on bio inspiracija ocu da napiše knjigu, a mali se Christopher pojavljuje kao jedan od likova u knjizi. A sada malo o nastanku i danas omiljenog Vini Pua. Kada su tijekom Prvog svjetskog rata vojnici u Kanadi prelazili s jednog kraja zemlje u drugi, vlak je stao na bijeloj rijeci Ontariju. Jedan od vojnika, poručnik Harry Colburn, tada je kupio malu crnu ženku medvjeda za $20. Mladunč je nazvao Winnipeg po svome rodnom mjestu. Vini, kako su medvjedicu skraćeno zvali, postala je maskota brigade i dospjela s njima u Veliku Britaniju. Kad su vojnici trebali otići na bojište, poručnik Colburn svoju ljubimicu odveo u londonski zoološki vrt gdje je postala pravi hit. Tih ju je godina u zološkom vrtu upoznao i dječak Christopher Robin, sin književnika Aleksandra Milne. Po njoj je i dječak svoju igračku medvjedića nazvao Vini. Nadimak Puh najprije bilo ime labuda iz jedne pjesme njegova oca, ali nekako se sjajno uklopilo u novo ime plišanog mede. Koliko je Vini omiljena i koliko inspirira njegova sina, ubrzo je uvidio Milne. Stoga je počeo pisati seriju knjiga o Vini zvanom Pu, svome sinu i njegovim prijateljima iz šume. Većina je likova utemeljena na plišanim igračkama Christophera Robina, dok su ostali inspirirani životinjama koje su živjale u okružju seoskoga doma Milnovih. Milne je već prije Vini Pua bio uspješan autor i novinar. Napisao je 2 kriminalistička romana te niz drama. Međutim, ništa se nije moglo mjeriti s uspjehom Vini Pua. Godine 1925. izlazi prva Poova priča i to u londonskim večernjim novinama. Priča postaje instant hit te već sljedećeg dana doživljava svoju radio premijeru na BBC-u. U sljedećih nekoliko godina prve tri knjige prevedene su na 25 jezika. Sva je ta izdanja ilustrirao engleski umjetnik i ilustrator Ernest Howard Shepard. Njegove su simpatične vizualne zamisli glavnih protagonista priča o nespretnom medvjediću koji bi sve dao za malo meda sigurno pridonijele tolikoj popularnosti. Ukupan broj prodanih primjeraka do kraja 1996. iznosio je više od 20 milijuna kopija. Winnie Pooh postao toliko popularan da i ulica u centru glavnog grada Poljske Varšave nosi njegovo ime. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov kojeg je čitala i uredila Magdalena Percan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

Više žira nemam, ulicom idem, svud glave brižno pokrivene i mnogi možda žale mene, jer šešira nemam.

ako već reko, a kiša moje ko se mije, u svakoj kapi svijet se smije, sretan ko nje

Bio je ovo Marko Novosel, a čuli smo prije toga još nekoliko naših vazda zelenih, da tako kažemo, pjesama uz Kseniju Erker. Bile su tu i pjesme Zvonka Špišića, Vice Vukova. Lijepo je ploviti kroz ove davne godine što se pjesama tiče. Čućemo još i Brendu Lee, Ermu Franklin. Čućemo još nekoliko dobrih starih pjesama. Godine su 60. U 13 sati poslušajte naše prve poslijepodnevne vijesti koje vam donosi Danijela Dujmović-Ojvan, a u 13.15 Hajdemo zajedno, emisija o životu osoba s invaliditetom. U 13.15 pozdravit će vas urednica emisije Željkica Šemper, koja danas govori o potpomognutoj komunikaciji. Točnije, njezine gošće Vesna Matijević-Knez, magistra edukacije rehabilitacije i Petra Rundek, edukacijska rehabilitatorica također, gošće koje će progovoriti o ovoj važnoj temi potpomognutoj komunikaciji. A mi nastavljamo svoju glazbenu komunikaciju, onda se nakon emisije ponovno čujemo. Ostanite uz program Dobroga radija.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Bivši čelnik Hrvatskih cesta Josip Škorić optužen za primanje mita pri pogodovanju u provedbi javnih natječaja za radove na održavanju prometnica nagodio se s USKOK-om te je pravomoćno osuđen na 11 mjeseci zatvora što mu je zamijenjeno radom za opće dobro. Doznaje se na Županijskom sudu u Zagrebu. Poslušajte izjavu njegove odvjetnice Željke Pokupec i zamjenika ravnatelja USKOK-a Vedrana Libla.
3: Pa evo, procijenili smo da je u ovom trenutku, obzirom na sve okolnosti u ovom kaznenom predmetu, najsvrsishodnije pristupiti sklapanju sporazuma, odnosno nagodbe, što smo onda i učinili. Sporazum po svom konceptu kao takav pretpostavlja da svaka stranka u postupku, dakle mi državni odvjetnik, odnosno USKOK i okrivljenik, odstupi od svojih ranijih očekivanja.
4: Sud je prihvatio sporazum te je okrivljeni Josip Škorić proglašen krivim zbog kaznenog djela primanja mita. Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
2: Od danas se ukidaju sve zone ograničenja u 6 hrvatskih županija koje su bile određene zbog izbijanja kuge malih preživača, a koja pogađa ovce i koze. Resorni ministar David Vlajčić poručio je kako je zbog odgovarajućeg pridržavanja mjera situacija na terenu znatno bolja, te su se stvorili uvjeti za ukidanje tih zona.
5: Ono što svakoga puta naglašavamo na ovakvim obraćanjima javnosti, to je pridržavanje svih biosigurnosti. Ove konkretne mjere ograničenja su u ovome trenutku prestale, uvijek se prilagođavamo epidemiološkoj situaciji, ali vrlo brzo ta epidemiološka situacija može biti puno lošija ukoliko se ne pridržavamo biosigurnosnih mjera, čišćenje, dezinfekcija, kontrola ulazaka.
2: U svim analiziranim uzorcima vode u Lici, a od 11. kolovoza analiziran je 171 uzorak, PFAS spojevi, odnosno vječne kemikalije, nisu utvrđeni u koncentracijama iznad granice određivanja, izvijestio je danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Isti je rezultat i u najnovijem uzrokovanju provedenom od 23. rujna do 1. listopada na 21. mjestu potrošnje iz javnog vodoopskrbnog sustava. Zavod navodi kako su pak utvrđene povišene koncentracije željeza, mangana i aluminija koje se povezuje s povećanom mutnoćom vode. Pojašnjavaju kako ih je potrebno analizirati u kontekstu izrazito nepovoljnih hidroloških prilika u proteklom razdoblju te da nije povezano s odlagalištem otpada u Gospiću. Požar šume i niskog raslinja na otoku Jakljanu kod Dubrovnika ponovno se tijekom noći aktivirao zbog jake bure, te ga gase vatrogasci uz pomoć dva kanadera, objavila je javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci. Požarom je zahvaćena jugozapadna strana otoka, a riječ je o iznimno nepristupačnom terenu, te je požar sinoć stavljen pod nadzor. No uslijed bure požar se iznova aktivirao. Tri su osobe poginule, a 22 su ozlijeđene u ruskim udarima na Kijev. Pogođena je stambena višekatnica, ali i energetska mreža. Ukrajinski dronovi su pak pogodili najveći ruski podaktovni centar u vlasništvu Sberbanke, najveće ruske banke i tehnološke kompanije, no nisu poremetili njegovo funkcioniranje. Ukrajinski dužnosnici su upozorili da su satelitski internetski terminal kanali tvrtke Elona Muska bez ikakva upozorenja uveli ograničenje za pojedine usluge Starlinka u Ukrajini, čime su poremetili borbene misije ukrajinskih bespilotnih letjelica. Iako Muskov SpaceX nije za sad odgovorio na zahtjev za komentar nastale situacije, taj njihov potez dolazi u trenutku kada Washington vrši pritisak na Kijev da obustavi napade na ruske rafinerije nafte. A zagrebački ZET je objavio pravila za vožnju kućnih ljubimaca javnim prijevozom. Tako se manje životinje poput mačaka i pasa do 30 cm visine mogu besplatno voziti u tramvajima i autobusima, ali moraju biti u transportnim kutijama. Psi viši od 30 cm moraju imati brnjicu i biti na kratkom povodcu, a za njih se plaća karta. Putnici s većim psima dužni su ulaziti isključivo na prva vrata, te se tijekom cijele vožnje moraju zadržavati u prednjem dijelu tramvaja i autobusa. Uz to, vlasnik mora posjedovati propisanu dokumentaciju za životinju, te preuzima punu odgovornost za njezino ponašanje i održavanje čistoće unutar vozila tijekom vožnje.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. I u nastavku srijede na Jadranu će se zadržati pretežno sunčano. U unutrašnjosti treba računati na promjenljivu naoblaku, ali bit će i sunčanih razdoblja koja će tijekom poslije podneva biti sve češća i sve duža. Vjetar pritom na kopnu većinom slab, na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati i dalje bura, slaba i umjerena, uglavnom mjestimice na jugu još sredinom dana jaka uz olujne udare. Poslije podne će ponegdje vjetar i na moru okrenuti na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u kontinentalnim krajevima uglavnom između 14 i 19, a na obali i otocima od 19 do 24 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing. Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Hajdemo zajedno. Život osoba s invaliditetom.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Listopad je međunarodni mjesec svjesnosti o potpomognutoj komunikaciji koji služi podizanju svijesti o važnosti komunikacijske podrške za osobe koje ne govore ili otežano govore. Često čujemo pojam potpomognuta komunikacija. Viđamo komunikacijske ploče na javnim mjestima, čujemo u prolazu ponešto o tome. Što je zapravo potpomognuta komunikacija? Danas će nam govoriti moje gošće koje se time bave duži niz godina. Gospođa Vesna Matijević-Knez, magistra edukacijske rehabilitacije, asistivnom tehnologijom bavi se više od 20 godina. I to najprije u sustavu odgoja i obrazovanja, a sada u sustavu zdravstva, u specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama. Članica je radne skupine za asistivnu tehnologiju i radne skupine zdravstvo u Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora. Moja druga današnja gošća je gospođa Petra Rundek, također edukacijska rehabilitatorica. U stručnom radu posebno se bavi pristupačnošću, asistivnom tehnologijom i podrškom u komunikaciji, s naglaskom na njihovu primjenu u svakodnevnom životu djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Radi u Hrvatskom savezu gluhoslijepih osoba Dodir, gdje pruža stručnu podršku gluhoslijepim osobama i njihovim obiteljima, te sudjeluje u edukaciji zaposlenika, volontera i šire javnosti, te kroz različita tijela aktivno zastupa prava osoba s invaliditetom. Drage gošće, dobrodošle u emisiju Hajdemo zajedno i hvala vam što ste izdvojile svoje vrijeme.
1: Hvala vama na pozivu.
2: Hvala na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, gospođo Matijević, u mjesecu smo svjesnosti o augmentativnoj i alternativnoj komunikaciji, odnosno potpomognutoj komunikaciji. Kad spomenemo ovaj pojam, što to zapravo znači? Što je to augmentativna i alternativna komunikacija?
1: Augmentativna i alternativna komunikacija, kao što ste rekli, a u Hrvatskoj se koristi naziv potpomognuta komunikacija, sastavni je dio asistivne tehnologije. Što je zapravo asistivna tehnologija? Možda najbolje opisuje i objašnjava definicija Svjetske zdravstvene organizacije iz 2016. godine, koja je navedena i u standardima rada edukacijskog rehabilitatora u području asistivne tehnologije. A ona definira asistivnu tehnologiju kao primjenu organiziranog znanja i vještina vezanih uz pomagala i njihove sustave te usluge. A sam

0: pomagala kao bilo koji vanjski proizvod, uključujući uređaje, opremu, instrumente ili softver, čija primarna svrha je održavanje ili unapređenje funkcionalnosti i neovisnosti pojedinca, čime se promiče njihova dobrobit. Kada kažemo augmentativna i alternativna komunikacija, rekli smo da je to jedna od domena asistivne tehnologije. Augmentativna komunikacija je nadopuna već postojećem govoru koji nije dovoljno razumljiv u okolini ili nije dovoljno razvijen. Dok alternativna zamjenska komunikacija znači da je osobi potrebno pomagalo kojim će moći komunicirati s okolinom jer ne može uopće govoriti ili je govor u potpunosti nerazumljiv.
1: Znači to su ipak različite stvari i radi se zapravo o sustavima.
0: Tako je.
1: Gospođo Rundek, vi ste između ostalog radili u dječjem vrtiću gdje ste primjenjivali potpomognutu komunikaciju u radu s djecom s takvim potrebama. Recite nam koji profil stručnjaka provodi procjenu za potrebom, procjenu je li osoba koje imaju potrebu za potpomognutom komunikacijom i koji su kriteriji po kojima se utvrđuje ta potreba i način primjene komunikacije. Postoje li razlike djeca, odrasli, da li se i kod odraslih može to odjednom stvoriti i onda početi? Evo, krenite vi od početka.
2: Tako je.
1: Od svog vrtića.
2: Tako je, radila sam prije Saveza Dodir kao stručni suradnik u vrtiću. U principu, ono što je važno naglasiti je taj timski pristup. Kad govorimo o profilu stručnjaka, to je prije svega edukacijski rehabilitator, ali u suradnji sa ostalim strukama, bilo da su to psiholog, logoped, odgojitelji, ako se radi o vrtiću.
1: Da li možda radni terapeut, fizioterapeut?
2: Radni terapeut i dakle sve zapravo struke i svi stručnjaci i osobe, ne zaboravimo i roditelje, koji zapravo su prisutni u djetetovom životu. Ako govorimo o djetetu, isto vrijedi zapravo i za odrasle osobe.
1: A koji su to kriteriji? Kada kažemo da će netko, da može koristiti potpomognutu komunikaciju, da mu je potrebna?
2: Pa prije svega, najprije je važna procjena koju provodi stručnjak. Uglavnom su to edukacijski rehabilitatori i ono što moramo naglasiti, nažalost, nemamo jednake mogućnosti još u svim dijelovima Hrvatske za procjenom, za potrebe općenito asistivne tehnologije, pa tako i alternativne i augmentativne. I ono što je važno, koje su zapravo koristi, dakle prije svega procjena, a zatim gledamo koje su potrebe i mogućnosti same osobe koju procjenjujemo. I gdje je taj dio kada je potrebno za komunikaciju dodati nekakvu dodatnu podršku u vidu neke asistivne tehnologije, odnosno alternativne komunikacije, te da li sam određeni uređaj može doprinijeti boljoj komunikaciji, da li osoba može koristiti, da li je potrebna neka određena prilagodba samog uređaja. Kada smo to nekako vidjeli, odlučili, svakako ide proba, dakle, uređaja i evaluacija, znači da li taj uređaj, da li određena tehnologija doista pomaže i u kojoj mjeri osobi i njenim specifičnim potrebama. Ono što je važno naglasiti još je da nijedna osoba, čak i osobe sa sličnim ili istim dijagnozama, možda neće koristiti jednak način i neće trebati jednaku način podrške, tako da je važna individualizacija. Da svakoj osobi i svakom djetetu pristupimo individualno, razmatrajući isključivo njegove potrebe i njegove mogućnosti.
1: Da, i njegov život i njegove, gdje se on kreće,
2: tako
1: koje
2: je,
1: su aktivnosti.
2: Njegovu okolinu, da. Mogućnosti okoline, dakle cjelokupno. Ono što bih naglasila kad govorimo o ovoj temi, da nije dobro ako govorimo o tome samo u tijeku rehabilitacije sa određenim stručnjakom. Cilj je zapravo da osoba ima mogućnost komunikacije kroz svakodnevni život, u svim situacijama. Jer ako ćemo govoriti, ako će se koristiti, na primjer, neki komunikator samo za vrijeme terapije, mi s time zapravo nismo dobili ništa.
1: Da, nismo postigli kvalitetu života, nego bi to trebalo, ne znam, možda i kad ide gospodin ili gospođa ili dijete u trgovinu, pa pomoću toga ili ide liječniku ili bilo
2: tako
1: gdje,
2: je,
1: znači da se to može.
2: U svim situacijama u kojima mu je potrebno i cilj zapravo i procjene i samih rehabilitacija i učenja o korištenju pojedinog pomagala je da bi podigli kvalitetu života u svim drugim situacijama kroz koje će određena osoba ili dijete biti. Bilo je, kao što ste već nabrojali, od igre sa, i komunikacije sa obitelji, prijateljima, vršnjacima, pa do nekakvih drugih aktivnosti kao što je odlazak liječniku i slično.
1: Evo, hvala vam. Predahnimo sada uz Čedu Antolića i pjesmu Sunčeko drago.

0: Dragi slušatelji, vi slušate emisiju Hajdemo zajedno. U mjesecu svjesnosti o potpomognutoj komunikaciji razgovaram s edukacijskim rehabilitatoricama Vesnom Matijević-Knez i Petrom Rundek. Gospođo Matijević-Knez, recite nam u kojim situacijama i životnim prilikama se najčešće koristi augmentativna i alternativna komunikacija. Na koji način ona pomaže osoba sa složenim komunikacijskim potrebama? Nešto smo malo tu počeli, svi se možda više hvatamo djece i to nam je bliže, međutim vjerojatno postoje i odrasle osobe koje su imale neke druge načine komunikacije, a dogodi se da odjednom trebaju i ove.
1: Da, dakle ono što je bitno, naravno je na isti način, komunikacija mora biti dostupna i djeci i odraslima koji su možda tijekom svog života iz nekog razloga moraju koristiti augmentativnu i alternativnu komunikaciju. Znači, ovo što je Petra rekla, komunikacija mora biti prisutna, ona je prisutna stalno i u svim situacijama. Znači, bilo da smo kod liječnika, u dućanu, da je dijete sa roditeljima ili odrasla osoba s ukućanima. Znači, komunikacija je nešto što se događa stalno i osoba koja koristi pomagalo mora uvijek imati to pomagalo u sebi i mora ga moći koristiti i pomoću tog pomagala prenijeti poruku.
0: Ali to onda znači da i onaj sugovornik prihvaća taj način komunikacije i da ga...
1: Apsolutno.
0: Da,
1: apsolutno,
0: je isto potrebno onda i volja edukacija možda, ipak malo sugovornika.
1: Da, makar ako ovisi u kojem obliku govorimo, ali u principu ako je pomagalo tu, sugovornik će ga moći koristiti. Jer dijete prolazi kroz proces učenja korištenja pomagala i zna ga u određenoj situaciji će ga znati koristiti.
2: Ja bih samo se nadovezala na Vesnu. Govorimo cijelo vrijeme zapravo o pomagalima, ali ono što je važno, pomagala su nažalost danas često teško dostupna, najprije zbog financijskog aspekta. Vrlo su skupa i često se zapravo danas i obitelji moraju organizirati zajedno da bi nabavile neko određeno pomagalo ili putem određenih humanitarnih akcija. Nažalost, pomagala za alternativnu komunikaciju, odnosno potpomognutu komunikaciju, još uvijek nisu dostupna putem liste ortopedskih pomagala. Ona kao takva je, mislim, lista koja, što mogu reći, je nekako svim osobama s invaliditetom jedna boljka još uvijek, zato što su pomagala koje su na njoj su, nažalost, već i neka zastarjela, ne prate tehnološki napredak, a jako teško se mijenja. A s druge strane, danas i sa ovom inflacijom i sve skupa troškovima života, sva pomagala su zapravo otišla, ajmo reći, jako visoko, jako su skupa, dok također sama lista ne prati potpore. Sa liste ortopedskih pomagala ne prate zapravo tijek samih financijskih izdataka.
0: Znači, na toj listi nema nikakvih pomagala koja služe augmentativnoj alternativnoj komunikaciji. Je li to tako?
2: Ne, ono što znam je da kolegice edukacijske rehabilitatorice koje se također bave ciljano sa AAK, kako to zovemo, rade trenutno na tome da se jedno takvo pomagalo uvrsti u listu. Međutim, to je vrlo opširan postupak uopće, jako težak i dugotrajan da bi se to uopće uspjelo.
0: A kako dijete potaknuti, recimo, ako dijete baš nema nekakvu preveliki interes, ako mu je to naporno pa odbija, kako u tim situacijama dijete motivirati, da li, koje su vama metode onda?
1: Da, to o nekakvim generalnim metodama je teško pričati, ili svako dijete individua za sebe, kao bilo da pričamo o djeci ili odraslim osobama, znači svako je individua za sebe. I ovo što ste rekli, znači samo učenje pomagala, učenje korištenja pomagala je čitav jedan proces. Dakle, Petra je počela pričati o koracima procjene, znači i uvođenja pomagala u svakodnevni život. To ima svoje faze. Jel?
0: I koliko su roditelji zapravo partneri u tome?
1: Apsolutno, roditelji...
0: Bez njih ne ide, jel?
1: Da, bez roditelja ne ide, znači oni su suradnici. ali isto tako i svi koji su u užoj i široj, znači koji su u okolini djeteta. Dakle, ne samo, mi govorimo samo o roditeljima, znači u kućnom okruženju, već i o vrtiću, školama, znači svi oni koji rade s djetetom i koji dolaze svakodnevno u kontakt s djetetom.
0: I da li imate možda nekakva saznanja kako to funkcionira u školama, u vrtićima?
1: Pa ja bih rekla,
0: prihvaćaju,
1: ide da, sve bolje i bolje. Evo
0: lijepo, tako. Ipak se širi ta svijest
1: je
0: o tome. Da. Gospođo Rundek, recite nam kako se provodi potpomognuta komunikacija. Ja ću to da ne polomim jezik sa ove dvije riječi, reći jednostavno potpomognuta komunikacija. Koja su sredstva pri tome se koriste? Mijenjaju li se načini komunikacije s obzirom na dob i razvoj djeteta, te vrstu teškoća koje osoba ima?
2: Pa svakako, nakon što smo proveli ovu procjenu o kojoj smo već pričali, ovisno o mogućnostima djeteta, vidjet ćemo da li je to koji točno oblik potpomognute komunikacije ćemo koristiti i na koji način. Da li će to biti neka, kako mi to zovemo, niskotehnološki oblik u obliku određenih sličica, određenih komunikacijskih knjiga sa tim sličicama.
0: Onih mapa koje su tematske ili kako.
2: Tako je. Ili će to kasnije biti nešto visokotehnološko, kao što su komunikatori, pa se koriste i tableti sa istim tim, na primjer, rasporedima i ovim sličicama koje smo spomenuli prije i tako. Naravno, počinjemo s djetetom od samog početka, od jednostavnijih nekakvih koraka. Važno je prvo dijete naučiti čemu uopće to služi. Mislim da je najveći korak zapravo kada dijete shvati, dijete koje možda ne može govoriti, nema drugi način komunikacije, kada shvati da pomoću, na primjer, tih sličica je dobilo mogućnost izraziti ono što želi, izraziti svoju potrebu. Jer to je zapravo i najveći cilj svega ovoga.
0: To je njemu nagrada i motivacija. Da
2: i
0: ide
2: motivacija, da, tako je, ali zapravo da i kasnije može, znači, dobiti jedan način komunikacije sa svijetom i okolinom oko sebe. Jer mogli bismo to možda bi slušateljima bilo približiti sa malim bebama, recimo. Znamo da plaćaju, da je plać način komunikacije, je li tako? I ono što znamo je da postoji određena frustracija u dobi kada je dijete već svjesno što želi, na primjer, piti, jesti nešto, a nema način za izražavanje. E sad, ja bih to prebacila, dakle, isto je kod osoba koje imaju komunikacijske teškoće, a nemaju način kako da izraze svoje potrebe. A mislim da svi mi imamo, jel, svako ima svoje neke potrebe i svi ih izražavamo. Zato je jako važna potpomognuta komunikacija. I zapravo napredak nakon što se dogodilo ta spoznaja djeteta da sa time dobivate nove mogućnosti, kasnije ide dalje i napreduje. Ono što je važno tu je taj komunikacijski partner koji od samog početka uči dijete modeliranjem, znači pokazivanjem, dok dijete uči gledanjem i promatranjem. Mi ćemo na početku, na primjer, ako dijete želi piti, ga pitati želiš piti, pokazat ćemo mu određenu sličicu, a kasnije će dijete samo, cilj nam je da dijete samo kada želi piti pokaže sličicu sa čašom ili vodom, ovisno kakva je sličica, koji je simbol stavljen za to.
0: Koliko su te sličice univerzalne, unificirane na neki način? Da li postoji negdje nekakva baza?
2: Postoji određena baza, sličica. Međutim, ono što je važno, neće svaka sličica svakom djetetu, svakoj osobi biti razumljiva. Na nama je i na stručnostima koji rade sa djetetom da procijene i vide koje su potrebe djeteta, koje će ono shvatiti, i da, na primjer, ako ima neke druge još dodatne teškoće vida, na primjer, da onda prilagodimo još dodatno tim potrebama vizualnim, bilo da je to veličina, kontrast i slično.
0: Da, govorili smo sad zapravo o frustraciji, o toj nemogućnosti, jel, da dijete izrazi svoje potrebe, prvenstveno onda i želje. Koliko se tu onda javljaju zapravo ako dijete ne može izraziti te svoje želje, nekakvi nepoželjni oblici ponašanja, koliko mi onda njih zapravo dodatno etiketiramo, oni dodatno tonu, a sa ovom ipak komunikacijom oni mogu izbjeći zapravo tu pojavu.
1: Da, apsolutno su pomagala ta koja olakšavaju djetetu da se izrazi. I ovo što ste rekli, upravo ta nemogućnost, upravo taj dio da ga okolina ne razumije što želi, dovodi dijete u stanje frustracije.
0: I ono vrišti i baca se, tako, i svi tako misle, gle kakav je.
1: I
0: smatra, međutim, još je dodatna nekakva teškoća.
1: Upravo to. Međutim, u trenutku kada dijete krene sa koristiti simbole i pomagalo, događaju se promjene.
0: I da, izlazi se iz toga takvih ponašanja. Evo, baš mi je drago, i to je jedna onda od dobrobiti potpomognute komunikacije, da se zapravo preveniraju nekakva ponašanja izazvana trajnim frustracijama.
1: Upravo to.
0: Da. Evo, još jednom ćemo sada malo predahnuti, a ovoga puta uz Meri Cetinić i pjesmu Život zlata vrijedi.

0: Poštovani slušatelji, u emisiji Hajdemo zajedno s edukacijskim rehabilitatoricima Vesnom Matijević-Knez i Petrom Rundek razgovaram o primjeni potpomognute komunikacije kod osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. Gospođo Matijević-Knez, na javnim mjestima možemo vidjeti komunikacijske ploče. Moram priznati da su meni prilično nerazumljive, da me zbunjuju, bez obzira što bi mi to trebalo po struci biti blisko, a vjerujem isto tako i većini ljudi, vjerojatno i više nego meni. Pojasnite nam kakvi su znakovi na njima, kome su namijenjene, kako se koriste, što mi kojima to ne treba možemo iz njih možda naučiti.
1: Komunikacijske ploče su pomagala koja služe osobama sa složenim komunikacijskim potrebama. Oni se koriste tematski. I ovo što ste vi rekli, na javnim mjestima, ovisi na kojem su mjestu.
0: Da nije ona ista na željezničkom kolodvoru,
1: naravno,
0: i u zračnoj luci.
1: Naravno da nije. Ovisno o, znači, o nekakvom tom
0: kontekstu.
1: Temi, o kontekstu, hvala. Ovisno o kontekstu se prilagođava i rječnik, znači simboli koji će biti na komunikacijskoj ploči. Što znači da se komunikacijske ploče izrađuju tematski i prilagođavaju se za upotrebu u različitim situacijama i aktivnostima. I ovo što je Petra spomenula, znači pri korištenju komunikacijskih ploča koristi se metoda modeliranja, odnosno učenje pokazivanjem. I ono što je zapravo, to je dio taj učenja, znači simbola i značenja simbola. Znači ono što je važno da komunikacijski partner u tom procesu učenja, da komunikacijski partner istovremeno pokazuje simbol na komunikacijskoj ploči i izgovara poruku. Dijete promatrajući uči pokazivati određeni simbol koji će mu pomoći izraziti odnosno ono što želi, odnosno prenijeti željenu poruku. I ovo što je Petra navela, dijete koje je žedno, kada nauči što znači simbol piti, ono će kada bude žedno pokazati simbol piti.
0: Ali recimo dođe tinejdžer koji ne govori u zračnu luku i sad je tamo ta ploča. Što ona njemu znači? Da li je to recimo kao što ćemo mi koji komuniciramo riječima vidjeti nekakav tekst, aha, tu su mi informacije te i te, ili oni moraju birati te slike da bi sebi složili nekakvu informaciju? Ne znam da li sam bila dovoljno jasna, ali evo, meni su zagonetka te
1: Da, pa u principu ispod svakog
0: mjestima
1: simbola piše što određeni simbol znači. Ako pričamo o tinejdžeru, onda je negdje pretpostavka da on zna
0: iščitavati.
1: Čitati, tako je.
0: Iščitavati tu ploču.
1: I onda može prenijeti poruku pokazujući, znači, simbole. Slažući rečenice ili ovisno
0: znači,
1: kako poruku želi.
0: Znači, birajući bilo koju ono što želi, birajući bilo koju tu sličicu, on sam stvori neku informaciju ili su te sličice tako poredane možda da one već daju informaciju.
1: Prilikom izrade komunikacijskih ploča potrebno je paziti na raspored simbola, znači koji ide s lijeva na desno. Onda možemo vidjeti da pozadine simbola su u različitim bojama, pa onda...
0: To isto nešto znači kao i na prometnim znakovima.
1: Ta pozadina, zapravo ta boja označava određenu vrstu riječi. I naravno olakšava i snalaženje i učenje na učenje i snalaženje na komunikacijskoj ploči. I zapravo, kao što sam rekla, znači raspored tih simbola na komunikacijskoj ploči isto tako olakšava recimo slaganje rečenice. Sad imam tog tinejdžera u glavi.
0: Ja sam znači, rekla tinejdžera i znači luka i on putovati.
1: Ok, da. Evo, ajmo rečenicu. Ja želim putovati. Znači, na toj komunikacijskoj ploči, on pokazujući te simbole, prenosi poruku ja želim putovati.
0: Evo, izmučile su nas te ploče, morat ću ja jedan put malo se pozabaviti nekom pločom na javnoj površini.
2: Ja bih se ubacila samo recite. Za komunikacijske ploče, htjela bih
0: na javnim površinama.
2: Htjela bih približiti samo slušateljima možda da uvide da komunikacijske ploče nisu zapravo neki bauk i da je super da su na javnim površinama i da pomažu zapravo ne samo osobama koje imaju problema sa komunikacijske teškoće, već pomažu čak i u komunikaciji sa strancima. Ja sam osobno imala takav primjer gdje su moji prijatelji na Sljemenu na jednoj takvoj ploči sa jednim Talijanima koji nisu znali engleski uspjeli osnovne informacije prenijeti na taj način i ono osnovno pomoći što je ljudima trebalo.
0: Znači vraćamo se na slikovno pismo.
2: Tako je, tako je. A s obzirom da imamo i sve više i dakle, stranih i radnika i turista, mislim da se i u tom vidu da je komunikacijska ploča može pomoći.
0: Znači evo idemo i onda široko primjenjivati i zaista nije bauk. I za kraj gospođo Rundek, kao osoba koja zbog svoga invaliditeta i sama koristi alternativnu i augmentativnu komunikaciju i radite s ljudima koji su na nju upućeni, recite za kraj nešto poticajno kako bismo svi mi bolje razumjeli i prihvatili ljude koji komuniciraju na nama neočekivan način.
2: Pa prije svega rekao bih da je pravo na komunikaciju temeljno pravo i da svi mi imamo potrebu komunicirati bez obzira imamo li neki invaliditet ili ne. I kad to tako sagledamo, potrebno je onda osobama koje imaju komunikacijske teškoće omogućiti i naći način da se one mogu izraziti. U tom smislu mislim da bi društvo malo više trebalo zapravo pružiti podršku kako bi osobe s komunikacijskim teškoćama mogle dobiti određena pomagala i određene podršku koja im je potrebna. Ono što bih još naglasila s obzirom da radim trenutno u Savezu dozir za gluhoslijepim osobama i tamo se često koristi znakovni jezik, pa bih htjela zapravo samo još na kraju spomenuti da znakovni jezik sam po sebi nije alternativna komunikacija, što ljudi često miješaju. On je zapravo samo svojan jezik koji ima svoju gramatiku i svoje značajke, da u alternativnoj komunikaciji stručnjaci nekada za određenu najčešće djecu koriste znakove iz znakovnog jezika, ali ne koristi se dakle, cijeli
0: hrvatski znakovni jezik.
2: Znakovni jezik, tako je. I ono što bi zapravo nekako poručila svim slušateljima je da nekako ne zaključujemo da netko nema što za reći samo zato što ne komunicira na način na koji smo mi navikli, na način na koji mi komuniciramo. Svatko ima nešto za reći i mislim da je na nama, prije svega na nama stručnjacima, ali i cjelokupnom društvu, da nađemo načine i da omogućimo svima da se mogu izraziti i da mogu sudjelovati onda i u svakodnevnom aktivnostima i svakodnevnom životu u društvu.
0: Bez trajne frustracije.
2: Tako
0: što
2: je.
0: Ih nitko ne
2: tako
0: razumije.
2: Je.
0: I na kraju, drage moje gošće, hvala vam što ste našim slušateljima približile pojam alternativne i augmentativne komunikacije i na taj način doprinijeli prihvaćanju onih naših sugrađana koji se njome koriste. Emisiju je tonski obradio Domagoj Matijević. Dragi slušatelji, želim vam ugodan ostatak dana uz Hrvatski katolički radio.
3: Hajdemo zajedno. Život osoba s invaliditetom.

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: HKR, tvoj radio. Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Bivši čelnik Hrvatskih cesta zbog primanja mita osuđen na rad za opće dobro. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio kako su vječne kemikalije ispod granice određivanja u svim analiziranim uzorcima vode u Lici. Od danas se ukidaju sve zone ograničenja u 6 hrvatskih županija zbog izbijanja kuge malih preživača. Obilježena 35. obljetnica stradanja mještana Sotina u Domovinskom ratu. U ruskim napadima na Kijev poginule 3 osobe, stotine tisuća ljudi ostalo bez električne energije. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 14.55.

Lijep vam pozdrav u poslijepodnevnom programu HKR-a. Nakon prošle emisije koju smo upravo čuli, krenimo zajedno i vijesti u 14 sati. Evo nas ponovno s vama. Izvješće iz HK kaže da je požar niskog raslinja na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Županja i Spačva na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se vodi po dvije trake, ograničenje je 80 na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Splitu vozi se uz jedan suženi trak usporeno, a zbog prometne nesreće na državnoj cesti Benkovac-Stankovci u mjestu Dobra Voda vozi se uz ograničenje od 20 km na sat. Pripazite i dalje na jak vjetar. Za pojedine skupine vozila zabrane su na Jadranskoj magistrali na poluotoku Pelješcu. Idemo dalje pjesmom U mali Lošinj moranj poć. Kao uvod u našu emisiju Učimo hrvatski, u kojoj danas govorimo upravo o malom Lošinju. Ostanite uz nas.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, želim vam dobar dan. Slušate emisiju Učimo hrvatski u kojoj svaki dan možete čuti kratak i koristan savjet iz hrvatskoga jezika. Danas je s nama Alen Orlić, a saznaćemo kaže li se u Malom Lošinju ili na Malom Lošinju.
1: Na Malom Lošinju 2 milijuna noćenja, glasio je naslov članka u jednim dnevnim novinama. Iz toga je naslova teško raspoznati jesu li 2 milijuna noćenja ostvarena u gradu Malom Lošinju ili pak na cijelom otoku Lošinju. Naime, ako je navedeni broj noćenja ostvaren u mjestu koje se zove Mali Lošinj, u naslovu je upotrebljen neispravan prijedlog, jer za naseljena mjesta upotrebljava se prijedlog u, a ne prijedlog na. Živim u Zagrebu, imam mnogo prijatelja u Požegi, sutra idem u Rijeku. Prema tomu, ako se mislilo samo na mjesto Mali Lošinj, naslov je trebao glasiti u Malom Lošinju 2 milijuna noćenja. Međutim, ako je navedeni broj noćenja ostvaren na cijelom otoku, upotrebljen je ispravan prijedlog, jer se prijedlog na doista upotrebljava kada se misli na cijeli otok, a ne na određeno mjesto na otoku. Prošli sam tjedan bio na Krku, ljetujem na Cresu, volio bih otići na Hvar. No nije upotrebljeno ispravno ime otoka, jer se taj otok zove samo Lošinj, a ne Mali Lošinj. Prema tomu, ako se mislilo na cijeli otok, naslov je trebao glasiti na Lošinju 2 milijuna noćenja. Pročitamo li cijeli članak, ni tada nećemo saznati odnose li se spomenuta noćenja na cijeli otok Lošinj ili samo na njegov glavni grad, jer se i u rečenicama u članku javlja ista pogreška, kao i u naslovu. Na Malom Lošinju u 8 mjeseci ove godine ostvareno je nešto više od 1,9 milijuna noćenja. Tajni su gosti na Malom Lošinju ovog ljeta bile 3 obitelji koje su pojedinačno dolazile u lipnju, srpnju i kolovozu. Temeljem svega izrađen je izvještaj koji je svima uključenim u Malom Lošinju pokazao brojna područja za unapređenje. Sljedeće rečenice, također preuzete iz javnih glasila, potvrđuju da su navedene pogreške vrlo česte. Nezapamćeni pokolj životinja dogodio se protekloga vikenda na Malom Lošinju, ljetovanje na Malom Lošinju, kvarnerska atrakcija za partijanje na Malom Lošinju, labirint preobrazbe na Malom Lošinju, animatorsko ljeto na Malom Lošinju. Dakle, pokolj životinja dogodio se na Lošinju ili možda u Malom Lošinju, na Lošinju, ali ne na Malom Lošinju. Ljetovanje, atrakcija za partijanje, labirint preobrazbe te animatorsko ljeto također su bili na Lošinju, no zbog jezičnog nemara ili neznanja autora navedenih naslova ne možemo biti sigurni jesu li navedeni događaji bili u Malom Lošinju ili u nekom drugom mjestu na otoku Lošinju, primjerice u Velom Lošinju ili u Nerezinama. Da ne bi došlo do nepotrebnih zabuna, valja paziti koje prijedloge upotrebljavamo kada pišemo ili govorimo o otocima i mjestima koja se nalaze na njima. Ako mislimo na određeno mjesto na otoku, trebali bismo upotrijebiti prijedlog u ili iz, a ako mislimo na cijeli otok, trebali bismo upotrijebiti prijedlog na ili s, kao u rečenici. S Krka sam, ali nisam iz Krka, nego iz Punta.
0: Hvala lijepa kolega Orliću. Sad smo uz hrvatski ponovili malo i zemljopis. Za danas toliko od nas. Slušajte nas i sutra u isto vrijeme. Emisiju uredila Katarina Varenica.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjet.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Početkom listopada 1991. godine JNA je uz pomoć pobunjenih Srba započela snažnu ofenzivu na Novsku iz pravca Okučana. Napokon 6. listopada hrvatski su branitelji uz velike ljudske gubitke zaustavili JNA svega par kilometara od centra Novske. Neprijatelj je zaustavljen, ali je i dalje napadao s crte Jasenovac, Paklenica, Bajir, Bujavica. Kada je crta bojišnice napokon stabilizirana, započeli su protunapadi hrvatskih strana, a prvi su se dogodili 14. listopada 1992. godine.
1: Tog dana na južnom dijelu Novljanskog bojišta pokrenut je napad na okupirani Jasenovac. Uz potporu dva tenka, prva satnija HOS-a Ante Paradžik, sastavljena od oko 130 boraca, prešla je kanal Strug. Iako su hrvatske snage stigle do samog ulaza u Jasenovac, akcija nije uspjela. Srbi su se reorganizirali, zaustavili napad i uz potporu tri tenka JNA obranili Jasenovac. U tom napadu uništen je jedan tenk hrvatskih snaga, a kao član njegove posade poginuo je dragovoljac HOS-a Dino Simić. Njegovo tijelo ostalo je na teritoriju pod kontrolom neprijateljskih snaga, te mu se od tada gubi svaki trag.
0: Dino Simić rođen je 28. srpnja 1966. godine u Zagrebu. Bio je sin jedinac u oca Petra i majke Đurđice. U rodnom gradu Dino je završio osnovnu i srednju građevinsku školu te stekao zvanje keramičara. Volio igrati nogomet, bio je društven, a po naravi je bio miran, čega se prisjetio i njegov suborac Tomislav Čaušić Jabuka.
1: Dino je došao u postrojbu HOS-a večer prije napada, između 17 i 18 sati. Odmah sam ga zamijetio jer je djelovao fino, onako zagrebački. I tremu je vjerojatno imao. Dolazio je na jedno vrlo teško ratište, pa je malo stisnuto djelovao. Nije brbljao, vikao ni prijetio. Držao se pomalo rezervirano. Vrlo simpatičan dečko, fin, nježan, vrlo nježan. Uopće nije bio za tu ratnu gužvu, za sve to. Tako mi je djelovao na prvi pogled.
0: Dinina majka preminula je 2017. godine. Nikada nije pronašla tijelo svojeg sina.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Konavljiva!
6: Osijek!
5: Ajmo!
7: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
8: Domoljubne minute.
9: Imamo svoju Hrvatsku!
0: Tonski ostvario Martin Justin.
1: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Divan spoj dvaju glazbenih razdoblja Gabi Novak i Ana Opačak u pjesmi pod nazivom Pjesma. 14:45 u 15 krunica Božjeg milosrđa. 099-460-9988 naš je broj na koji možete i dalje slati svoje molitvene nakane. A prije no što sklopimo ruke na molitvu, evo jedne misli koja nas potiče da razmišljamo o Božjem milosrđu, kako je neizmjerno, kako je neopisivo, kako ga ne možemo pojmiti svojim ljudskim snagama. Kaže nam sveti Ivan Zlatousti, na prvi pogled čini se da je nagrada jednaka dobru koje je učinjeno, ali u stvarnosti je puno veća. Ljudi čine milosrđe kao ljudi, a dobivaju zauzvrat milosrđe od Boga svega svemira. Ljudsko milosrđe i ono božansko nisu jednaki. Između njih je onolika razlika kolika je između zla i dobra.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: U splitskom KBC-u umrla i peta žrtva velikog požara u Omišu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio kako su vječne kemikalije ispod granice određivanja u svim analiziranim uzorcima vode u Lici. Povećavaju se kazne u prometu, romobili će se morati upisivati u evidenciju MUP-a. Novi granični prijelaz Bosnom i Hercegovinom kod Gradiške počeo raditi u punom kapacitetu. Međunarodna agencija za energiju upozorila kako bi se nestašica dizela mogla protegnuti i na iduću godinu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. U četvrtak na Jadranu većinom sunčano. U unutrašnjosti valja računati na promjenjivu na oblaku, a tijekom jutra ponegdje će biti i magle. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na krajnjem istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, ponegdje uz jake udare, a poslije podne će mjestimice biti i sjeverozapadnog vjetra. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti uglavnom između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.

0: Mnoge su vaše nakane i danas pristigle na naš broj 099-460-99888, a sve za krunicu Božjeg milosrđa koju molimo u 15 sati. Molimo danas za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. Od vaših nakana izdvajamo nakanu za pomirenje kćeri i oca. Potrebitima, Gospodine, podaj strpljivosti, a drugima veliko srce. Molimo za pokoj duše noćas preminule osobe. Molimo za pronalazak družice, za ozdravljenje sina, za unučad, za zdravlje pape Lava, u zahvalu Bogu što je sin dobio posao, za jednu prijateljicu kojoj je danas rođendan, a nedavno je ostala bez svojeg supruga, za pokoj njegove duše. Molimo Božje milosti srđa za oporavak ruke poslije prijeloma. Molimo za psihički bolesnu sestru da joj Gospodin podari mir koji samo on može dati. Molimo za djecu da ih milosrdni Isus oslobodi tjeskobe i stresa i da im da snage za život u radosti. Molimo za djecu da ih Isus oslobodi od rana koje su im nanijeli roditelji i za njihovo duševno, duhovno i tjelesno zdravlje. Molimo za ljubav i poštovanje te vjernost u braku. Molimo krunicu Božjeg milosrđa za oprost grijeha naših predaka. Molimo za jednu dragu prijateljicu koja je u komi, dragog bolesnog prijatelja i sve bolesne, nevoljne i žalosne. Molimo u zahvalu Božjem milosrđu na jučerašnjoj uspješnoj operaciji mozga. Molimo, Gospodine, daj mi snage i volje za životom poslije smrti mog supruga, stoji u vašoj poruci. Molimo Gospodina da pomogne jednom sinu i njegovoj zaručnici u trenutačnom nesporazumu, te da se vole, poštuju jedno drugo. Molimo za mladića koji je u velikoj potrebi. Molimo Gospodina da pošalje Duha Svetoga jednom sinu koji će mu dati dar jakosti, dar mudrosti, da se makne od svih ovisnosti, da živi u miru i ljubavi s drugima, samim sobom i s Gospodinom. Molimo, dragi slušatelji, i na sve ostale vaše nakane koje su nam pristigle. Ostanimo sada zajedno otvorena srca za obilje Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja blažene Djevice Marije.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O
3: krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.

Isuse, ja vjerujem, pjevaju nam Mamo Roze, a dok tako pjevamo i mi, razmišljamo katkada uz molitvu Krunice Božjeg milosrđa, zašto Gospodin ne pomiče ta brda u našem životu, koja nam stoje kao prepreka, kao križ, kao nešto čega se želimo riješiti. Evo jednog promišljanja koje nam donosi fra Gorana Zinović na stranici Hrvatske katoličke mreže, a o kojoj upravo govori o tome kako Božje vrijeme nije naše vrijeme. Kada danas pričaju o svetomarškom župniku Ivanu Mariji Vianneyu i Arsu, njegovoj župi, ljudi većinom misle da je on župljane Arsa preobrazio brzo i jednostavno preko noći. No to je ipak bio vrlo dugotrajan i mukotrpan proces. Kaže fra Goran, arški župnik koji će kasnije postati zaštitnikom župnika, puno je molio, postio i neprestano pozivao na obraćenje. Ali njegova zadaća nije bila nimalo jednostavna, pa se promjene u župi nisu mogle uočiti odjednom ni preko noći. Da bi promjene nastupile, potrebno je uložiti puno vremena, truda, a nadasve strpljenja. Tadašnji svjedoci, odnosno suvremenici arškog župnika, ističu da su muškarci iz Arsa tek nakon 8 godina župnikova pozivanja i požrtvovne molitve počeli odlaziti na svetu misu. A tek nakon dugih 20 godina ti isti stanovnici Arsa su se napokon počeli ispovijedati. Župnikov poziv na pokoru i obraćenje uistinu je dugo trajao. Ars se nije preobratio preko noći, nego zahvaljujući strpljivom radu, dugogodišnjoj molitvi i žrtvi tamošnjeg župnika. Ivan Marija Vianney pritom je bio vođen citatom svetog Pavla Apostola, koji u poslanici Rimljanima kaže: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani.

Primjer arškog župnika treba biti i nama poticaj da se ništa ne događa i preko noći, kaže nam fra Goran, nego u svom djelovanju i radu treba biti ustrajan i strpljiv. Na promjenu srca dugo se čeka, pa i ljudsko tijelo se sporo mijenja. Godine i godine trebaju proteći da ti se lice promijeni ili da ti kosa posjedi, ali ni situacija sa srcem nije drugačija. I tvoje srce treba vremena, duša treba vremena da se promijeni. Zato budi strpljiv, radi na svojoj promjeni, ali ne očekuj je preko noći.

0: I mi slušamo vas. Hrvatski katolički radio. Vaš radio. KKR. Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Sutra počinje mjesec Hrvatske knjige. Ove godine održava se pod geslom Od priča do otkrića. Doznajemo što donosi četvrti mali gornjogradski festival. Jubilarno peto izdanje festivala Kamišiba i kazališta u Etnografskom muzeju. Zagrebački katedralni mješoviti zbor otvorio je audicije za nove članove. Od priča do otkrića slogan je ovogodišnjeg mjeseca Hrvatske knjige, nacionalne manifestacije posvećene promicanju knjige i čitanja koja će svečano biti otvorena sutra u podne u Gradskoj knjižnici Virovitica. Do 15. studenog bit će održano više od 2000 programa u koje su se uključile knjižnice, ali i brojne druge institucije. Mjesec Hrvatske knjige posvećen je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti. Polazište ovogodišnje teme jest ideja da svako veliko otkriće počinje znatiželjom, pitanjem i pričom, a knjige pritom otvaraju put prema novim znanjima i svjetovima. Zvijezdana Balić, koordinatorica Mjeseca Hrvatske knjige.
2: Kao jedan od razloga svakako su značajne obljetnice naših znanstvenika, 400. godišnjica smrti Marina Getaldića, 170. godišnjica rođenja Nikole Tesle, 120. godišnjica rođenja Vladimira Preloga, 100. godišnjica smrti Mije Kišpatića i 50. godišnjica smrti Lavoslava Ružičke. No, kako smo mi knjižničari, ne bi bilo to da nismo pronašli jednu godišnjicu rođenja hrvatskih književnika, to su Vladimir Nazor i Milan Begović, kojima ove godine obilježavamo 150. godišnjicu rođenja.
1: Ovogodišnji mjesec Hrvatske knjige želi podsjetiti na važnost znanstvene literature i popularizacije znanosti, ali i na ulogu knjižnica kao mjesta na kojima je znanje dostupno svima. Ambasadorica ovogodišnje manifestacije je astrofizičarka i popularizatorica znanosti Lana Ceraj, koja će kroz temu Svjetlost piše priču svemira povezati znanost, priču i čovjekovu potrebu za otkrivanjem nepoznatoga.
3: Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju koju nam je tako ugodno živjeti je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
1: U sklopu manifestacije održavat će se brojni programi u knjižnicama i drugim ustanovama diljem Hrvatske, od predstavljanja knjiga i predavanja do radionica, programa za djecu i mlade, te sadržaja koji znanost približavaju na pristupačan i zanimljiv način. Među središnjim programima najavljeni su i Znanost uživo, te Znanstvena storytelling večer Iza otkrića. Jedan od programa namijenjenih učenicima je Nacionalni kviz za poticanje čitanja, koji ove godine nosi naziv Znanost počinje čitanjem. Koordinatorica kviza Natalija Dragoja.
4: Ove godine kvizom se predstavljaju tri knjige koje su žanrovski različite, ali su zajedničke znanstvene tematike. To su roman Lade Martinac Kralj, Lajanje na svemir, biografija Fausta Vrančića, Nikoline Palašić pod nazivom Leteći čovjek i popularno znanstvena knjiga Colina Stewarta Jezik svemira.
1: Manifestaciju pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske organiziraju knjižnice Grada Zagreba. Četvrti mali gornjogradski festival održava se od danas do 18. listopada. Kroz 5 dana bogatog programa festival nudi ulične performanse od Mesničke ulice do Dolca, izložbe, dječje predstave te koncerte. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
5: Danas je započeo četvrti mali gornjogradski festival umjetničke organizacije Lovro i Nina u partnerstvu s Centrom za likovni odgoj Grada Zagreba. Saznali smo to od inicijatorice festivala Nine Pogorelić.
6: Znači, to je festival događanja za zajednicu, sa zajednicom i za zajednicom. Tako da sudjeluje jako puno naših sugrađana s područja Gornjega grada, simbolično otvorenje s prozora salona Polyboy Barber Shop oglasit će se trombonist. Tako ćemo započeti. Kroz dan će se odvijati programi u prolazu, zvuci i slike iz izloga, iz haustora, kao što sam rekla, s prozora. U 18 sati imat ćemo otvaranje instalacije na stepeništu Dolac, književni grafiti, jedan pokušaj da se senzibilizira građanstvo i javnost i da se uljepšaju zapušteni gradski prostori.
5: Program se nastavlja sutra likovnom radionicom za djecu na Rokovom Perivoju i vođenim obilaskom memorijalne zbirke Jozo Kljaković. Ovo je također prilika da čujete jedinstvene prijenosne orgulje u Hrvatskoj, Orguljašice te Kulaš, koja će pratiti naraciju o ljubavi i vjeri u izvedbi kazališne umjetnice Ane Pogorelić. Dio programa je i čitanje poezije.
6: Luka Šatara će čitati na autobusnim stanicama svoj izbor antiratne poezije kao jedan doprinos općoj situaciji svjetskoj i borbi za mir u svijetu. I imamo edukativnu predstavu za djecu Dohvati svemir u zvjezdarnici, zvjezdarnica koja je smještena u najstarijoj zgradi u Zagrebu. I kako je to slučajno baš na našem području, a ovo je festival koji se odvija unutar jedne gradske četvrti. Ove godine smo iskoristili gostoprimstvo zvjezdarnice da tamo pružimo jedan edukativni sadržaj.
5: Najstarija zgrada u Zagrebu je Popov toranj na vrhu Opatičke ulice iz 13. stoljeća, u kojem se početkom 20. stoljeća smjestila zvjezdarnica. Program festivala nastavlja se različitim umjetničkim događanjima, najavljuje Nina Pogorelić.
6: Koncert sa solo pjesmama, koncert s melodramom Eno Harden u prelijepoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja, priča o ljubavi i vjeri, životu i smrti. I kao završnicu imamo predstavu The Maids u plesnom studiju Liber Dance. A unutar programa ima i radionica za djecu, poučnih šetnji, na primjer glazbena šetnja Mirogojem ili botanička gornjogradska šetnja, tako da jednom riječu ima ponešto za svakoga, za svaki uzrast i za svačiji ukus.
5: Ulaz na sva događanja Malog gornjogradskog festivala je slobodan.
1: Peti festival Kamišibaj kazališta priče izvan okvira održava se u Zagrebačkom etnografskom muzeju te na Kotačima i u Čakovcu, javlja Vesna Bihar.
7: Program Kamišibaj kazališta ili kazališta od papira sve je popularniji i u Hrvatskoj, a namijenjen je svim uzrastima. U svom petom izdanju izvodit će ga vodeći Kamišibaj umjetnici iz Hrvatske i Slovenije. A što je Kamišibaj kazalište i što donosi ovogodišnji program, saznali smo od Vere Pfaff iz udruge Kozlići.
8: Kamišibaj kazalište je zapravo japanski format uličnog pripovijedanja, ulične zabave, a riječ je o vrlo jednostavnom formatu, drvena kutija sa vratašcima koja kad se otvori su unutra velike ilustracije kroz koje se radi onda kazališna predstava. Ta riječ Kamišibaj zapravo znači kazalište od papira. Kami je papir, šibaj je predstava i onda je to jedna predstava od papira. I ona se sad širi i po Hrvatskoj također. Stvarno, Kamišibaj je jako zgodan format pričanja, jako se lagano prilagodi, može čovjek to i sam ponoviti doma, imamo puno familije koje posjete festival i onda nastave i doma izrađivati priče i pričati priče.
7: Ostvarenom suradnjom sa Sveučilištem u Zagrebu, Učiteljskim fakultetom, odsjekom u Čakovcu, Kamišibaj se ove godine tako širi i u Čakovec, gdje u petak gostuje program Festival na kotačima. Studentice koje su se prošle godine predstavile zagrebačkoj publici sada izvode svoje autorske priče za djecu iz lokalnih vrtića i škola.
8: Tako da je stvarno interes sve veći i veći, a ovo je jedini festival posvećen Kamišibaju zapravo u cijeloj Hrvatskoj, tako da je iz tog razloga isto interes velik. Interes je velik što nas veseli i publike, ali i izvođača. Nama se iz godine u godinu za tu reviju prijavljuje sve više umjetnika, lutkara, knjižničara i knjižničarki koji se upuštaju u izvedbu Kamišibaja, suvremenog Kamišibaja, tako da i izvođača imamo svake godine sve više.
7: A središnji Kamishibai dan bit će u subotu u Etnografskom uz reviju Kamishibai priča autora i autorica iz Hrvatske i Slovenije. Raznolik program od 11 sati u kojemu se susreću poezija, bajke, autorski radovi i tradicijske priče, glazba i ilustracija.
8: I svakako bismo pozvali sve centralni događaj festivala koji se dešava u subotu u Etnografskom muzeju, jer ćemo tamo imati cijelu reviju raznih Kamishibai pripovjedača i raznih priča. Revija je međunarodna jer nam dolaze i gosti iz Slovenije, što nije mala stvar, jer kogod zna išta o Kamishibaju zna da je u Sloveniji vrlo jaka scena. Tako da recimo na toj reviji će biti baš prikazani nekakvi suvremeni, moderni, da tako kažem, Kamishibai.
1: Zagrebački katedralni mješoviti zbor otvorio je audicije za nove članove i pozvao punoljetne ljubitelje zborskog pjevanja da se pridruže njegovu djelovanju. Njeguje bogat repertoar liturgijske i sakralne glazbe od dijela hrvatskih skladatelja do skladbi Mozarta, Bacha, Brucknera i Palestrine. Zbor je osnovan 1985. godine na inicijativu doktora Vladimira Babuša, a od 2005. vodi ga Matija Škvorc. Ako među slušateljima HKR-a ima zainteresiranih za pjevanje, evo poruke voditelja zbora.
9: Prije svega, veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. A što se tiče same audicije za Zagrebački katedralni mješoviti zbor, ili kako mi od milja volimo reći ZKMZ, pa prije svega želimo upoznati te nove ljude koji bi došli na audiciju. Naravno, da bi se tamo provjerio sluh i raspon glasa, međutim, ta audicija zaista nije nešto čega se ljudi trebaju bojati, jer je to jedna tako, ja bih rekao, opuštena i ležena atmosfera, tako da ovoga zaista, evo, neka dođu.
1: Uz redovito liturgijsko pjevanje, zbor sudjeluje na velikim crkvenim slavljima, koncertima i gostovanjima. Dok traje obnova Zagrebačke katedrale, pjevaju na nedjeljnoj svetoj misi u 11.30 u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca. Matija Škvorc kaže da ljudi koji žele doći na audiciju ne moraju nužno imati prethodnog glazbenog iskustva ili glazbenu školu.
9: Jer se zaista znalo dogoditi da su nama u zbor se priključili ljudi koji nisu imali glazbene škole i nekakvog prethodnog pjevačkog iskustva, međutim nosili su sa sobom toliki talent da vjerojatno ni sami nisu bili svjesni toga. I evo danas zaista kvalitetom i trudom i dolascima su al pari onima koji su u zboru i glazbeno obučeni i koji su pozavršavali srednje glazbene škole, glazbene akademije, tako da eto, zaista ne mora prethodno netko imati iskustva, a ima možda talent u sebi koji bi bilo onda lijepo da ga iskoristi.
1: Zainteresirani se za audiciju mogu prijaviti izravnom porukom na Instagramu ili Facebooku ZKMZ, nakon čega će s voditeljem zbora dogovoriti individualni termin. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
0: Kulturne minute.

Iza nas kulturne minute, ispred nas vijesti iz života crkve koje vam donosi Ante Novak. Točno u 16 sati budite uz naše vijesti iz života crkve, a za vas putnike, evo kratkog izvješća iz Haka, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, usporeno u kolonama u pokretu vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog prometne nesreće na A7 u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka kod odmorišta Vrata Jadra na sjever u smjeru Rupe vozi se suženim kolnikom uz ograničenje brzine, a ponavljamo još jednom, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe kolona je oko 2 km. Sretno putujte uz HKR.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
2: Sati.
3: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Operacija Pape završila uspješno, bez komplikacija. Liječnici će odlučiti koliko će ostati u bolnici nakon detaljne analize ostranjenog tkiva, a rezultati se očekuju za 15 dana. U ime Lava 14. kardinal Tagle predvodio misu na Trgu Svetog Petra povodom obilježavanja 10. obljetnice objave apostolske pobudnice Amoris Laetitia. U Širokoj kuli slavljena misa na 35. obljetnicu stradanja stanovništva u rujnu 1991. koje su ubili srpski agresori. Biskup Medo poručio da oproštenje ubojicama ne ovisi o nama. Za novog đakona Trščanske biskupije u Italiji zaređen je jedan Hrvat. Tiskovni ured Svete Stolice izvijestio je jutros da je Papa Lav XIV. Proveo mirnu noć nakon operacije dan ranije u poliklinici Gemelli. Operacija je završila uspješno, bez komplikacija. Svetome je ocu uklonjen donji režanj desnog plućnog krila, a histološka pretraga potvrdila je dijagnozu adenokarcinoma pluća.
5: Sveti otac bio podvrgnut torakalnoj operaciji. Donji režanj desnog plućnog krila uklonjen je video asistiranom tehnikom. Papa se normalno probudio i nakon kratke observacije vratio u svoju sobu na 10. katu. U predstojećim danima napravit će se dodatne pretrage. Što se tiče papinog boravka u bolnici, za sad je predviđeno prethodno najavljeno. Lav 14. će u bolnici boraviti oko tjedan dana.
4: Konačna procjena i odluka o eventualnom daljnjem liječenju Pape Lava 14. ovisit će o rezultatima patohistološke analize. Liječnike u sljedećim danima očekuju dodatne pretrage i detaljna analiza ostranjenog tkiva. Poslušajmo i našeg Aldu Sinkovića koji javlja.
6: Unatoč potvrđenoj dijagnozi zloćudnog tumora pluća, prve vijesti nakon operacije ohrabruju. Zahvat je prošao uspješno, bez komplikacija, a papa se nakon buđenja vratio, kako smo rekli, u svoju bolničku sobu. Talijanski tisak opširno izvješćuje o ishodu operacijske intervencije, donoseći mišljenja i nekih medicinskih stručnjaka. Luca Voltoloni, predstavnik torakalne i plućne kirurgije Poliklinike Careggi u Firenci, objašnjava kako je riječ o adenokarcinomu, najčešćem obliku raka pluća, koji se često pojavlja u obliku perifernih čvorova. Nalazi limfnih čvorova bit će ključni za određivanje daljnjeg liječenja.
4: A prvi rezultati analize očekuju se za 15 dana. Ako se utvrdi zahvaćenost limfnih čvorova, bit će potrebne dodatne molekularne i genetske pretrage. Po tome će znati koju će terapiju dalje papa primati, imunoterapiju ili ciljanu terapiju. U obzir dolazi
6: i kemoterapija samostalno ili u kombinaciji s imunom terapijom kako bi se smanjio rizik od povratka bolesti. Zdravstveni problemi otvorili su i pitanja o budućim papinim obvezama, posebno o planiranom putovanju u Južnu Ameriku, tijekom kojeg bi trebao posjetiti Urugvaj, Argentinu i Peru. Iz Vatikana za sad poručuju da putovanje ostaje u planu uz mogućnost prilagodbe rasporeda. Konačna odluka ovisit će o oporavku i potrebama daljnjeg liječenja. Unatoč ozbiljnosti situacije, papa je prema riječima glasnogovornika Vatikana Matea Brunija nakon operacije pokazao uobičajenu smirenost, te je naveče već pitao za večeru, a i danas je normalno doručkovao i ručao. Nije propustio ni svoje svećeničke obaveze.
4: Yeah. Misnim slavljem koje je na Trgu Svetoga Petra predslavio kardinal Luis Antonio Tagle, obilježen je danas 10. obljetnica objave apostolske pobudnice Amoris Laetitia. U propovjedi koju je priredio Papa Lav, istaknuti su važnost obiteljske ljubavi, zajedničke molitve i odgoja mladih. Vjernici su molili za brzi oporavak Pape Lava 14.
6: Koliko god obitelj bila ranjena, uvijek može rasti polazeći od ljubavi. Tom je porukom Papa Lav 14. u pripremljenoj propovjedi istaknuo važnost ljubavi, uzajamnog poštovanja i zajedništva kao temelja obiteljskog života. Bez čvrstih obitelji, otvorenih daru djece i pozornih na njihov odgoj i rast, svijet nema budućnosti, poručuje Papa, te ističe ulogu obitelji kao prve škole ljubavi, ali kao prostora u kojemu se vjera prenosi s pokoljenja na pokoljenje. Molitva i sakramenti, istaknuo je, pomažu obiteljima da se suoče i s teškoćama koje vlastitim snagama ne bi mogle prevladati.
4: Zato je pozvao na povezivanje obitelji kako bi jedne drugima pružale pomoć i potporu.
0: Slušate vijesti života crkve.
4: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić primio je izraelskog veleposlanika Nisan Amdura u sklopu njegova boravka u Slavoniji. Zanimala ga je nadbiskupijska povijest i suradnja između crkve i židovske zajednice. Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom te želju za većim povezivanje osobito KBF-a u Đakovu i izraelskih kulturnih ustanova. Ponudio je svoje posredovanje spominjući mogućnost suradnje u obilježavanju 30. obljetnice uspostave bilateralnih odnosa između Hrvatske i Izraela. U Širokoj Kuli obilježena je 35. obljetnica stradanja mještana i okolnih naselja u Domovinskom ratu. Obitelji poginulih, mještani i predstavnici vlasti najprije su se okupili na misiju u župnoj crkvi Svetog Mateja, koju je predvodio gospićko-senski biskup Marko Medo.
2: Propovjed je monsignor Medo naslovio "Krv nevinih ne može se oprati", podsjećajući na rujan 1991. kada je Široka Kula bila okupirana. Rekao je da je među ubijenima, uglavnom starijima, bila i 13-godišnja Verica Nikšić, njezina majka Manda i 17-godišnji Ivica Nikšić. Ubili su i srpsku obitelj Rakić koja se nije htjela priključiti zlu. Njihova nam smrt govori nešto vrlo evanđeosko. Zločin nema narodnost, ani pravednost nema narodnost. Granica između dobra i zla prolazi kroz ljudsko srce. Oni koji su počinili zločin pokušali su ga izbrisati paljenjem kuća, bacanjem tijela u jame, šutnjom. No istina se ne može zatrpati i evanđelje ne dopušta ni zaborav ni mržnju. Pokazuje nam put kroz tri riječi: istinu, pravdu i oproštenje. No oproštenje je najteže i nitko ga ne može nametnuti onima koji su izgubili svoje drage. Oproštenje je Božji dar koji čisti nutrinu, da zlo ne pobjedi dva put, jednom kada je ubijelo, a drugi put kada bi u našim srcima ostavilo mržnju, rekao je biskup Medo. Poslije mise, kod spomen obilježja žrtvama Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata, položeni su vijenci i zapaljene svijeće.

0: Antropologija stresa, tko je zapravo ugrožen? Bila je tema sinoćnje tribine prema modelu profesora Tomislava Ivančića koja je održana u Slavonskom Brodu. Izlagala je teologinja i mentorica hagioterapije Silva Vrdoljak, a tribinu su organizirali Brodska podružnica zajednice Molitva i riječi Centar za hagioterapiju. Prilog Brankice Lukačević.
1: U prepunoj dvorani obiteljskog centra Đakovačko-osječke nadbiskupije nazočnima je teologinja Silva posvijestila što sve čovjeka ugrožava i kako izići iz takvih situacija. Upozorila je kako čovjeka najviše ugrožava stres te kako je opasnost ako se iznova fokusiramo na problem, na stres, kad mislimo da će se problem riješiti ako pričamo o njemu.
2: I rezultati istraživanja pokazuju da naš mozak iznova taj isti stres proživljava. I to je začaran krug. To ne znači druga krajnost da čovjek neće iznijeti problem, da nećeš, ali to ne može biti stil života, ja bih rekla način stavu u životu gdje samo, mi kažemo, defetistički pričaš onome što ne valja, o problemu i tako dalje. Druga krajnost je upravo bježati od tih problema, ne suočiti se s njima u jednoj svojoj zrelosti i svemu ostalom. I tu je zato izlaz, kaže, zagledaj se u ono dobro, u ono zapravo što te ozdravi. Budući da bi čovjek mogao izaći iz tog stresa, njemu treba i mir, savjest, Boži glas i uputa koja ti govori čini dobro, izbjegavaj zlo. Znači, ta savjest te negdje upućuje da se vratiš. I zbog toga ta okrenutost dobru, to je ključna stvar. Znači, uvijek ćeš naći nešto dobro.
0: U karlovačkom svetištu Svetog Josipa održana istoga dana svećenička rekolekcija karlovačko-goričkog arhidijakonata. Tom su prigodom odslušali predavanje o temi primjeri dobre prakse u prevenciji zlostavljanja te zaštiti maloljetnih i ranjivih osoba na župnoj razini. Održao ga je kanonist Josip Horvat, koji je uz ostalo sudac Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Zagrebu. Rekolekcija je bila tako prigoda i za promišljanje odgovornosti svećenika u izgradnji kulture zaštite, prenosi Informativna katolička agencija.
3: Crkva u svijetu.
0: Organizacijski odbor Svjetskog dana mladih, koji će se održati u južnokorejskom Seulu idućega ljeta, objavio je aplikaciju za hodočasnike u pripremi za ovaj međunarodni susret mladih katolika. Aplikacija sadrži informacije koje mogu koristiti prije polaska i tijekom boravka u Koreji. Privremeno je nazvana SDM2027 i dostupna na korejskom i engleskom. Španjolski, francuski, portugalski i talijanski jezik bit će naknadno dodani. Trajni naziv bit će određen putem međunarodnog natječaja. Može se pristupiti aplikaciji i većem dijelu sadržaja bez prijave. Svjetski dan mladih održat će se od 3. do 8. kolovoza. Crkva u talijanskom Trstu dobila je u subotu 4 nova đakona, 3 Talijana i 1 Hrvata. Svećani obred đakonskog ređenja u prepunoj prvostolnici Svetog Justa predvodio je tršćanski biskup Enrico Trevisi. Zaređeni su bogoslovi Andrea Grigoli, Giulio Barelli, Alessandro Lombardi i naš Mario Karadakić. Podrijetlom je Janjevac iz župe Svetoga Pavla u Zagrebu. Studira na Teološkom fakultetu u talijanskim Udinama, na đakonskoj službi je u Trstu u crkvi Svete Katarine Sijenske. Obredu đakonskog ređenja prisustvovali su i vjernici iz Hrvatske.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: A pročitao ih je urednik Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: Mir vam i blagoslov, dragi slušatelji, ugodno poslije podne i večer. Nadamo se uz Hrvatski katolički radio, osim za vas koji ćete večeras poći u Lisinski na koncert Alana Hržice, samostalan koncert u Zagrebu. Da, dugo sanjam san, vjerujem, za Alana, koji je ovih dana i najavio sam koncert u našem programu. Sve to u sklopu koncertne turneje Božja ljubav, Božja snaga. Da, nakon toliko godina i toliko truda, evo Alana u Lisinskom, gdje će doista podijeliti s publikom sve svoje osjećaje i ljubav Božju koju nosi već godinama u srcu. Evo što je rekao za naš radio, kako se osjeća uoči večerašnjeg koncerta.
1: Iznimno me to raduje. Otkucao je taj čas da uđemo i u veliku dvoranu Vatroslav Lisinskoga. To još, evo, na neki način ova moja generacija nije radila, tako da je zapravo i to svoje vrstno i nekako probijanje leda, kako bi se reklo. Bo sam i uzbuđen i radostan i evo, pripreme su u tijeku.
0: Naravno da je ključ cijele ove moje priče bilo obraćenje i susret sa živom vjerom, sa živim Bogom. To nam je sve ispričao Alan, koliko ima ljepote u toj našoj vjeri, materijala za učiti, svega je to, kaže, izgrađivalo, a kroz zajednicu je izgrađivao i druge, pri čemu ga je uvijek vodila jedna misao.
1: Pa svaki junak iz povijesti kojeg smo čitali, kojeg smo proučavali, je bio dobar. I ta jedna stvar, kako je nekako ovo novo vrijeme izokrenulo tu percepciju mladima, što to znači biti heroj ili junak. Puno mladih se izgubilo na tom putu, neki krivi uzori, krivi primjeri. I to je mene motiviralo, ono, da ono napravimo pravu priču, da uđemo u pravu priču, da povedem mlade u pravu priču. I one koji sam uspio, koji su bili oko mene, uz Božju pomoć, mislim da smo kao zajednica dobre poruke poslali mladima.
0: I slušamo na kraju što publiku očekuje na večerašnjem koncertu u 20 sati.
1: Novi glazbeni aranžmani, imamo jedan budački dio kao mali orkestar uz moj postojeći bend. Jako lijepo je to napravljeno, dobilo je još jednu novu dimenziju, još jednu silu, još jednu snagu. Vrlo je snažne vokalne pozadine i u jednom momentu čak dolazi zbor, izvor koji je za mene osobno najbolji zbor u Hrvatskoj. I naime, mi imamo i zajedničku jednu novu pjesmu koju će premijerno ljudi moći čuti u dvorani Vatroslava Lisinskoga, gdje ćemo mi i snimiti kadrove za naš spot. Tako da, evo, puno toga će se dogoditi u dvorani, ali kažemo, ono što je lijepo u tim duhovnim koncertima, da uvijek je novo, jel? Isus je uvijek novost, on uvijek nekoga iznova oduševi i vjerujem da će kroz našu glazbu, kroz naša srca tu večer mnogima progovoriti.

U dvoje doista godi i potreban je razgovor, a u susretu s gospodinom dovoljna je i tišina. Evo jedne kratke najave koja će, vjerujem, zainteresirati mnoge mlade u Požegi. U predvečerje svetkovine Svete Terezije Avilske, večeras nakon euharistijskog slavlja u Požeškoj katedrali, s početkom u 19.15 slavit će se služba prvih večernjih hvala svetkovine zaštitnice katedrale, nakon čega će uslijediti molitveno bdijenje mladih pred relikvijom Svete Terezije Avilske, koje će predvoditi mladi grada Požege i učenici i profesori katoličke gimnazije u Požegi, čija je Sveta Terezija zaštitnica. Sutra proslavljamo veliku sveticu, Svetu Tereziju Avilsku, zaštitnicu grada Požege. Pa neka, dragi mladi, bude i vaša zaštitnica upravo ova velika svetica. Pođite večeras u Požešku katedralu i slavite gospodina pred relikvijama Svete Terezije Avilske. Također, otvorite svoje srce, svoju dušu. Kaže nam jedna misao Svete Terezije, a dobro se nastavlja na ovaj poziv: duševni mir uživat ćeš samo onda ako ti bude jedina želja da gledaš Boga, jedini strah da ga ne izgubiš, jedina žalost da ga još ne uživaš i jedino veselje sve što te k njemu vodi. Jedna pjesma govori upravo riječima Svete Terezije Avilske: gledaj, on te gleda. A ususret večerašnjem koncertu Alana Hržice u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog još ćemo jednom čuti ovog dragog nam glazbenika, duhovnog izvođača Alana Hržicu, uz zajednicu Srce Isusovo i pjesmu Gledaj, on te gleda.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

Ostajemo zajedno uz glazbu po izboru našeg Adriana Vinkovića Ranhela, a u 17 sati s vama je Ante Peran, urednik Dnevnika, središnje informativne emisije. U 18 poslušajte emisiju Zdravlju i bolesti. Danas govorimo o cjepivima i zaštiti novorođenčadi. U emisiju Zdravlju i bolesti gostuje doktorica primarius dr. Renata Vrsalović, specijalistica pedijatrije, subspecijalistica pedijatrijske pulmologije, pročelnica Poliklinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice u Zagrebu. U Zdravlju i bolesti u programu HKR-a danas u 18 sati saznajte važne odgovore na pitanja vezana u zdravlje i zaštitu najmlađih. S vama će biti urednica i voditeljica emisije Katarina Varenica.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Papila u 14. uspješno operiran rak pluća.
2: Ilegalni otpad držao do dugo u noć saborske zastupnike na Markovom trgu.
3: Izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama donose veće kazne.
2: Nastavljaju se masovni ruski napadi na Ukrajinu.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano s temperaturama i do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa Lev XIV. Proveo je mirnu noć nakon jučerašnje operacije u poliklinici Gemelli. Tiskovni ured Svete Stolice javlja da je operacija bila uspješna. Svetom ocu uklonjen je donji režanj desnog plućnog krila, javlja Aldo Sinković.
4: Unatoč potvrđenoj dijagnozi zloćudnog tumora pluća, prve vijesti nakon operacije ohrabruju. Zahvat je prošao uspješno, bez komplikacija, a papa se nakon buđenja vratio u svoju bolničku sobu. Talijanski tisak opširno izvještio o ishodu operacijske intervencije, donoseći mišljenja i nekih medicinskih stručnjaka. Luca Voltoloni, predstavnik torakoralne i plućne kirurgije Poliklinike Careggi u Firenci, objašnjava kako je riječ o adenokarcinomu, najčešćem obliku raka pluća, koji se često pojavljuje u obliku perifernih čvorova. Nalazi limfnih čvorova bit će ključni za određivanje daljnjeg liječenja.
3: Prvi rezultati analize očekuju se za 15 dana. Ako se utvrdi zahvaćenost limfnih čvorova, bit će potrebne dodatne molekularne i genetske pretrage, te terapija. U obzir dolazi
4: i kemoterapija samostalno ili u kombinaciji s imunom terapijom kako bi se smanjio rizik od povratka bolesti. Zdravstveni problemi otvorili su i pitanja o budućim papinim obvezama, posebno o planiranom putovanju u Južnu Ameriku, tijekom kojeg bi trebao posjetiti Urugvaj, Argentinu i Peru. Iz Vatikana zasad poručuju da putovanje ostaje u planu uz mogućnost prilagodbe rasporeda. Konačna odluka ovisit o oporavku i potrebama daljnjeg liječenja. Unatoč ozbiljnosti situacije, papa je prema riječima glasnogovornika Vatikana Matteja Brunija nakon operacije pokazao uobičajenu smirenost, te je naveče već pitao za večeru, a i danas je normalno doručkovao i ručao. Nije propustio ni svoje svećeničke obaveze.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A nelegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću, ali i drugdje, i dalje je tema broj jedan u javnom prostoru. Nakon maratonske rasprave o opozivu premijera Plenkovića, danas je u Saboru održana i tematska sjednica Odbora za poljoprivredu. Više u prilogu Vlatko Ivana.
5: U Hrvatskom saboru održana je tematska sjednica Odbora za poljoprivredu na kojoj su predstavljeni rezultati uzrokovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s područja Gospića. Državna tajnica je u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš.
6: Rezultati ne upućuju na opću kontaminaciju lokalno uzgojene hrane na području Gospića. Nisu utvrđena prekoračenja dopuštenih vrijednosti olova i nikla, iako su ti metali u samom otpadu prisutni u povišenim vrijednostima. Što se tiče vode za piće, testiranja javne vodoopskrbe nisu pokazala probleme zbog kojih voda iz javnog vodoopskrbnog sustava ne bi bila sigurna za piće, a PFAS spojevi nisu detektirani u uzorcima pojačanog monitoringa.
5: Državna tajnica je također istaknula i gdje se vidi rizik.
6: Vještačenje je pokazalo da najviša izmjerena koncentracija PFAS-a u podzemnoj vodi nizvodno od lokacije iznosi 200,5 nanograma po litri i to je dvostruko viša granica od 100 nanograma po litri za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Međutim, tu valja jasno još jedanput ponoviti i da ne bi trebalo dovoditi dvije stvari u konfrontaciju, a to je da se ovdje u ovim uzorcima ne radi o vodi iz vodovoda. Međutim, iako se ne radi o vodi iz vodovoda, to je signal da se onečišćenje kreće kroz okoliš. Zato naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor.
5: A cijelu proteklu noć i jutro u parlamentu je trajala rasprava o zahtjevu SDP-a da se zbog ilegalnog ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću, ali i drugdje u Hrvatskoj, izglasa nepovjerenje premijeru Plenkoviću. Oporba je isticala da je premijer odgovoran za nefunkcioniranje sustava, dok je HDZ naglašavao da neće podržati prijedlog opoziva te da će Gospić biti zakonito saniran. Poslušajte izjave Mišela Jakšića iz SDP-a i Josipa Borića iz HDZ-a.
0: Ovo je ruganje građanima ove zemlje. Bježanje od političke odgovornosti i guranje situacije u kojoj, zahvaljujući njegovom izboru, njegovom Andriji Mikuliću, hrvatska zemlja, hrvatska voda i zdravlje hrvatskih građana stavljeno na kupoprodaju na međunarodnim burzama svjetskoj smetlarskoj mafiji sa apsolutno otvorenim vratima nakon što su promijenjeni pojedini pravilnici 2019. da od Hrvatske napravi glavno smetlište Europe.
7: Borit ćemo se otvoreno do kraja ovog mandata i jasno je što ćemo odraditi za naše građane. Gospić će biti saniran zakonito, onako kako treba, u skladu s onim što smo obećali i u skladu sa planom sanacije.
5: Na raspravu u parlamentu danas se na sjednici vlade osvrnuo i sam premijer Plenković.
8: Ovdje političke odgovornosti, kako je nastoji nametnuti oporba, jednostavno u pogledu odgovornosti vlade nema, niti je može biti. Kao što nema ni nikakve konkretne zdravstvene ugroze za građane Gospića.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Bivši čelnik Hrvatskih cesta Josip Škorić, optužen za primanje mita, nagodio se s USKOK-om. Pravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora, a kazna mu je zamijenjena radom za opće dobro. Doznaje se to na Županijskom sudu u Zagrebu.
9: Škoriću je izrečena sporena novčana kazna od 15.000 eura, a oduzima mu se i nepripadna imovinska korist u iznosu od 6.000 eura. Ostala trojica iz afere pogodovanja prošlog susjetjena također nagodili s USKOK-om u zamjenu za blaže kazne, a postupak protiv njih u odnosu na Škorića bio je razdvojen. USKOK je prošloga tjedna podigao i optužnicu protiv Škorića zbog sumnje da je namještao poslove svom rođaku, direktoru Osijek Oteksa i direktorici još jedne tvrtke koju su mu za uzvrat platili automobil, odjeću, proslavu i radove na kući u vrijednosti 130.000 eura. U oba slučaja Škorić je bio uhićen te neko vrijeme proveo u istražnom zatvoru. A USKOK je pokrenuo istragu protiv gradonačelnika Oroslave Viktora Šimunića i još troje ljudi. Sumnje ih se na namještanje poslova za advent u Oroslavu 2024. godine. Istragom su obuhvaćene i dvije tvrtke zbog poslova ukupne vrijednosti veće od 46.000 eura. Nakon ispitivanja Šimunić je odbacio odgovornosti i ustvrdio da nikada nije primio novac za poslove koje su privatne tvrtke obavljale u Oroslavju.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A u nastavku Dnevnika pregled ostalih vijesti zemlje donosi nam Lana Popovčić.
10: Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Omogućit će se pokretanje ostavinskog postupka i prije nego se nestalu osobu proglasi umrlom, a novina je da će to moći učiniti svi zakonski nasljednici, ne samo članovi obitelji, najavio je potpredsjednik vlade, ministar Tomo Medved. Vezano za demografske mjere, vlada od 1. siječnja planira povećati jednokratnu novčanu potporu za novorođenčad. Iznos bi rastao za sadašnjih 618 na 803 eura. Zakonskim izmjenama koje bi uskoro trebale u proceduru uredila bi se i buduća povećanja, najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
11: Visina potpore određivala bi se odlukom Vlade Republike Hrvatske, ne može biti niža od 140% proračunske osnovice, niti od iznosa potpore ostvarene prethodnoj godini.
10: Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić najavio je pak prvi službeni sastanak sa sindikatima državnih i javnih službi o dodatku temeljnim kolektivnim ugovorima i to za ponedjeljak. Umirovljenicima je pak potvrdio porast godišnjeg dodatka sa 6 na 7 eura po godini staža.
12: On bi kod umirovljenika sa 20 godina staža bio jednokratna isplata od 140 eura, za 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
10: U prometu nas očekuju veće kazne. Ministarstvo unutarnjih poslova predstavilo izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Ministar Davor Božinović najavio je znatno veće kazne za ilegalne automobilske utrke, nepropisno parkiranje, nekorištenje sigurnosnog pojasa i kršenje pravila vožnje električnim romobilima.
13: Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana. Posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
10: A ministar unutarnjih poslova suočen je sa otvorenim pitanjima o postupanju policije u slučajevima femicida. Zastupnica Možemo Ivana Kekin zatražila je od Davora Božinovića odgovore o slučaju ubojstva 35-godišnje žene u Slatini. Kako je navela, žena je na dan ubojstva dva put tražila pomoć. Službenik međutim nije niti evidentirao njen prvi poziv, nakon drugog je ostavljena sama, a službe su o propustima šutjele.
14: Policija je dobila pozive 2 sata i 20 minuta prije nego što je ova žena ubijena. Da nisu napravljeni propusti, ta žena bi vjerojatno danas bila živa. A nakon svega se stvar prešućuje više od mjesec dana. Žene u Hrvatskoj gledaju ovaj slučaj.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Danas ih donosi Danijela Dujmović-Ojvan.
15: 3 su osobe poginule, a 22 su ozlijeđene u ruskim udarima na Kijev. Ukrajinski dronovi su pak pogodili najveći ruski podatkovni centar u vlasništvu Sberbanke, najveće ruske banke i tehnološke kompanije, no nisu poremetili njegovo funkcioniranje. Ukrajinski dužnosnici su upozorili da su satelitski internetski terminali tvrtke Elona Muska bez ikakva upozorenja uveli ograničenja za pojedine usluge Starlinka u Ukrajini, čime su poremetili borbene misije ukrajinskih bespilotnih letjelica. Iako Muskov SpaceX za sad nije odgovorio na zahtjev za komentar nastale situacije, taj njihov potez dolazi u trenutku kada Washington vrši pritisak na Kijev da obustavi napade na ruske rafinerije nafte. Čelnici država članica Europske unije okupit će se sutra i u petak na sastanku na vrhu na kojem će se razgovarati o prijedlogu novog europskog proračuna, ali i o cijenama energije, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. Treba će pomiriti i stajališta zemalja članica koje žele što manji proračun poput Njemačke, Austrije, Danske i Nizozemske, te takozvanih prijatelja kohezije među kojima je i Hrvatska, a koji se protive rezovima u europskom proračunu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se na Grenlandu priprema početak opsežnih istraživanja nafte, plina i mineralnih resursa. Podsjetimo, Sjedinjene Države, Danska i Grenland potpisali su prošli mjesec sporazum koji proširuje ulogu američke vojske na Grenlandu, te otvara put uspostavi dviju novih vojnih baza i Trumpova proturaketnog obrambenog sustava zvanog Zlatna kupola. Istodobno se njime ponovno potvrđuje danski suverenitet i pravo stanovnika Grenlanda na samoodređenje. Oko 1.700.000 kućanstava u Ujedinjenom Kraljevstvu ove zime neće uključivati grijanje zbog straha od visokih računa, pokazala je anketa objavljena na britanskoj internetskoj platformi za usporedbu cijena. Gornja granica cijena energije koju određuje britanski regulator povećana je za 4%, a prognoze upućuju na mogućnost da računi kućanstava od siječnja porastu za gotovo 300 funti. Polovica kućanstava koja planiraju zimu bez grijanja pokušat će se zagrijati na druge načine, primjerice toplijom odjećom, termoforima i grijanim pokrivačima. Novi granični prijelaz između Hrvatske i BiH kod Gradiške od sada radi u punom kapacitetu, potvrdili su iz Bosne i Hercegovine. To znači da novi prijelaz sada ima stalno raspoređene carinike iz bosansko-hercegovačke strane, te svoju trajnu oznaku nužnu za izdavanje carinskih potvrda.
1: Kultura.
2: Od priče do otkrića, slogan je ovogodišnjeg mjeseca Hrvatske knjige, nacionalne manifestacije posvećene promicanju knjige i čitanja koja će svečano biti otvorena sutra u podne u Gradskoj knjižnici Virovitica, javlja Katarina Varenica.
16: Mjesec Hrvatske knjige ove godine posvećen je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti. Zvijezdana Balić, koordinatorica Mjeseca Hrvatske knjige.
17: Kao jedan od razloga svakako su značajne obljetnice naših znanstvenika, 400. godišnjica smrti Marina Getaldića, 170. godišnjica rođenja Nikole Tesle, 120. godišnjica rođenja Vladimira Preloga, 100. godišnjica smrti Mije Kišpatića i 50. godišnjica smrti Lavoslava Ružičke, no kako smo mi knjižničari, ne bi bilo to da nismo pronašli jednu godišnjicu rođenja hrvatskih književnika, to su Vladimir Nazor i Milan Begović, kojima ove godine obilježavamo

0: ljubiteljima znanstvene literature, nego nastoji znanost i čitanje približiti širokoj publici, osobito djeci i mladima. Manifestaciju pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organiziraju knjižnice Grada Zagreba.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. U četvrtak na Jadranu većinom sunčano. U unutrašnjosti valja računati na promjenjivu naoblaku, a tijekom jutra ponegdje će biti i magle. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na krajnjem istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, ponegdje uz jake udare, a poslije podne će mjestimice biti i sjeverozapadnog vjetra. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 3 i 8, a na moru od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti uglavnom između 14 i 19, a na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Tihana Semjanac i današnji urednik Ante Peran.

Čini se da nam sljedećih dana kišobran neće trebati. Na Jadranu najavljuju prognostičari većinom sunčano, sutra unutrašnjost i promjenjiva na oblaka, ali valja pripaziti na maglu u ranim jutarnjim satima, temperatura i do 24 Celzijeva stupnja na Jadranu, do 19 u unutrašnjosti. Što se prometa tiče, već smo upozoravali na pojedina suženja na kolnicima. Evo još jedne informacije za vas putnike. Predmet je na autocesti A1 između čvora Vodice i čvora Skradin na kolniku u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednom trakom, ograničenje je 80 na sat. A prometna je nesreća na državnoj cesti 1 u rotoru Bilice. Izlazna traka prema Splitu vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Svima želimo ugodnu vožnju i sretan put.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Sve drage prijatelje, pozdravljamo, a posebnu čestitku upućujemo svim prijateljima HKR-a koji danas slave rođendan. Povodom vašeg rođendana, dragi naši prijatelji, najsrdačnije vas pozdravljamo, upućujemo čestitke uz želju da vas Gospodin obilno blagoslovi, obdari zdravljem, mirom i radošću. Hvala vam na svakoj molitvi, daru, na svakodnevnoj podršci kojom podupirete rad našeg radija. Vaša vjernost omogućuje da sve ono što želimo reći dopre do mnogih srdaca, do mnogih domova. Dragi naši prijatelji, obilje Božjeg blagoslova, sretan vam i blagoslovljen rođendan. U današnjem evanđeoskom razmatranju razmišljamo o Isusovim riječima koje su nam podsjetnik na to kako izvanjski privid, titule, pohvale ovog svijeta ne znače ništa ako iznutra izostane stvarna ljubav, čistoća srca. I upravo nasuprot tom površnom sjaju Bog vidi i cijeni ono što je skriveno ljudskim očima, iskrenu vjeru, skrovita dobra djela, nesebičnu ljubav, upravo ono što vi, dragi naši prijatelji, pokazujete i iskazujete Hrvatskom katoličkom radiju. Hvala vam što svojom tihom, nezamjetljivom, ali vrlo dragocjenom podrškom pružate ovom našem radiju, gradite živu crkvu i pomažete da glas nade stigne do svakog doma, do svakog srca. Neka vam Gospodin uzvrati za svaku dobrotu, a Nebeska Majka neka vas prati svojim majčinskim zagovorom kroz sve dane ove nove godine života koja je pred vama.

Dragi slušatelji, srijeda je poslije podne, vjerujem da razmišljate o onome što vas čeka poslije podne i uvečer, a to je doći svojoj obitelji, doći svojim bližnjima, svojim voljenima i provesti kraj dana u miru, odmoriti se, opustiti se. A iako je srijeda, mi već razmišljamo o nedjelji i to o 100. misijskoj nedjelji koju ćemo proslaviti. Dakle, 18. listopada, ova 100. misijska nedjelja podsjetnik je da crkva jest u svojoj naravi misionarska. I upravo ususret misijskoj nedjelji i kroz naše emisije i kroz papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj stižu nam podsjetnici da molimo za misionare, da pružimo i svoj dar za misionare i onima kojima su poslani. A molitvu misionarima možemo uputiti u svakom trenutku, tako i u ovom, razmišljati o onome što proživljavaju negdje gdje su poslani, tamo negdje daleko. Upravo nam se ovih dana preko papinskih misijskih djela javljaju naši misionari uz različita razmatranja, uz čitanja dana. Tako se uz današnji dan javlja sestra Ana Uložnik, pa nas podsjeća kako nam Sveti Pavao u poslanici Galačanima predivno nabraja plodove duha, ljubav, radost, mir, velikodušnost, dok Isus u Evanđelju oštro istupa protiv farizeja, prekorava ih jer pedantno daju desetinu od sitnih začina, a potpuno zaboravljaju ono najvažnije, pravednost i ljubav Božju. Kaže sestra Ana, kad ove tekstove slušamo u udobnosti svojih sigurnih života, lako se distanciramo. No ako ih ponesemo u misije, konkretno ovdje na Haiti, zemlju koja dugo nosi teško breme siromaštva, gladi, nesigurnosti, otmica, ove riječi postaju nevjerojatno stvarne. Život na Haitiju nas uči, kaže sestra Ana, da se ovdje ne možemo baviti samo formom. Gladnom djetetu ne možemo samo reći, ja ću se pomoliti za tebe. Ovdje nas vjera poziva da budemo među ljudima i da im pomognemo nositi križ svakodnevice. Bilo da je to glad, bolest, osamljenost, napuštenost. Ali sestra Ana podsjeća i da u baš toj patnji plodovi duha sjaje najsjajnije, jer ovaj narod pun vjere daje čudesno svjedočanstvo. Kad s njima slavimo svetu misu, vidimo radost kojom oni sudjeluju. Sveta misa je njima zaista slavlje. Mnogo toga još opisuje na Haitiju sestra Ana, ali kaže između ostaloga i ovo. Ti ljudi koji nemaju ništa od onoga što mi smatramo nužnim za život, pjevaju i slave Boga sa žarom koji je u Europi gotovo izgubljen. Oni su dokaz da radost i mir ne ovise o idealnim životnim uvjetima, nego o Duhu Svetom i duši koja se predala Bogu. Mnogo toga možemo naučiti od naših misionara, a i oni sami mnogo toga uče od onih kojima su poslani. Uputimo svoju molitvu i svoj dar misionarima koji širom svijeta pronose riječ Evanđelja.

Lijep vam pozdrav u 17.55, pozdravlja vas poslijepodnevna ekipa HKR-a i odjavljuje se do nekog novog susreta. Adrijan Vinković-Ranhel, glazbeni urednik od podneva sve do 18 sati, naša tehnička podrška Nikola Kajmar, urednica vijesti Danijela Dujmović-Ojvan, urednik dnevnika Ante Peran, urednik vijesti iz života crkve Ante Novak, urednica kulturnih minuta Katarina Varenica. Ja sam Tihana Semijalac, hvala vam na blizini i na pažnji. Hvala što podržavate i pratite rad HKR-a. A u 18 sati nudimo za vas posebnu temu zaštita novorođenčadi i cjepiva. U emisiji U zdravlju i bolesti s nama je primarius dr. Renata Vrsalović, specijalistica pedijatrije. A u emisiji U zdravlju i bolesti ugostit će je urednica Katarina Varenica. U 18.50 poslušajte vijesti Radio Vatikana. U 22 sata s nama izmolite krunicu i time ćemo polako završiti ovaj naš zajednički hod današnjega dana kroz program Hrvatskog katoličkog radija. Želimo vam mir i svako dobro. Ostanite uz program HKR.

0: o zdravlju i bolesti. Savjeti za zdravlje i prevenciju.
1: Srdačan vam pozdrav, dragi slušatelji i cijenjeni gledatelji. Ja sam Katarina Varenica, u današnjoj emisiji U zdravlju i bolesti govorimo o zaštiti najmlađih od respiratornog sincicijskog virusa, protiv kojega od ove jeseni sva novorođenčad u Hrvatskoj mogu dobiti besplatnu zaštitu. Što je RSV, zašto je posebno opasan za dojenčad, kako djeluje nova zaštita, te što roditelji trebaju znati. Ostanite s nama do kraja emisije jer bit će riječi o trenutačnoj privremenoj obustavi BCG cijepljenja u Hrvatskoj. Gošća emisije U zdravlju i bolesti je Renata Vrsalović, docentica primarius doktor znanosti, specijalistica pedijatrije, subspecijalistica pedijatrijske pulmologije te pročelnica Poliklinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Doktorice Vrsalović, dobrodošli na HKR.
2: Hvala vam na pozivu, na sudjelovanje u emisiji. Srdečan pozdrav svima u studiju te našim slušateljima i gledateljima.
1: Za početak, prije nego što krenemo na ovu vijest koja je nedavno objavljena da se sva novorođenčad mogu cijepiti besplatno protiv RSV virusa, idemo upoznati naše slušatelje i gledatelje s time što je uopće RSV i zašto je posebno važan kada govorimo o zdravlju novorođenčadi i dojenčadi.
2: RSV virus ili respiratorni sincicijski virus je česti uzrok infekcije u dječjoj dobi i on je upravo najčešći uzrok hospitalizacije djece do druge godine života. Klinička slika mu je vrlo varijabilna, ovisi o dobi djeteta. Što je dijete mlađe, to je klinička slika najčešće teža. U starijih je djece i odraslih osoba klinička slika je blaga sekrecija iz nosa, blagi kašalj, blaga temperatura, znači neki simptomi obične prehlade, dok kod male djece simptomi mogu biti otežano disanje, otežano uzimanje hrane, neka djeca mogu i prestati disati, zahtijevaju potporu kisikom, a nažalost jedan manji broj djece zahtijeva i mehaničku potporu, odnosno intubaciju i respirator.
1: Koja su djeca u najvećem riziku od ovog oblika bolesti? Je li to samo kada je riječ o nedonošćadi ili djeca s nekim kroničnim bolestima ili potpuno zdrava djeca?
2: U najvećem riziku su prijevremeno rođena djeca, znači nedonošćad, djeca koja imaju kronične plućne bolesti kao što su bronhopulmonalna displazija, cistična fibroza, djeca s hemodinamski značajnim srčanim greškama, djeca s Downovim sindromom, neurološka oštećena djeca te djeca sa teškom kroničnom bolesti. Međutim, osim na te rizične skupine, i zdrava djeca mogu oboliti, znači zdrava terminsko rođena djeca također mogu oboliti od RSV infekcije, njihova klinička slika može zahtijevati hospitalizaciju, primjenu kisika i ostale mjere liječenja.
1: Počinje sezona prehlada, ako nas sad gledaju i slušaju roditelji tek rođene djece i djece do 2 godine, evo koji bi to bili simptomi koji bi trebali biti upozorenje da dijete ne treba samo pratiti kod kuće, nego da ga treba odvesti liječniku?
2: Dijete sa RSV infekcijom najčešće bolest kreće sekrecijom iz nosa. Znači, dok je dijete dobrog općeg stanja, treba čistiti nosić. Ako dijete mirno diše, ako uzima obroke, nema potrebe za traženjem liječničke pomoći. Međutim, ako se jave znakovi otežanog disanja, da dijete slabije uzima obroke, da se zakašljava pri hranjenju, da poplavi, onda treba potražiti liječničku pomoć. Ono što je važno znati da može dijete i prestati disati, ono što mi medicinski kažemo apnea, i pri tome promijeniti boju, a da nema nikakve respiratorne smetnje, i to može biti prva manifestacija RSV infekcije, pogotovo kod djece, privremeno rođene djece i kod djece koja su jako mala.
1: U tom slučaju roditelji se javljaju pedijatru ili na hitnu?
2: Ovisi o kliničkoj slici. Ako je dijete prestalo disati, ako je poplavilo, ako jako teško diše, uvlači među rebrene prostore, onda se javlja u najbližu hitnu službu. Ako su simptomi blaži, onda se javlja svom primarnom pedijatru.
1: Rekli smo da počinje sezona prehlada, a RSV također vežemo uz ovo vrijeme negdje od jeseni do veljače, pa kada u Hrvatskoj počinje sezona RSV-a?
2: U Hrvatskoj sezona RSV-a obično počinje krajem listopada i u studenom i traje do kraja travnja, svibnja, kako koje godine.
1: Ali to ne znači da se virus ne može pojaviti i u nekom drugom vremenu.
2: To je točno. Virus se može pojaviti tijekom cijele godine. Tome smo posebno svjedočili u periodu poslije COVID-a, gdje su mjere zaštite i izolacija koja je bila za vrijeme COVID infekcije doprinijeli tome da djeca i odrasli nisu bili izloženi u virusu u očekivanom periodu godine, nego su se virus počeo pojavljivati i tijekom ljetnih mjeseci. No sada se polagano zadnjih godina vraća u uobičajeni tok bolesti, odnosno vrijeme javljanja infekcije.
1: Da bi ove kliničke slike o kojima vi govorite bile lakše, od ove jeseni zaštita od RSV-a postaje besplatna za novorođenčad u Hrvatskoj. Kad kažemo postaje besplatna, to znači da je zaštita do sada postojala, ali su je roditelji morali platiti.
2: Ovako, do sada je postojala zaštita, postojala su monoklonska prototijela, ali ne ova o kojima sada govorimo. Postojala monoklonska prototijela palivizumab, s kojim je bilo odobreno za djecu iz rizičnih skupina. Ta djeca su dobivala tu profilaksu jedan puta mjesečno kroz 5 mjeseci u vrijeme RSV sezone. Od ove godine ministrica zdravstva je odobrila da sva djeca, znači ne samo ona koja su u pojačanom riziku, od novo monoklonsko prototijelo, i ono što je razlika u ovo prethodno odobreno, ovom novom monoklonsko prototijelo se primjenjuje samo jedan puta u sezoni.
1: Što se konkretno mijenja za roditelje? Na koju djecu se odnosi ta mjera? Na onu koja su tek rođena ili recimo na neko dijete od godinu i pol?
2: Mjera se odnosi na svu djecu koja će u RSV sezoni biti mlađa od godinu dana. Znači i ona novorođenčad koja se tek rodi i na one koje su znači već kod kuće, ali nemaju još godinu dana.
1: I kako će se primjenjivati ta zaštita?
2: Znači, zaštita se primjenjuje intramuskularno u mišić, daje se jedna doza i učinak je 5 mjeseci. Nakon toga, znači, dijete će biti zaštićeno u očekivano visokoj sezoni RSV virusa.
1: Što se događa s onom djecom koja su rođena prije ili neposredno prije nego što je objavljena ova odluka Ministarstva zdravstva?
2: Znači, ako su djeca mlađa od godinu dana, oni imaju pravo na teret HZZO-a biti cijepljeni sa, odnosno ne cijepljeni, nego provedena profilaksa monoklonskim prototijelom.
1: Koje su moguće nuspojave i postoje li možda djeca kojoj se ova zaštita ne preporučuje i trebaju li roditelji možda znati nešto prije nego što donesu odluku da će tu zaštitu dati svome djetetu?
2: Moguće nuspojave su lokalne reakcije na mjestu aplikacije monoklonskog prototijela u vidu crvenila, bolnosti, blage otekline. To su blage nuspojave koje spontano prođu vrlo brzo. Osim tih, moguća nuspojava je naravno i neki osip. I ono što se uz svaku lijek koji se primjenjuje, moguća je alergijska reakcija, no očekivanost tih nuspojava je izrazito mala.
1: Dakle, vi biste preporučili svim novopečenim roditeljima da primjene ovu zaštitu za
2: svakako,
1: svoje dijete.
2: Svakako, mislim da je to vrlo važna javnozdravstvena mjera za prevenciju infekcije i teškog oblika bolesti.
1: Zaštita od RSV-a može se postići i cijepljenjem trudnica tijekom trudnoće, tako se protutijela prenose na dijete.
2: Tako je, postoje znači dva oblika zaštite protiv RSV infekcije koja su dostupna u našoj državi od ove jeseni. Jedno je cijepljenje trudnica, a drugo je primjena monoklonskih prototijela. Cijepljenje trudnica se provodi između 24. i 36. tjedna trudnoće. Trudnica se cijepi, majka stvara protutijela i ta protutijela se prenose putem placente u novorođenče. Na taj način je novorođenče samim porodom zaštićeno od prvog dana protiv RSV infekcije. Drugi oblik je primjena gotovih monoklonskih protutijela, znači gdje dijete ne stvara samo zaštitu, nego mu se zaštita, nego je zaštićeno zahvaljujući tim protutijelima kojima mu se daju.
1: Dakle, ako se majka cijepila, onda nije potrebno davati zaštitu novorođenom djetetu.
2: Da, u većini slučajeva, ako je majka cijepljena, dijete nije potrebno mu dati monoklonska prototijela. Osim, postoje neke indikacije, ako je taj period između cijepljenja majke i poroda uslijedio unutar 2 tjedna, onda majka još neće stići razviti prototijela i prenijeti ih djetetu, onda je potrebno provesti zaštitu i monoklonskim prototijelima. I kod određenih rizičnih skupina se može još razmotriti i dodatno profilaksa s monoklonskim prototijelom.
1: Može li dijete koje je primilo ovu zaštitu ipak oboljeti od ovog virusa?
2: Može. Sama zaštita, kao niti cijepljenje, ne štite od infekcije RSV-om, ali štite od teške komplikacije bolesti i teškog kliničkog tijeka. Očekuje se da djeca koja budu u kontaktu sa RSV virusom, a prethodno su cijepljena ili su dobila majke su cijepljene, a djeca su primila monoklonska prototijela, da imaju blaži klinički tijek bolesti. Da ta bolest bude blaga, da oni niti ne zahtijevaju medicinsku uopće observaciju, niti pregled, ili ako to bude, da klinički tijek bolesti bude blaži.
1: Kada kažete teška klinička slika, možete li nam to malo možda pojasniti kako to izgleda, završavaju li tako mala djeca na intenzivnoj skrbi?
2: Da. U najtežim slučajima djeca završe u intenzivnoj skrbi na mehaničkoj ventilaciji. Korak ispod je primjena kisika u visokom protoku, nešto niže primjena kisika pomoću nazalne kanile, odnosno maskice, a klinička slika u težim slučajevima, znači dijete i otežano diše, ubrzano diše, uvlače mu se međurebreni prostori, ne može se hraniti, pa je potrebno nadomjestiti unos hrane, tako da se to i djeci onda postavljaju ili nazogastrične sonde, pa se hrane na sondu ili se parenteralno, znači preko intravenoznog puta dobivaju hranjive tvari.
1: Ostavlja li tako teška klinička slika kod tako male djece možda i neke trajne posljedice na zdravlje?
2: Pa na svu sreću u većini slučajeva ta djeca nemaju trajne posljedice.
1: Kada je riječ o RSV virusu, završavaju li oni možda ponekad i smrtnim slučajevima?
2: Na sreću u razvijenim zemljama svijeta smrtnost od RSV virusa je izuzetno rijetka, ali u nerazvijenim zemljama svijeta je RSV značajni uzrok neke smrti kod djece do 2. godine života.
1: U Hrvatskoj je početkom listopada obustavljena primjena BCG cijepiva u novorođenčadi. Evo, vi ste nam tu vrlo stručna osoba za objasniti što se točno dogodilo. Puno toga smo čitali u medijima i zbog čega je trenutačno u Hrvatskoj obustavljeno cijepljenje.
2: Pa tijekom 2026. godine prijavljene su 4 nuspojave na cijepljenje protiv tuberkuloze u vidu osteomijelitisa. To je značajni porast broja prijava nuspojave, pa je Hrvatska agencija za lijekove, HALMED, i Hrvatski zavod za javno zdravstvo su donijeli odluku da se cijepljenje obustavi u svim rodilištima u našoj državi, dok se točno ne ispitaju okolnosti i kako je došlo do tih nuspojava. Znači, radi se o nuspojavi koja je prijavljena, koja je zabilježena, ali je izuzetno rijetka. Ovdje je došlo do značajnog porasta prijave, pa su nadležni tijela obustavila dok se ne ispita točno o čemu se radi.
1: Što je točno osteomijelitis i kako bi roditelji mogli prepoznati evo tu nuspojavu?
2: Znači, osteomijelitis je upala kostiju. Kako bi roditelj prepoznao? Pa tako da primijeti da njegovo dijete štedi pojedini ekstremitet, da šepa, da ne koristi ručicu, da se javi neka oteklina, toplina iznad, ne znam, noge, pete, na bilo kojem mjestu. Ako nešto tako se naravno roditelj primijeti, treba se javiti nadležnom liječniku.
1: Može li se osteomijelitis liječiti ili ostavlja trajne posljedice?
2: Može se liječiti, on se liječi, a sad o posljedicama ovisi o stupnju zahvaćenosti kosti i veličini lezije.
1: Roditelji djece koja su primila to cjepivo sigurno su zabrinuti. Evo, vi ste rekli simptome na koje bi trebali obratiti pozornost. Pedijatri u Hrvatskoj ovih dana imaju povećan broj poziva, povećan broj pregleda. Trebali uopće djecu koja nemaju nikakve simptome, a njihovi roditelji po knjižici znaju da su primili to cjepivo, trebali ih voditi pedijatru?
2: Djecu koja nemaju simptome ne treba voditi pedijatriju, ne treba pedijatru, ne treba ih nikakvi pregledi, nikakve preventivne pretrage raditi. Ono što trebamo znati koje su očekivane reakcije nakon cijepljenja. Znači, nakon što se dijete cijepi sa

0: se cenira, svakako se javiti pedijatru koji će dijete uputiti na dalje dijagnostičke pretrage i po potrebi terapiju.
1: Nije baš lagano kod male djece primijetiti da štede možda neki ekstremitet, kako onda roditelji mogu reagirati. Razumijete vjerojatno da su mnogi od njih u panici i u strahu.
0: A ono što je važno da strah ne obuzme roditelje. Znači većina nuspojava na cjepivo je izrazito rijetka i većina djece neće imati nikakvu reakciju. Naravno, treba pratiti dijete. Ono što je važno je također i taj vremenski period koji je jako velik. To znači, to su mjeseci i godine nakon što je dijete cijepljeno. Nikakva preventivna mjera, nikakav preventivni pregled ne može znati kako će se
1: što
0: to
1: će se
0: dalje odvijati. Da li će dijete s vremenom razviti, zato je važno gledati kao što inače gledamo svoje dijete. Čim što je dijete veće, ono će znati samo reći ako ga nešto smeta, ako ga boli. Tako da mislim da će tu roditelji vrlo lagano uočiti da dijete šepa, da ne koristi jednu ručicu ili nešto tako.
1: Budući da trenutačno nema drugog BCG cjepiva za primjenu u rodilištima, kako će se sada postupati s novorođenčadi koja se rode, a ne cijepe se?
0: Ovako, trenutno je unazad 10-ak godina, malo možda manje, incidencija tuberkuloze u našoj državi niska. Znači manje, znači iznosi oko 10 na 100 tisuća stanovnika, što spadamo u grupu država s niskom incidencijom tuberkuloze. Većina djece koja su oboljela tuberkuloze su tuberkulozu dobili od člana svog kućanstva. Znači za zarazit se od tuberkuloze potreban je dugotrajni višesatni kontakt i bliski sa nekom osobom. Kako je incidencija bolesti relativno niska? Svi oboljeli se javljaju, znači liječniku u relativno ranoj fazi svoje bolesti. Nakon toga je to dobro, u našoj državi se provode mjere epidemiologa, nadležnog liječnika koje obuhvaćaju sve članove kućanstva i provodi se po potrebi određena dijagnostika i profilaktička terapija ovisno o nalazima kod svakog člana kućanstva. Tako da nema nekog straha od značajnog povećanja broja tuberkuloze. Ono što treba također znati da samo cjepivo protiv tuberkuloze ne štiti od infekcije od tuberkuloze, nego od teške diseminirane bolesti, kao što su miliarna tuberkuloza, kao što je tuberkulozni meningitis.
1: Dakle, cijepljenje je ipak potrebno bez obzira na sve ovo što ste rekli i bilo bi dobro da se što prije vrati u rodilišta cjepivo.
0: To će odlučiti tijela koja vode računa o tome, budući da postoji postoji plan i program kada se neko cjepivo uvodi u kalendar i kada se neko cjepivo miče iz kalendara kada više za njim nema potrebe. U većini europskih zemalja se više ne cijepi protiv tuberkuloze, ali incidencija bolesti jako niska. Mi smo taman tu negdje na granici unazad par godina da se razmatralo već odluka o ukidanju cjepiva, a sad će nadležna tijela odlučiti šta će biti dalje ovisno o razvoju situacije.
1: S obzirom na tu situaciju, smatrate li da će biti teško vratiti povjerenje roditelja u cjepivo, da to tako nazovemo, jer znamo evo da neki krajevi Hrvatske imaju izrazito nisku procijepljenost i za neke druge bolesti?
0: Pa sigurno je povjerenje narušeno, ali trebamo biti svjesni da si agencija, da se nuspojave prate. Upravo je ovo primjer gdje se, znači, nuspojave su prijavljene, nuspojave su povezane, cijepljenje je obustavljeno. Mislim da je to jedan dokaz da se vodi računa o nuspojavama, da se to prati, da se gleda i pokušava vidjeti jel stvarno neka nuspojava ima veze sa cijepljivom, nema i koliko je ona značajna ili nije.
1: Vratimo se temi naše emisije, a to je zaštita od RSV-a. Svaki virus znamo otprilike kako se prenosi. Kada je RSV u pitanju, što roditelji mogu učiniti kako bi možda smanjili mogućnost zaraze svoga novorođenčeta?
0: Znači,

0: Mjere koje roditelji mogu poduzeti su da vode računa da se djeci ne pristupaju osobe koje su prehlađene. Znači, bilo da se radi o roditeljima, braći, sestrama, bakama i djedama, ako je neko bolestan, da ne prilazi djetetu. Ono što je važno da također da se kad se pristupa djetetu, da su prije toga se operu ruke, da se dijete ne ljubi, pogotovo ne u područje lica i ruka, jer se na taj način virus lakše prenosi. Također je važno da se prostorija u kojoj dijete boravi provjetrava, da dijete nije izloženo duhanskom dimu, jer to dodatno povećava rizik od teške infekcije. Važno je također roditeljima da ne odlaze u prostorije, odnosno na okupljanja gdje postoji veliki broj ljudi, jer na taj način je dijete će biti izloženo virusnim infekcijama.
1: Rekli ste da se dijete ne ljubi u ruke i lice, nekako čini mi se da je u našem mentalitetu kad beba dođe iz rodilišta svi imaju tu potrebu ljubiti djecu, pa možda se bake posebno uvrijede kada im se udjeli takav savjet, ali on u ovom slučaju čini se zlata vrijedi.
0: Je, upravo tako. Ako osoba nije u infektu, može poljubiti naravno dijete, ali možda onda da se sugerira u glavicu ili negdje, tako da taj virus ne dođe baš blizu dišnih puteva djeteta i da na taj način se spriječi mogućnost infekcije.
1: Rekli ste da se djeci ne približavaju osobe koje su prehlađene. Neka osoba može misliti da ima običnu prehladu, znači li to da može imati virus sa nekim blažim simptomima koji može na taj način prenijeti na dijete?
0: Naravno, to je upravo najopasnije. Znači, kod starije djece, kod odraslih, klinička slika RSV infekcije je obična prehlada. Znači, malo sekrecije iz nosa, dobro opće stanje i ta odrasla osoba, znači, je skoro pa zdrava, normalno obavlja sve svoje funkcije, normalno radi sve, ali taj isti virus kod tako malog djeteta može uzrokovati tešku kliničku sliku.
1: Mogu li mala djeca ili bilo koje druge osobe, bilo koje dobi, više puta preboljeti RSV virus?
0: Mogu. Mogu, znači ne samo u različitim zimama, dvije zime za redom, nego unutar iste sezone mogu više puta preboljeti RSV infekciju.
1: Ako su već jednom preboljeli, hoće li drugi put biti bolja klinička slika ili nema pravila?
0: Najčešće je drugi put blaža klinička slika, ali postoji više podtipova RSV infekcije, tako da nekada može drugi put klinička slika biti teža nego prva infekcija, ali to je značajna riječ.
1: I evo za sam kraj naše današnje emisije, što biste poručili onim roditeljima koji su zabrinuti zbog nuspojava cjepiva? Evo prvo njima, a onda ćete nam reći i što biste poručili onim roditeljima koji nisu sigurni trebaju li cijepiti svoje dijete protiv RSV-a?
0: Ovako, ja bih poručila da današnja suvremena medicina i preventivne mjere su usmjerene prije svega na zaštitu života i teških oblika bolesti. Da je normalan instinkt roditelja da želi zaštititi svoje dijete, da želi svom djetetu najbolje. Da je važno informacije o tome tražiti na pravim mjestima. Društvene mreže, različiti forumi, nažalost, nisu dobar izvor informacija. Informacije treba tražiti, ako se na internetu, od stranica, na stranicama pojedinih društva, na primjer Hrvatskog pedijatrijskog društva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ali ono što je također važno, od svog pedijatra, od neonatologa u rodilištu, trudnice od strane ginekologa, obiteljskog liječnika, znači na pravom mjestu od ljudi koji su stručni i dobro informirani o datom problemu. Što se tiče samih nuspojava, trebamo biti svjesni, svaki zahvat u medicini nosi određeni rizik. Ovdje, kada govorimo o primjeni bilo cjepiva protiv RSV-a kod trudnica, bilo o primjeni monoklonskih protutijela kod djece, rizik je daleko manji od potencijalnog dobrog učinka same profilakse, znači primjene lijeka. Uvijek je važno to dobro odvagnuti, znači imamo tu rizik koji imamo blage nuspojave i koje su prolazne i s druge strane imamo mogućnost zaštite djeteta od teške RSV infekcije.
1: Čini li se vama da u posljednje vrijeme, otkad je više informacija i na internetu, da je nekako povjerenje roditelja u cjepivo sve manje, odnosno da se sve više informiraju možda na nekim krivim mjestima?
0: Pa je, to je veliki problem. Ljudi traže informacije od susjeda, od ljudi koji nisu stručni, i internet pruža mogućnosti ljudima koji nisu stručni da vrlo argumentirano, može se tako činiti, osobi sa strane iznose svoje stavove koje mogu biti sasvim krivi.
1: I evo, doktorice Vrsalović, pri kraju današnje emisije, kada bismo morali sažeti sve što smo rekli, ako vas sada gleda neka majka koja ima novorođenče, možete joj objasniti zbog čega bi bilo dobro možda da ovu zaštitu od RSV-a primjeni za svoje dijete?
0: Budući da sva djeca će doći u kontakt sa RSV virusom, dob kada dođu u prvi kontakt sa RSV virusom ovisi o toj dobi sama klinička slika. Nijedna majka, nijedan roditelj, pa niti oni ljudi koji nisu roditelji, ne žele da dijete ima tešku kliničku sliku koja zahtjeva hospitalno liječenje, primjenu kisika, da vidi svoje dijete kako otežano i teško diše. Ovom metodom, znači primjenom gotovih monoklonskih protutijela, se sprječava težak oblik infekcije, potreba za mehaničkom ventilacijom i primjenom kisika, a u najvećem broju slučajeva i bilo kakvom potrebom za hospitalizacijom. Svi mi želimo našoj djeci da nam budu zdrava, vesela i dobro, i upravo ovom javnozdravstvenom mjerom se to želi postići. Da imamo zdravu djecu i naraštaje koji će biti zdravi i veseli.
1: Vi ste docentica na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Koje predmete tamo predajete i kakvi su studenti naši budući liječnici?
0: Predem na predmet pedijatrija i specijalna propedeutika. Studenti su vrlo zainteresirani, mladi ljudi koji žele naučiti što više toga, imaju volju za učenjem, za praktičnim dijelom, vrlo ih su zainteresirani za sva područja rada u medicini, pa tako i za pedijatriju.
1: Pedijatara nedostaje i u Zagrebu i u drugim dijelovima Hrvatske kada je o mladim medicinarima riječ. Evo, zbog čega je ovo jedna od ljepših specijalizacija, osim što nam kronično nedostaje pedijatara, zašto je lijepo biti pedijatar?
0: Divno je raditi sa djecom, ona su izuzetno iskrena i kada im pomognemo, kada su bolesni, kada ozdrave, niko sretniji od nas, roditelja, djece, to je stvarno jedan predivan osjećaj.
1: Evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije U zdravlju i bolesti. Nadamo se da su informacije koje smo podijelili s vama vam bile korisne i da ste možda saznali neke stvari koje do sada niste znali. Moja gošća bila je docentica primarius doktor znanosti Renata Vrsalović, specijalistica pedijatrije, subspecijalistica pedijatrijske pulmologije i pročelnica Poliklinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Doktorice Vrsalović, hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji U zdravlju i bolesti i puno uspjeha vam želimo na svim područjima rada.
0: Hvala vam lijepo.
1: Vama, dragi slušatelji i cijenjeni gledatelji, hvala na pozornosti. Ja sam Katarina Varenica i do novog susreta za tjedan dana. Želim vam zdravlje i svako dobro.
2: U zdravlju i bolesti. Savjeti za zdravlje i prevenciju.

Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Iz Matejeva evanđelja.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Postoperativni tijek pape Lava 14. nakon jučerašnje operacije na plućima uredan je. Papa je počeo hodati i jesti.
0: Obitelj, iako ranjena, može uvijek rasti polazeći od ljubavi, istaknuo je papa u homiliji koju je pripremio za misu povodom završetka susreta u 10. obljetnici objavljivanja apostolske pobudnice Amoris Laetitia.
1: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektu Consolidate čućemo u prilogu Ante Arambašića.
0: Papa Lav XIV. Je jučer poslije podne u poliklinici Gemelli bio podvrgnut unaprijed planiranoj operaciji koja je trajala oko 90 minuta, a protekla je bez komplikacija i uspješno je završila. Tijekom zahvata papi je uklonjen donji režanj desnoga plućnog krila, a histološka pretraga potvrdila je dijagnozu adenokarcinoma pluća, na što se sumnjalo na temelju preoperativnih pretraga. Nakon operacije papa Lav XIV. Se normalno probudio i nakon kratkog razdoblja promatranja vratio se u svoju sobu na 10. katu, gdje je, kako je izvijestio tiskovni ured Svete Stolice, noć proveo mirno.
1: Jutros je Sveti Otac obavio krvne pretrage i rengensku snimku prsnog koša, predviđene nakon operacije. Nalazi potvrđuju normalan postoperativni tijek. Vrijednosti su normalne za tu vrstu obavljene operacije. To je putem elektronske pošte priopćio tiskovni ured Svete Stolice, navodeći izjave doktora Luigija Carbonea, ravnatelja Uprave za zdravstvo i higijenu Uprave države Grada Vatikana i profesora Stefana Margaritore, voditelja liječničkog tima za torakalnu kirurgiju koji je jučer operirao papu.
0: Sveti Otac stoji u priopćenju podvrgnut respiratornoj fizioterapiji i počeo je hodati po sobi. Vratio se redovitoj prehrani, doručkovao je i ručao. Njegov se oporavak odvija prema očekivanjima. Mateo Bruni, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, izvijestio je da je papino raspoloženje dobro.
1: Na misi koju je danas predvodio na trgu Svetoga Petra, te kojom je završio susret povodom 10. obljetnice objavljivanja apostolske pobudnice Amoris Laetitia, kardinal Luis Antonio Tagle, novi dekan kardinalskog zbora, pročitao je homiliju koju je papa Lav XIV. Pripremio za tu prigodu. Sveti Otac, koji zbog hospitalizacije nije mogao predvoditi euharistijsko slavlje, potaknuo je u homiliji da ljubav bude temelj obiteljskog života, da se mlade koji se pripremaju za brak odgaja u krepostima, osobito u čistoći, te da priprema za brak započne već u obitelji. Bez čvrstih obitelji, otvorenih daru djece i posvećenih njihovu odgoju i rastu, svijet nema budućnosti, napomenuo je rimski biskup.
0: Petrov je nasljednik na samom početku homilije podsjetio na riječi kojima je papa Franjo započeo pobudnicu Amoris Laetitia. Radost ljubavi koja se živi u obiteljima ujedno je i radost crkve. Potom je istaknuo važnost himna ljubavi Svetoga Pavla. Upravo po tim vrijednostima supružnici, stvoreni na sliku trojstva i uz pomoć milosti, rastu zajedno, iz dana u dan, sazrijevajući svatko u svoje osobitosti i istodobno ostvarujući uzajamnu sličnost koja se razvija kroz čvrstu odluku da će dijeliti i zajedno graditi čitav život. Tako je istinska radost ljubavi postupno stapanje u jedno, u kojemu jedinstvenost jedne osobe cvjeta u darivanju kroz prisutnost druge osobe.
1: Amoris Laetitia nas poziva da tu ljubav postavimo kao temelj naših obitelji, istaknuo je potom papa Lav te nastavio. Ta nas prava ljubav osobito potiče da odgajamo mlade koji se pripremaju za brak, poučavajući ih važnosti kreposti, među kojima posebno mjesto ima čistoća, dragocjeni uvjet za istinski rast međuljudske ljubavi. U tom su pogledu hvalevrijedni programi koji se sa zalaganjem provode na župnoj razini ili na pastoralnim područjima. Ipak valja imati na umu da ti programi sami po sebi nisu dovoljni, ako im ne prethodi i ako ih ne podupire odgoj za ljubav koji prati cjelokupan rast pojedinca od najranijega djetinjstva.
0: Papa Franjo je u tom pogledu isticao da se svaka osoba za brak priprema već od rođenja, te da sve što mlada osoba proživljava u obitelji treba pridonijeti tome da postane sposobna za potpuno i konačno predanje. Upravo je obiteljska ljubav, konkretna, ne lišena trenutaka teškoća, pogrešaka i padova, a istodobno čudesna u svojoj nepredvidivoj svakodnevici, prva dragocjena i nezamjenjiva škola radosti ljubavi. Papa Lav je stoga istaknuo da moramo cijeniti i podupirati napore brojnih obitelji koje u našim gradovima i zemljama iz dana u dan žive svoje zvanje i poslanje, bez velike buke, ali često s herojskom vjernošću.
1: Zahvaljujući svjedočanstvu tih roditelja, djece, baka i djedova, mladih i starijih, malih i velikih, evanđeoska poruka istine i punine života djelotvorno se širi svijetom. Istaknuo je rimski biskup te potaknuo da Isusovu zapovjed ljubavi provodimo u djelo kako bismo rasli kao crkva koja je obitelj obitelji, u ozračju uzajamne brige od koje ćemo svi imati koristi. Mladi supružnici koji će osjetiti ohrabrenje na početku svojega bračnoga puta. Roditelji koji će dobiti pomoć u suočavanju sa zahtjevnim izazovima povezanima s odrastanjem djece i obiteljskim životom. Starije osobe koje će vidjeti da se njihova uloga svjedoka mudrosti i kreposti prepoznaje i cijeni, dok im tjelesne snage postupno slabe. Na taj će način, dodao je papa, potporu i ohrabrenje pronaći i oni najranjiviji, kao i oni koji prolaze kroz teške životne okolnosti i razdoblja krize, okruženi ljubavlju te zaštićeni od osuda i predrasuda. Imajmo na umu, istaknuo je također, da koliko god neka obitelj bila ranjena, uvijek može rasti polazeći od ljubavi.
0: Petrus se nasljednik osvrnuo na vrijednosti otvorenosti životu i poštovanja prema njemu od začeća do prirodne smrti, ističući da je obitelj u prvom redu čuvarica tih vrijednosti. Na kraju je istaknuo da je obitelj povlašteno mjesto molitve, te pritom napomenuo da je danas u mnogim dijelovima svijeta znatno oslabjela navika zajedničke molitve unutar obiteljskog doma, prije jela, na početku i na kraju dana ili u posebnim prigodama. Upravo Amoris Laetitia podsjeća na važnost obiteljske duhovnosti, molitve, sakramenata i sudjelovanja na nedjeljnoj euharistiji, te preporučuje da se i obitelji međusobno redovito okupljaju kako bi poticale rast duhovnog života i solidarnost u konkretnim životnim potrebama.
1: Intenzivirati evangelizacijsko poslanje kako bi svjetlo Božje riječi, utjeha sakramenata i potpora molitve stigli do svih, te kako najpotrebitijima nikada ne bi nedostajala milosrdna i bratska pomoć. To je poslanje koje je Papa Lav XIV. Povjerio meksičkim vjernicima u poruci koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin povodom 50. obljetnice posvete nove bazilike Gospe Guadalupske u Mexico City-u. Poruka je pročitana tijekom mise slavljene u istoj bazilici kojom je u ponedjeljak 12. listopada otvorena jubilejska Guadalupska godina. Tijekom slavlja na poseban se način molilo i za papino zdravlje.
0: U poruci upućenoj kardinalu Carlosu Aguiaru Retesu, nadbiskupu primasu Mexico City-a i ostalim biskupima, svećenicima i laicima koji sudjeluju u proslavi, papa je izrazio želju da se pridruži zahvali za obljetnicu bazilike, te ih potaknuo da ju proslave duhovno sjedinjeni s Marijom, majkom istinskoga Boga za kojega živimo, sa zahvalnošću i nadom. Pritom ih je podsjetio da su kršćanski korijeni duboko isprepleteni s povješću Meksika.
1: Jubilarnu Guadalupsku godinu odobrio je papa preko apostolske pokorničarne povodom 50. obljetnice posvete nove bazilike Svete Marije od Guadalupe i prijenosa štovane slike Gospe Guadalupske 12. listopada 1976. godine. 12. listopada ove godine obilježena je također 131. obljetnica papinskog krunjenja Gospe od Guadalupe.
0: Imamo majku koja nam je otkrila pravog Boga za kojeg živimo, koji brine o nama i sluša naše molitve. Danas smo ovdje i zbog toga joj se obraćamo s potpunim povjerenjem. Svoje poslanje možemo u potpunosti ispuniti ako se zauzmemo uz pomoć Duha Svetoga i Marije Guadalupske, koja je upravo zbog toga došla u našu domovinu, rekao je kardinal Aguiar u propovjedi na misi.
1: Prvi put u povijesti Sjedinjenih Američkih Država istaknuti predstavnici Katoličke crkve i evangeličkih crkava zajednički su uputili apel o pitanju imigracije u opsežnom ekumenskom dokumentu naslovljenom Poziv na kršćansko suosjećanje i mudrost u raspravi o imigraciji.
0: Izjava je objavljena u trenutku obilježenom znatnim porastom broja pritvaranja i deportacija, što je u mnogim slučajevima posljedica odluke američke vlade da ukine pravnu zaštitu za različite skupine imigranata. Takav je slučaj s Haićanima kojima je 27. srpnja ukinut status privremene zaštite koji im je omogućavao boravak u Sjedinjenim Američkim Državama. Takve okolnosti uzrokuju ozbiljne teškoće obiteljima i zajednicama čiji članovi imaju različite migracijske statuse. Mnoge se suočavaju s prijetnjom razdvajanja i raspada zbog, kako stoje u dokumentu, neselektivnih i agresivnih mjera nadzora i provedbe zakona. U našim smo zajednicama, ističu također, svjedočili širenju straha, raspadu obitelji, uskraćivanju prava na pravičan postupak i omalovažavanju bližnjega. U takvim smo okolnostima vidjeli i nadu koju uljeva vjera u Isusa Krista te dijela brižne ljubavi među bližnjima.
1: Ono što ovu izjavu čini jedinstvenom, ističe se u dokumentu, nije njezin sadržaj koji je ukorijenjen u stoljećima kršćanskog nauka i tradicije, te koje smo već pojedinačno više puta isticali, nego jasno jedinstvo koje nas u ovom trenutku povezuje u dubokoj zabrinutosti za osobe pogođene aktualnim migracijskim politikama.
0: Dodajmo da na Haitiju i dalje vladaju politička nestabilnost, nasilje i humanitarna kriza, a oko 330 tisuća Haićana koji su se oslanjali na status privremene zaštite sada se suočava s neizvjesnom budućnošću. Nacionalno udruženje Evangelika izrazilo je nadu za zakonskim rješenjem kojim bi se spriječile deportacije i razdvajanje obitelji, osobito u slučaju tisuća djece s američkim državljanstvom kojima prijeti odvajanje od jednoga ili oba roditelja.
1: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektu Consolidate govori Ante Arambašić.
2: Isusovačka služba za izbjeglice GRS započela je sudjelovanje u projektu Konsolidacija, inovacija i širenje učinkovite prakse integracija u Europi, poznatijem pod nazivom Consolidate. Riječ je o projektu Grada Zagreba kojim se ostvaruje suradnja s organizacijama civilnog društva kako bi se pospješila integracija migranata u hrvatskoj prijestolnici. Posebnost ovoga projekta jest edukacija članova različitih migrantskih zajednica kako bi oni sami postali nositelji integracije svojih sunarodnjaka. Takvi formirani predstavnici migrantskih zajednica, zvani community konektori, na hrvatskom spajatelji zajednica, prolaze kroz različite edukacije, u prvom redu kroz specijalizirani tečaj hrvatskog jezika te program kulturne orijentacije i edukacije za kulturnog konektora. Ne bi li ih se osnažilo za povezivanje vlastitih zajednica s institucijama Republike Hrvatske i s lokalnom zajednicom općenito. Oni dakle pomažu drugim migrantima kada god im je potrebna pomoć oko pronalaska i upisa kod liječnika, upisa djece u školu, pronalaska stana i uopće oko svake druge životne situacije u kojoj je potrebno specifično znanje konteksta hrvatskog zdravstva, školstva i pravosuđa. Stoga će njihova edukacija obuhvaćati teme zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja, reguliranja stanja boravka, ali i teme iz hrvatske kulturne baštine. Na taj način jezik, institucije i povijest idu ruku pod ruku u formiranju migranata koji će biti spona između svojih zajednica i hrvatskog društva. Osim što trebaju biti kompetentne, važno je da te osobe uživaju određeno povjerenje među svojim sunarodnjacima u Hrvatskoj, te da se dobro snalaze u komuniciranju s osobama i strukturama različitih kulturnih pozadina. Stoga GRS za tu ulogu bira one koji su već dobro upoznati s hrvatskim načinom života ili pokazuju potencijal da to brzo mogu postati. Samom odabiru najkvalificiranijih kandidata prethodi istraživanje o najkonkretnijim potrebama migranata kroz popisivanje lokalnih institucija određenog javnog servisa čije usluge najčešće koriste. Kao završetak njihovog osposobljavanja predviđeno je volontiranje u centru dobrodošlice One Stop Shop, gdje će imati priliku izravno pomagati koristeći znanja koja su naučili te tako stjecati iskustvo. Čitav ovaj program smjera na jedno, osnaživanjem pojedinaca osnažiti zajednice da aktivno rade na vlastitoj integraciji.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus. HKR.

0: pismom, telefonom ili internetom.
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Pa kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.
2: Slušate Lijepom našom, uzduž i poprijeko, glazbenu šetnju hrvatskim regijama.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

neka te Bog blagoslovi za radosti što donosiš.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Mario, pod obranu se tvoju utječemo, sveta Bogorodice.
1: Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli vas da oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša, sa svojim nas sinom pomiri, svojemu nas sinu preporuči, svojemu nas sinu izruči. Amen.
0: Sveti Mihajle Arkanđele,
1: brani nas u boju, protiv pakosti i zasjedama đavolskim, budi nam zaklon. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo, i ti, Vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću upakao protjeraj. Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

Gospodine, zbog tebe više nismo robovi grijeha, nego sinovi i kćeri Božje. Zbog tvoje pobjede postali smo pobjednici u svemu, nazidani na temelju apostola i proroka. Zbog tebe smo uvijek glava, nikad rep, uvijek iznad, a nikad ispod, slobodni i otkupljeni, spašeni, preporođeni sinovi, baš ti

0: neki trag.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Operacija je Pape završila uspješno, bez komplikacija. Liječnici će odlučiti koliko će ostati u bolnici nakon detaljne analize ostranjenog tkiva, a rezultati se očekuju za 15 dana. U ime Lava 14. kardinal Tagle predvodio misu na Trgu Svetog Petra povodom obilježavanja 10. obljetnice objave apostolske pobudnice Amoris Laetitia. U Širokoj Kuli slavljena misa na 35. obljetnicu stradanja stanovništva u rujnu 1991. koje su ubili srpski agresori. Biskup Medo poručio da oproštenje ubojicama ne ovisi o nama. Za novog đakona Trščanske biskupije u Italiji zaređeni jedan Hrvat. Tiskovni ured Svete Stolice izvijestio je jutros da je Papa Lav XIV. Proveo mirnu noć nakon operacije dan ranije u poliklinici Gemelli. Operacija je završila uspješno, bez komplikacija. Svetome je ocu uklonjen donji režanj desnog plućnog krila, a histološka pretraga potvrdila je dijagnozu adenokarcinoma pluća.
3: Sveti otac bio podvrgnut torakalnoj operaciji. Donji režanj desnog plućnog krila uklonjen je video asistiranom tehnikom. Papa se normalno probudio i nakon kratke observacije vratio u svoju sobu na 10. katu. U predstojećim danima napravit će se dodatne pretrage. Što se tiče papinog boravka u bolnici, za sad je predviđeno prethodno najavljeno. Lav 14. će u bolnici boraviti oko tjedan dana.
2: Konačna procjena i odluka o eventualnom daljem liječenju Pape Lava 14. ovisit će o rezultatima patohistološke analize. Liječnike u sljedećim danima očekuju dodatne pretrage i detaljna analiza ostranjenog tkiva. Poslušajmo i našeg Aldu Sinkovića koji javlja.
4: Unatoč potvrđenoj dijagnozi zloćudnog tumora pluća, prve vijesti nakon operacije ohrabruju. Zahvat je prošao uspješno, bez komplikacija, a papa se nakon buđenja vratio, kako smo rekli, u svoju bolničku sobu. Talijanski tisak opširno izvješćio o ishodu operacijske intervencije, donoseći mišljenja i nekih medicinskih stručnjaka. Luca Voltoloni, predstavnik torakalne i plućne kirurgije poliklinike Careggi u Firenci, objašnjava kako je riječ o adenokarcinomu, najčešćem obliku raka pluća, koji se često pojavljuje u obliku perifernih čvorova. Nalazi limfnih čvorova bit će ključni za određivanje daljnjeg liječenja.
2: A prvi rezultati analize očekuju se za 15 dana. Ako se utvrdi zahvaćenost limfnih čvorova, bit će potrebne dodatne molekularne i genetske pretrage. Po tome će znati koju će terapiju dalje papa primati, imunoterapiju ili ciljanu terapiju. U obzir dolazi
4: i kemoterapija samostalno ili u kombinaciji s imunoterapijom kako bi se smanjio rizik od povratka bolesti. Zdravstveni problemi otvorili su i pitanja o budućim papinim obvezama, posebno o planiranom putovanju u Južnu Ameriku tijekom kojeg bi trebao posjetiti Urugvaj, Argentinu i Peru. Iz Vatikana za sad poručuju da putovanje ostaje u planu uz mogućnost prilagodbe rasporeda. Konačna odluka ovisit će o oporavku i potrebama daljnjeg liječenja. Unatoč ozbiljnosti situacije, papa je prema riječima glasnogovornika Vatikana Matea Brunija nakon operacije pokazao uobičajenu smirenost, te je naveče već pitao za večeru, a i danas je normalno doručkovao i ručao. Nije propustio ni svoje svećeničke obaveze.
2: Misnim slavljem koje je na Trgu Svetoga Petra predslavio kardinal Luis Antonio Tagle, obilježen je danas 10. obljetnica objave apostolske pobudnice Amoris Laetitia. U propovjedi koju je priredio Papa Lav, istaknuti su važnost obiteljske ljubavi, zajedničke molitve i odgoja mladih. Vjernici su molili za brzi oporavak Pape Lava 14.
4: Koliko god obitelj bila ranjena, uvijek može rasti polazeći od ljubavi. Tom je porukom papa Lav XIV u pripremljenoj propovjedi istaknuo važnost ljubavi, uzajamnog poštovanja i zajedništva kao temelja obiteljskog života. Bez čvrstih obitelji, otvorenih daru djece i pozornih na njihov odgoj i rast, svijet nema budućnosti, poručuje papa, te ističe ulogu obitelji kao prve škole ljubavi, ali kao prostora u kojemu se vjera prenosi s pokoljenja na pokoljenje. Molitva i sakramenti, istaknuo je, pomažu obiteljima da se suoče i s teškoćama koje vlastitim snagama ne bi mogle prevladati.
2: Zato je pozvao na povezivanje obitelji kako bi jedne drugima pružale pomoć i potporu.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić primio je izraelskog veleposlanika Nisana Amdura u sklopu njegova boravka u Slavoniji. Zanimala ga je nadbiskupijska povijest i suradnja između crkve i židovske zajednice. Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom te želju za većim povezivanje osobito KBF-a u Đakovu i izraelskih kulturnih ustanova. Ponudio je svoje posredovanje spominjući mogućnost suradnje u obilježavanju 30. obljetnice uspostave bilateralnih odnosa između Hrvatske i Izraela. U Širokoj Kuli obilježena je 35. obljetnica stradanja mještana i okolnih naselja u Domovinskom ratu. Obitelji poginulih, mještani i predstavnici vlasti najprije su se okupili na misi u župnoj crkvi Svetog Mateja, koju je predvodio gospićko-senski biskup Marko Medo.
1: Propovjed je monsignor Medo naslovio "Krv nevinih ne može se oprati", podsjećajući na rujan 1991. kada je Široka Kula bila okupirana, rekao je da je među ubijenima, uglavnom starijima, bila i 13-godišnja Verica Nikšić, njezina majka Manda i 17-godišnji Ivica Nikšić. Ubili su i srpsku obitelj Rakić, koja se nije htjela priključiti zlu. Njihova nam smrt govori nešto vrlo evanđeosko. Zločin nema narodnost, ani pravednost nema narodnost. Granica između dobra i zla prolazi kroz ljudsko srce. Oni koji su počinili zločin pokušali su ga izbrisati paljenjem kuća, bacanjem tijela u jame, šutnjom. No istina se ne može zatrpati i evanđelje ne dopušta ni zaborav ni mržnju. Pokazuje nam put kroz tri riječi: istinu, pravdu i oproštenje. No oproštenje je najteže i nitko ga ne može nametnuti onima koji su izgubili svoje drage. Oproštenje je Božji dar koji čisti nutrinu, da zlo ne pobjedi dva put, jednom kada je ubijelo, a drugi put kada bi u našim srcima ostavilo mržnju, rekao je biskup Medo. Poslije mise, kod spomen obilježja žrtvama Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata, položeni su vijenci i zapaljene svijeće.

0: Antropologija stresa, tko je zapravo ugrožen? Bila je tema sinoćnje tribine prema modelu profesora Tomislava Ivančića koja je održana u Slavonskom Brodu. Izlagala je teologinja i mentorica hagioterapije Silva Vrdoljak, a tribinu su organizirali Brodska podružnica zajednice Molitva i riječi Centar za hagioterapiju. Prilog Brankice Lukačević.
1: U prepunoj dvorani obiteljskog centra Đakovačko-osječke nadbiskupije nazočnima je teologinja Silva posvijestila što sve čovjeka ugrožava i kako izići iz takvih situacija. Upozorila je kako čovjeka najviše ugrožava stres te kako je opasnost ako se iznova fokusiramo na problem, na stres, kad mislimo da će se problem riješiti ako pričamo o njemu.
2: I rezultati istraživanja pokazuju da naš mozak iznova taj isti stres proživljava. I to je začaran krug. To ne znači druga krajnost da čovjek neće iznijeti problem, da nećeš, ali to ne može biti stil života, ja bih rekla način stavu u životu gdje samo, mi kažemo, defetistički pričaš onome što ne valja, o problemu i tako dalje. Druga krajnost je upravo bježati od tih problema, ne suočiti se s njima u jednoj svojoj zrelosti i svemu ostalom. I tu je zato izlaz, kaže, zagledaj se u ono dobro, u ono zapravo što te ozdravi. Budući da bi čovjek mogao izaći iz tog stresa, njemu treba i mir, savjest, Božji glas i uputa koja ti govori čini dobro, izbjegavaj zlo. Znači, ta savjest te negdje upućuje da se vratiš. I zbog toga ta okrenutost dobru, to je ključna stvar. Znači, uvijek ćeš naći nešto dobro.
0: U Karlovačkom svetištu Svetog Josipa održana istoga dana svećenička rekolekcija Karlovačko-goričkog arhidijakonata. Tom su prigodom odslušali predavanje o temi primjeri dobre prakse u prevenciji zlostavljanja te zaštiti maloljetnih i ranjivih osoba na župnoj razini. Održao ga je kanonist Josip Horvat, koji je uz ostalo sudac Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Zagrebu. Rekolekcija je bila tako prigoda i za promišljanje odgovornosti svećenika u izgradnji kulture zaštite, prenosi Informativna katolička agencija.
3: Crkva u svijetu.
0: Organizacijski odbor Svjetskog dana mladih, koji će se održati u južnokorejskom Seulu idućega ljeta, objavio je aplikaciju za hodočasnike u pripremi za ovaj međunarodni susret mladih katolika. Aplikacija sadrži informacije koje mogu koristiti prije polaska i tijekom boravka u Koreji. Privremeno je nazvana SDM2027 i dostupna na korejskom i engleskom. Španjolski, francuski, portugalski i talijanski jezik bit će naknadno dodani. Trajni naziv bit će određen putem međunarodnog natječaja. Može se pristupiti aplikaciji i većem dijelu sadržaja bez prijave. Svjetski dan mladih održat će se od 3. do 8. kolovoza. Crkva u talijanskom Trstu dobila je u subotu 4 nova đakona, 3 Talijana i 1 Hrvata. Svećani obred đakonskog ređenja u prepunoj prvostolnici Svetog Justa predvodio je tršćanski biskup Enrico Trevisi. Zaređeni su bogoslovi Andrea Grigoli, Giulio Barelli, Alessandro Lombardi i naš Mario Karadakić. Podrijetlom je Janjevac iz župe Svetoga Pavla u Zagrebu. Studira na Teološkom fakultetu u talijanskim Udinama, na đakonskoj službi je u Trstu u crkvi Svete Katarine Sijenske. Obredu đakonskog ređenja prisustvovali su i vjernici iz Hrvatske.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: A pročitao ih je urednik Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

sigurni.

Kroz povijest crkve bilo je puno žena velikih umnih sposobnosti koje su svojim životom i obnoviteljskim djelima mijenjale duh u crkvi i društvu. Jedna od njih je Sveta Terezija Avilska, naučiteljica crkve i velika obnoviteljica karmelskoga reda. Rođena je 28. ožujka 1515. godine u španjolskoj pokrajini Avili, u obitelji koja je podigla 11 djece. Još kao djevojčica željela je što brže doći u nebo. Kada je čula da muslimani ubijaju kršćane zbog vjere, sa 7 je godina s bratom pobjegla od kuće u želji da i ona podnese mučeničku smrt. Nakon smrti majke, otac ju je dao na odgoj sestrama Augustinkama. Terezija je u samostanu čitala pisma svetog Jeronima. U karmeličanski samostan u Avili ušla je 1535. godine. Svoje poziv shvatila vrlo ozbiljno i s velikom je upornošću nadvladavala bolesti teške duševne kušnje. Nastojala se osloboditi veze

vezanosti uz zemaljske želje i naći put duhovnog savršenstva. U svom mističnom životu imala je puno viđenja. Napisala je brojne knjige u kojima je opisala stanja duše na putu sjedinjenja s Bogom. Njezina djela poput Moj život, Put k savršenosti i Zamak duše spadaju u sam vrh kršćanske mistike i duhovnosti. Nitko prije, a ni poslije Terezije, nije tako opširno i jasno prikazao područje mistike. Zajedno sa Svetim Ivanom od Križa, Terezija je provela reformu karmeličanskog reda. Iako su stroža pravila izazvala suprotstavljanja i napade, papa je dekretom podupro Terezijino djelo. Obilazila je samostane po Španjolskoj, propovjedala i pisala pisma. Do smrti 1582. godine osnovala je 30 samostana. Kada je nakon 20 godina njezino tijelo bilo iskopano, bilo je posve neoštećeno. Terezija je svetom proglašena 1622. godine, proglašena 1622. godine, a papa Pavao VI podigao ju je kao prvu ženu na čast crkvene naučiteljice. Bilo je to 1970. godine. Bosonoge karmeličanke su najstroži ženski red. Kada djevojka jednom uđe u samostan, život provodi u molitvi, razmatranjima i tišini i nikada više ne izlazi iz njega. Karmeličanke je u Hrvatsku, u Brezovicu kod Zagreba, doveo blaženi kardinal Alojzije Stepinac.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: pripremio velečasni Josip Bulat. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme reče Gospodin: Jao vama, podižete spomenike prorocima, a vaši oci ubiše. Zato ste svjedoci i sumišljenici djela svojih otaca. Oni ih ubiše, a vi spomenike podižete. Zbog toga i kaza mudrost Božja: poslat ću k njima proroke i apostole. Neke će poubijati i prognati, da se od ovog naraštaja zatraži krv svih proroka prolivena od postanka svijeta, od krvi Abelove do krvi Zaharije, koji je pogubljen između žrtvenika i svetišta. Da, kažem vam, tražit će se od ovoga naraštaja. Jao vama, zakonoznanci, uzeste ključ znanja, sami ne uđoste, a spriječiste one koji htjedoše uči. Kad Isus izađe odande, stadoše pismoznanci i farizeji žestoko nanj navaljivati i postavljati mu mnoga pitanja, vrebajući nanj, ne bi li što god ulovili iz njegovih usta. Riječ Gospodnja.
2: Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, lijepi vam pozdrav. Razmatrajući današnje evanđelje, može nam za uho opet zapeti jao. U jučerašnjem evanđelju bilo ih je 4, a danas samo 2. Sve ukupno 6. 3 za farizeje, a 3 za zakonoznance. Upravo za one koji su trebali biti duhovna elita u pozitivnom smislu riječi, a koji su na koncu postali oni koji se žele riješiti Mesije, Krista. Oni su duboko u srcu znali da je pred njima pomazanik, Krist, jer su u njemu prepoznali istinu, istinu koju nije uvijek lako slušati, ali